Matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Jamaa la Lwakasi Kalezo linatangazia watu wa Mulamba na kando kando kama shamba linalopatikana mu lokalite ya Kalirine haiko ya kuuzisha. Atakayeuza shamba ile atapoteza pesa yake bure. Mtu mwenye atapenda uzisha shamba bila kushirikisha msimamizi responsable ni mwizi. Le responsable akili Lwakasi nienzi ya mesaini tangazo. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti inajulishwa kwa watu wote wa mji wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida pale kunako Epera Mobapo kanisa la CBK Bugabo itakaofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, kiniculture, coterniculture, utaalamu wa kufuga samaki ras mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaja, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki akomae mumiezi ni tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dindon, kai na kuitunza, na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikomalisha ikomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufunzi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaa ili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mouche soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Wanaotaka soma cuisine améliorée générale munaalikwa pia. Kujiandikisha ni 3500 francs congolais. Muda wa formation ni Jumatatu 3 semaines. Masomo itaanza siku ya 5 vendredi après-midi tarehe 8 April mwaka huu. Ilianza basi tarehe hiyo iliyopita na sakenda unusu kuepera moba hapo kanisa la CBK Bugabo chini ya Lucie Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation utapewa brevet. Namba za simu ni 09 97 18 49 11 09 84 54 68 61. Gedeon Dwelubula Uzima ni ndiye amesaini tangazo. Uongozi wa Clinique de l'œil de Bukavu inatangazia wakaaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando, Fizika Bare Kale, Ijwi Mwenga, Shabunda Uvira na Walungu ya kwamba waganga wa kupasua macho, chirurgien ophtalmologue, watakuwa kunako Clinique de l'œil kwa ajili ya upasuaji ya magonjwa za macho kwa mwisho ya mwezi wa 5 hii mwaka huu 2026. Kama una kipofu nyumbani au kama una

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Wapiganaji wazalendo pamoja na askari jeshi ya taifa FARDC wameasili katika mta wa Sange na katika eneo jirani za Gupma Kabunambo katika bonde la mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 mwaka huu 2026. Habari za kufungwa mara tena kwa barabara Bukavu Uvira zitatatiza wakaaji wanaotumia barabara hiyo. Duru zetu zajulisha kuwa itapelekea biashara toka ngambo moja sifikishwe ngambo nyingine na kutatiza wagonjwa wanaojitunzisha katika nchi jirani wakitumia barabara yenyewe. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Anisea Konkwa. Karibu na tukupe sikio. Nilieleza kwenye muktasari, wapiganaji wazalendo pamoja na askari jeshi wa taifa FARDC wamewasili katika mtaa wa Sange na katika eneo jirani za Gupma Kabunambo katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Viongozi wa mahali waliojua na Radio Maendeleo wamejulisha kwamba imekuwa saa 1 asubuhi ndipo askari wa kwanza wamewasili kisha kuondoka kwa makundi ya AFC M23. Ni baada ya saa 1 ndipo askari jeshi wa taifa FARDC nao wameonekana kuwasili katika eneo hilo. Endelea kujulisha duru zetu. Alankabika tupe maelezo.
2: Jioni ya siku ya Mungu tarehe 10 Mei, kumeonekana askari wa AFC-M23 wakipeleka vifaa vyao, wakisafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 na kuelekea maeneo ya Luvungi na wengine pakatoguta. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu, mamia ya askari wa AFC-M23 wameonekana hapa Luvungi hadi kujaza viwanja vya mpira hapo. Hakuna mtu aliruhusiwa kutembea katika eneo ya Uluvungi na kando kando asubuhi mapema, kajulisha mkaaji mmoja aliyehojiwa na Radio Maendeleo. Hali ya hofu imeonekana zaidi katika eneo nyingi kama vile Mutarule, Luberizi na Bwegera sababu ya kuwepo kwa askari wengi wakipeleka vifaa vyao. Ila kisha mchana kati inasemeka askari hao walikuwa wameondoka. Wamoja waliweza kuonekana wakitokea Luvungi na kuelekea kwenye milima ya Kaziba kupitia Lubarika na wengine wameonekana kuelekea maeneo ya Kamanyola na Katuguta kupitia barabara ya taifa nambari 5, yaendelea kujulisha duru yetu. Kwenye barabara ya taifa nambari 5, uchukuzi wa pamoja kati ya Bukavu na Uvira umebaki ukisimamishwa kutokana na hali hiyo katika bonde ya mto Ruzizi. Gari tokea Uvira hazikuweza kutambuka Pasange, wakati gari tokea Kamanyola na hapa mjini Bukavu zimebaki katika vijiji vinavyokuwa mbele ya Luvungi. Pasange kumesikika mlio wa risasi asubuhi mapema. Moja kati ya wakaaji wa mahali aliyehojiwa na radio yako amejulisha kwamba ni wapiganaji wa zalendo ndiyo kupitia risasi hiyo walitaka kukamilisha kwamba ameshafika katika mwingine. Ila hali imerudi kwa kawaida na viongozi wanajitahidi kwa kuwaomba wakaaji kurudi makwao bila uoga wowote. Duru yetu imeendelea kujulisha. Katika mtaa wa Kamanyola hali inakuwa kimya, ila kunaonekana askari jeshi wakisafiri, hali inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji, imejulisha duru moja ya mahali iliyozungumza na radio yako.
1: Na kushukuru Alankabika, na wakaaji wanaomba kuishi kwa pamoja na kuwa na uhusiano bora hasa katika eneo zinazokumbwa na vita jimboni Kivu ya Kusini kwa lengo la kuboresha amani na kurejesha furaha katika jamii ingawaje hali ngumu ya maisha wanayopitia. Maoni hayo ni yake Fikiri Mudeda Paul, kiongozi wa mji mdogo wa Sange, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Huyu amezani kuwa wakaaji wanapaswa kuepuka kusambaza maneno ya chuki katika jamii, pia maneno ya uongo wakati jamii inapitia hali ya usalama mdogo. Duru yetu inapongeza vituo vya usalama ambavyo vinaendelea kujihusisha na swali ya kurejesha amani yenye kudumu jimboni Kivu ya Kusini. Fikiri Mudeda Paul anaeleza.
3: Na hasa tunaomba wakaaji wa Sange walinde mazingira yetu salama, waache kuchongeana haina malazima. Sote tunahitaji kujenga amani, kujenga umoja. Maneno ya kuchongeana wala maneno ya ubaguzi haitajiki tena kwa muda huu ambao vidonda ni vingi, vinastahili kutunzwa kwa maneno mazuri, maneno ya amani, maneno ya upendo.
1: Hatua za kisiasa zinapaswa kuweka ombi za raia nafasi ya kwanza, kwa raia ndio inakumbwa na shida zinazotokana na hatua hizo, ndivyo imesema shirika Remedy wakati wa kuanzisha juma ya kiutu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu. Kulingana na mhusika na mipango kwenye Remedy pa komo norebi simwa, viongozi wanapaswa kukinga raia wakati huu wa vita zaidi ndani ya jimbo za Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, kwake kurahisishia msaada wa kiutu ufikishwe katika eneo zinazoguswa na mizozo, na pia kurejesha amani ndio suluhisho wakati huu wa shida za wakaaji wanaonusurika na mizozo ya vita. Nao vijana marasta wanaalikwa kuishi kwa upendo na amani kati ya jamii zao na popote wanapopita, pale ya kuwa na chuki. Kwa mfano wake Bob Marley aliko ni ya muungano wa marasta wa Afrika kwa fursa ya kusherehekea sikukuu mwenguni wa marasta unaosherehekewa tarehe 11 Mei wa kila mwaka. Kwa mjibu wake Frank Mwambutsa, mnenaji wa muungano huo, kuwa rasta sio kusema kuwa mtu wa kutumia pombe kali za kulevya pia bangi na mwenye kuleta usalama mdogo, ila rasta ni mtu wa heshima anayetumika kwa ajili ya kuleta amani kati ya watu. Huyo analika marasta wote kwa jumla kuepuka vitu vyote vibaya vinavyoweza kuchafua jina yao, ila wawe mfano mzuri wa amani popote duniani. Tumsikilize.
4: Sisi kama marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini tunawatakia sherehe njema marasta wetu, wanamemba wetu, lakini na wafana wetu ambao wanajua hii siku ambako tunasherekea kufariki dunia au basi kuhama dunia kwake Bob Marley, ambaye aliweka wakati wake wote ambao alifanya kwenye planet Terre kuhubiri amani na upendo kila mahali duniani kote. Rastaman si yule mtu ambaye anakuwa kikeuka haki za kibinadamu. Rastaman ni yule ambaye anaweka akili yake kwa ajili ya kuhubiri upendo, kuhubiri maendeleo na amani kila mahali anakofika. Marasta wetu wa jimbo la Kivu ya Kusini, kwa hiyo tunataka marasta wote, kila watu mahali pao, wakae pamoja kufikiri kuhusu mtazamo wetu huko mbele, lakini filosofia yetu pia kuhubiri amani katika jamii, lakini pia katika mataifa yote.
1: Tukumbusha kwamba mwaka huu sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada kuishi kwa pamoja katika amani popote kwenye nchi za maziwa makuu. Unaofuata msikilizaji ni idhaa ya Kiswahili toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie wahami zaidi ya 156,320 wanaoishi bila msaada kwenye vijiji vya Burale wilayani Walungu tangu tarehe 19 Machi mwaka huu. Wahami hao walikimbia vijiji vyao kutokana na mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo dhidi ya makundi ya AFC M23, ndivyo imejulishwa nalo shirika la raia tawi ndogo ya Burale katika barua ambayo shirika hilo limetuma kwenye shirika la Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu na nakala moja kufikishwa kwenye Redio Maendeleo. Sivyo Alan Kabika?
2: Shirika la raia lajulisha kwamba baadhi ya wahami hao wanatokea katika vijiji Luntukulu, Maziba, Mulamba, Nyamwerue na Karembu. Pa Burale, wahami hao wamepokelewa wamoja katika jamaa za mapokezi, wengine wakiishi katika shule, makanisa na wengine kuishi hata katika nyumba za majani ambako wanapitia maisha ya shida. Kwa hii kunaongezeka wahami wengine waliotokea katika grupma Mushinga, Lubona na Irongo, kajulisha shirika la raia. Kati ya mahitaji ya wahami hao kuna kuwa chakula, hifadhi, matibabu na maji safi. Kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wananchi hao, shirika la raia tawi ndogo ya Borale yaomba shirika za kiutu kuwajia kimsaada. Mwenyekiti wa shirika la raia katika grupma ya Borale, Joseph Babu Inezihalirwa, amesema
6: waombaji wa msaada kungambo ya population ama raia yote ya Burale, kwa juu population endelea kuchunga na kulalamika na kuendelea kuishi katika hali mbovu, ukosefu wa vyakula, maji, madawa, makao baada ya hii vita, baada ya kupokea wadeplase wa kutokea hapa na pale. Tangia hii vita ilianza, hakuna msaada yenye kuonekana ilipaniwa hapa mgrupa wa Burale. Kuna watu wania mbaya wenyewe walikuwa wanadanganya population wata pokeza. Baada ya kuchunguza mzuri na kufanya suivi, tuliweza kupunguza ile ka ya danganya populasyon. population na kueveye population. Tunatarajia kupokea vizuri sana ONG ambayo ucha itatuma hapa.
2: Huyu anaalika wakaji wa Borale kuwa angalifu zaidi sababu kuna watu wanaojipitisha kuwa watumishi wa shirika za kiutu wanaowaorozesha wakaji na kuwaomba kiwango ya pesa wakiwaahidi kuwapokeza msaada, ijapokuwa wakaji wenyewe wanapitia maisha ya shida yenye kusababishwa na vita.
1: Nimeeleza kwenye muktasari habari za kufungwa mara tena kwa barabara Bukavu Uvira zitatatiza watu wanaotumia barabara hiyo. Mtazamo huo ni wake mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, ambaye ameojua na Radio Maendeleo kuhusu jambo hilo siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Dunia yetu yajulisha kuwa kufungwa kwa barabara hiyo itapelekea biashara toka ngambo moja isifikishwe ngambo nyingine na kutatiza wagonjwa wanaojitunzisha katika nchi jirani wakitumia barabara hiyo. Mwanasheria Maurice Mirindi anaomba viongozi kuondoa hatua hiyo ya kufunga barabara na kuongeza usalama kwa faida ya wakaji. Tumsikilize.
7: Ilikuwa kwa mshangao ambao tulisikia hiyo, kwani population ilikwishaanza fanya movement kidogo kidogo kutoka Bukavu kwenda Uvira, kutoka Uvira kwenda Bukavu. Na wakati hiyo wa militaire wa M23 walikuwa Sange na wa gouvernement walikuwa ngambo nyingine, ila ilikuwa ukishavuka hii zone unaingia mwingine zone, unajikonfirme kwa exigence za zone zote, na watu walikuwa wakisupporte hiyo. Kulikuwa severe madérapage fulani fulani ambao sisi kama shirika la raia tulikuwa tungali tuna si wakuu viongozi kuangalia namna ya kumaliza, ila kwa mshangao tunasikia wanatuambia kama wanafunga njia. Sisi tunaona kama decision ile haiko ya mzuri, na tunasua ku viongozi wa irudi yako, kwani itaonekana sawa vile tuko tuna renforcer division entre les communautés, tuko tuna fanya exclusion ya population zimoazimoya.
1: Naye mwanabunge wa jimbo Jackson Kalimba anaomba hatua ya kufungwa kwa barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira ivunjwe. Mwanabunge huyu asema kuwa kufungwa kwa barabara hiyo inakuwa na vinyume vingi kama vile kuzuia biashara toka eneo moja hadi jingine na kupelekea bidhaa kupandishwa bei. Pamoja na hiyo, wagonjwa wanaohitaji kuenda kwenye matunzo watashindwa kufika eneo ya matunzo na wanachua kufika eneo ambako wanahitaji kwenda. Huyu anasema kuwa salama ni lazima na kurahisishia wafanyabiashara kupeleka bidhaa ya sokoni kupitia bonde la Ruzizi. Tumsikilize.
8: Kwa kweli mimi kama mchaguliwa wa mji wa Bukavu, kwa kweli hiyo mesure ya kufunga barabara kutoka Bukavu kwenda Uvira, kwa kweli inasumbua wakaaji wengi wa mji wa Bukavu. Unajua kwa watu wengi wanatoka huko Bukavu wanakuja Uvira kwa kufanya biashara, wengine wanaenda kwenye matunzo, na pia wafanyakazi wa serikali kuona kama mabenki hazitumike, wengi wanakuja kuchukua pesa zao Uvira. Na kwa hiyo wale ambao wanafanya uchuruzi ndogo na wanajikuta wako tushe na hii mamezia. Na ndio maana mimi kama mtetezi wa wanyonge, mchaguliwa wa mji wa Bukavu, naambia vice gouverneur aleve hiyo mesure kwa kufasilite population ambayo inasumbuka kupitia hii wakati, wasiwatie tena katika magumu mengine kabisa, waleve hiyo mesure ambayo wamechukua.
1: Huyo ni Jackson Kalimba. Na shughuli za kutembea zimeanzishwa vilivyo kwenye barabara taifa nambari 5 Nyangezi Kamanyola kupitia milima ya Ngomo, kisha kazi za ujenzi zilizokuwa zikiendeshwa kwenye barabara hiyo. Barabara hiyo imekuwa katika hali nzuri baada ya kukarabatiwa, tofauti na namna ilivyokuwa hapo mbeleni. Wakaaji wengi wanafurahia hali ambamo barabara hiyo inapatikana kwa sasa, hasa zaidi madereva wanaotembeza kwenye barabara hii. Hao wanadhani kwamba kukarabatiwa kwa barabara hiyo itarahisisha kupunguzwa kwa bei ya malipo kwa wasafiri. Wanaomba wakuu viongozi kuongeza usalama ili kuruhusu wanaotembea kwa miguu kupita bila shida. Mmoja wao Bahati Akilimali Fredi anazungumza kwenye mikrofoni ya Kikasami Virginie.
9: Zamani ilikuwa ka 2h 1h30, mais pour le moment chakua 1h 1h20. Sadbai panula njia barabara après waka mwanga mablongo mule sous forme ya magravier, na waka kata mifereji de façon que mai ikuwe na kipate kisi ya kushuka isi bakie ndani ya barabara. Neza wa rekomande wa chefu venye wa kubana ongoza ile njia angele kisi avata meliore de plus de façon que bo kama tukufu natambia mule banda 1h ikuwa atawa si 45 minutes 50 minutes tunafika Kamanyola.
1: na kukosewa na namna ya kupata habari kwa wakati unaofaa. Kukosa wafadhili pia usalama mdogo katika eneo zao ni kati ya magumu ambayo wapasha habari wanaotumikia vijijini wanapitia. Ndivyo wamejulisha siku ya Mungu tarehe 10 Mei mwaka huu ndani ya mkutano ambayo wameendesha Pakavumu Centre katika groupement Bugore wilayani Kabare kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya uhuru wa upashaji habari inayosherekewa tarehe 3 Mei ya kila mwaka. Katika mkutano huo wapasha habari wanaotumikia eneo za vijijini wamechukua mbinu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa shida zao. Kati ya mbinu zilizochukuliwa ni pamoja na kuunda kikundi kimoja kwa ajili ya kusaidiana kuboresha kazi yao, pia kuendesha utetezi kwa wafadhili wao wa mbali na wa karibu. Mmoja wao Donde Dieu Mutabazi anaeleza.
10: Wa journalist ambao wanakuwa vijijini wanakuwa na ugumu ya kupata habari. Wamoja hawana mamwai ya déplacement, wengine hawana mamwai ya communication, donc wanatumika kwa ajili ya kujitegemea. Na ingine, wakati huu mgumu ambao tunapitia wakati wa usalama, kunakuwa wale wapasha habari ambao wanahofia maisha yao na kusema kwamba hawezi fika fasi fulani kwa ajili ya kupata habari. Tumesema kwamba tutakuwa na kutanana kwa ajili ya kuchambua, donc tutakuwa na kutanana kwa ajili ya kuchambua habari. Huyu analeta habari, yule analeta habari, kisha tunachambua kwa niaba ya hiyo muungano wa wapasha habari. Tunatoa habari moja ambayo imesahihishwa na wapasha habari. Tutaendelea kukutanana kwa ajili ya kuishanjima experience na kuangalia namna gani kikundi itaendelea popote tarafani Kabare na katika tarafa zote nane za jimbo ya Kivu Kusini.
1: Mkutano hiyo imeendeshwa Pakavumu Centre ulani Kabare wakiwepo wakuu viongozi wa mahali. Basi muda huu tutachukua habari toka magazeti.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Pamoja na Alan Kabika tuzungumzia uhaba wa maji safi katika vijiji Mlima na Lusuku ulayani Fizi. Inakuwa karibuni miaka mbili pamoja na kuanzishwa kwa mradi wa benki ya nyumbani Pabulambika Gopma Kilimba ulayani Kalehe ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu 2026.
2: Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti estnews.info inayojulisha kwamba inakuwa karibuni miaka mbili tangu wakaaji wa vijiji Mulima na Lusuku katika groupement Basilocha wilayani Fizi wanakosewa na maji safi, hali inayoweka maisha yao hatarini. Kiongozi wa muungano wa kiraia Machozi ya Raia wilayani Fizi ajulisha kwamba vifaa vingi vilivyoruhusu wakaaji kwa mahali kupata maji safi vimeshaharibika. Kwa leo yaendelea kujulisha media hii, wakaaji wanalazimika kutembea mwendo mrefu kwa kutafuta maji safi. Kutokana na shida hii, muungano wa kiraia Machozi ya Raia yaomba viongozi pamoja na wafadhili wenye nia nzuri kujitokeza kwa haraka kwa kujenga bomba na visima vya maji kwa faida ya wakaaji na kukumbusha kwamba ni haki kwa wakaaji kupata maji safi. Upande mwingine, tovuti Kivu Times inaandika habari kuhusu shirika la waganga bila mpaka MSF lenye kujulisha kwamba wajumbe wake walioanguka mikononi mwa watu wanaomiliki silaha wilayani Mwenga wamerudi salama hapa mjini Bukavu. Shirika hilo laonesha hofu yake kutokana na hatari zenye kuwakumba watumishi wa shirika za kiutu mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, ambako usalama mdogo unaendelea kuripotiwa na kupelekea shughuli nyingi kuzorota. Julia Garcia Zamora, akiwa msimamizi wa mpangilio kwenye shirika la waganga bila mpaka MSF katika jimbo la Kivu Kusini, aliyehojiwa na media hii, ajulisha kwamba watumishi hao wamevuka vizuizi vingi vinavyochunguzwa na wapiganaji wa Zalendo kabla ya kusimamishwa kwenye kituo moja ya uchunguzi. Licha ya mafasirio mengi yaliyotolewa kuhusu lengo ya ziara, ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya watumishi hao na wapiganaji walioanza fyatuliana risasi kiolela hadi kuwaweka watumishi hao wa shirika la MSF katikati yao. Shirika hilo la waganga bila mipaka linasifu hivyo hivyo juhudi zote zilizofanyika ili wajumbe hao waweze kuondoka salama huko na kufika hapa mjini Bukavu katika hali ya usalama. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na tovuti Kabare Actu.info inayoandika habari kuhusu muungano Sodaco kwa ushirikiano na Ecoprem DRC na Equity BCDC zilizoanzisha mradi wa benki ya nyumbani Pabulambika katika groupe Makalima wilayani Kalehe. Shughuli imekutanisha viongozi pamoja na wakaaji wengi wa mahali. Waanzilishi wa mradi waliohojiwa na media waonesha utashi wao kwa kutumika na wakaaji kwa kuwajuza mengi kuhusu umuhimu wa mradi huo unaokusudia kuboresha maisha ya wakaaji katika sekta mbalimbali. Mradi huo unakusudia pia kuwahimiza wakaaji kuhusu umuhimu wa akiba kwa ajili ya maisha yao. Kiongozi wa muungano huo Joel Saramu Kishiwalire awaomba wakaaji wa Bulambika na kandokando kuweka nguvu zao pamoja kwa kusapoti mradi huo unaokusudia kuchangia kwa maendeleo ya kwao. Yamalizia media hiyo.
1: Mwisho taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Na washukuru nyote ambao umetukopa sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, fundi wa kianisa ya Konkwa. Tukutane kwa habari zingine.

Shukrani pia kwako Elena Bujiriri, shukrani kwa Kiomere Madekereza, mmetutolea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa na lugha la Kiswahili. Na kwa hiyo basi tunaendelea pia kuwapigia shukrani zetu wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao wanatufuata kwa wakati na muda kama na huu. Inatimu saa moja kamili hapa studioni kwenye Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza tangu ilipotimu saa 11 asubuhi, na wakati huu vipindi vyetu vinaendelea kwenye radio ya kwenu. Mwache ni wakumbusha kwamba wakati itakapoenea saa 1:05, ni hapo kabisa tutaweza kumupokea Omere Mudekereza akituletea kipindi ama makala Paronza, na kwa siku ya leo atakuwa akizungumzia kuhusu namna ya kuishi pamoja ama vivre ensemble. Wakati wa saa 1:15 tutazungumzia pamoja kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa mchana wa siku ya leo. Wakati wa saa 1:20 itakuwa taux de change, yaani bei ya uvunjaji wa noti. Wakati wa saa 1:25 tutamkaribisha Ale Kabika ambaye atatutolea taarifa ya habari toka Radio Club, yaani habari za vijijini. Na wakati wa saa 1:35 tutawaletea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, ila itakuwa kipindi yake ya pili kwa asubuhi ya siku ya leo. Wakati wa saa 1:50 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2:15 itakuwa kipindi Les Ephemerides du jour. Saa 2:12 anniversaire du jour. Na kama kwa siku ya leo unakumbuka siku ya kuzaliwa kwako, siku ya kuunga ndoa na mambo kadhalika, utaandikia ujumbe ili tusherekee pamoja na wewe anniversaire ya kwako. Namba yetu asubuhi ya leo ni 0978 15 44 0978 15 44 24. Hapo naweza kutuandikia ujumbe na kutuambia ikiwa leo ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwako, tutaweza kuikomemore, kuisherekea pamoja na kukutakia pia joyeux anniversaire na mambo kaza wa kaza. Wakati takapoenea saa 2:25 ni hapo tutazungumzia kuhusu Journée Mondiale, na kisha hapo saa 2:30 utaburudika na muziki tukisubiri ienee saa 3 kamili, muda ambapo utapokea kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Na kipindi hicho kwa siku ya leo watakuwa

saa ine kamili itakuwa kipindi Nostalgie Ancien Succès, na itakuwa pamoja naye Jibe Shabani. Wakati wa saa tano unusu utaburudika na muziki, na saa tano na dakika 45 tutaondoka kabisa na kuipisha timu ingine ambayo

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Na kama vile kawaida mpeno msikilizaji, wakati tunapozungumzia bei ya uvunjaji wa noti, hapo kabisa tunachunguza namna gani Benki Kuu ya Kongo imetangaza kuhusu namna gani pesa zinavunjwa hapa nchini Kongo. Na kwa siku ya leo kabisa, kwa hii siku ya pili tarehe 12 mwezi Mei mwaka 2026, Benki Kuu ya Kongo yatangaza ya kwamba euro moja ama euro moja inabadilishwa ku 2612 pesa za Kongo. Yani euro moja ni 2612 francs congolais. Wakati huo mpendwa msikilizaji, pesa za Rwanda zinabadilishwa ukiwa na 1000 kwa pesa za Rwanda. Kulingana na tangazo hiyo ya Benki Kuu ya Kongo, pesa 1000 za Rwanda zinabadilishwa ku 1517 vipande 3 pesa za Kongo. Yani 1000 francs rwandais inabadilishwa ku 1517,3 congolais. Wakati huo kwa dola ya Marekani ama dolar, dolare moja inabadilishwa kwa 2219 vipande 24 pesa za Kongo, yani 1 dollar ni 2219,24 francs congolais. Tukichunguza basi kuhusu pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi ama mobile money, kuna kwa Airtel Money yaonyesha kwamba asubuhi ya leo inabadilisha dola moja ya Marekani kwa pesa 2217 pesa za Kongo, yani 1 dollar ni 2270 francs congolais. Na hiyo kabisa ni kulingana na Equity BCDC ambayo inatumika na Airtel Money. Wakati tunachunguza kwenye Orange asubuhi ya siku ya leo, dola moja ya Marekani kunako Orange inabadilishwa ku 2200 francs congolais, na hiyo ni kulingana na Ecobank ambayo inatumika na Orange Money. Hiyo ndiyo bei ya uvunjaji wa noti hapa nchini Kongo kwa siku ya leo, kulingana basi na Benki Kuu ya Kongo kama vile tulitangulia kusema, na pia kupitia Airtel Money, Orange Money ambazo zimetangaza namna gani bei ya uvunjaji wa noti inakuwa kwa siku ya leo. Kwa hiyo basi mpendwa msikilizaji ambaye unatufuata nyumbani, tunaiweza kusema ni kwamba wakati unabadilisha pesa au kama uko mchuruzi au mvunja noti, ni lazima kuheshimu bei hiyo ambayo imewekwa na Benki Kuu ya Kongo. Wakati huu ni kuache basi tuweze kumpokea Alain Kabika mnamo sekunde chache kusudi atutolee taarifa ya habari toka Radio Club ambayo tunaita tena habari za vijijini. Na hapo kabisa tunawasalimu wapashe habari wetu wa vijijini ambao pamoja na Alain Kabika watatujuza namna gani mambo imepitikana huko na kule katika vijiji vyetu nyote kabisa eneo tofauti. Tunawatakia asubuhi njema popote ambapo munapatikana. Punde kidogo taarifa ya habari toka Radio Club pamoja naye Alain Kabika. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.
2: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alain Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
3: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni

0: Abu ya 1100, 500 pesa za Kongo, kisha kujifungua watoto mapacha.
1: Anatafuta hotel meno na kutambala huma mu maternité. Waliombwa kulipa fakturi ya 55,000 francs congolais.
0: Hali ya ulevi imempelekea bwana mmoja kuibiwa biashara sokoni kwenye soko Katutu Pakaziba wilani Walungu weekend na ukwisha.
2: Wamefungia vitu vyake vyote na kumuweka kwenye pikipiki kwa kumulindia vyombo vyake vilivyovaa.
0: Habari kamili. Bwana Emmanuel Chunguri, mkaji wa kijiji Nyunda katika Goma Bugobe wilayani Kabare, amefariki kwa kupelekwa na maji ya mto Kambogolo juma inaokwisha. Augustin Muderoa.
3: Radio Club Erinyume Shokola inayotutumia habari inatujulisha kama ajali hiyo ilijitokeza wakati mvua kali ilikuwa inanyesha. Wakati ule muhanga huu alikuwa njiani pamoja na wenzake wanaume wawili wakitokea katika kijiji jirani cha Mulongo wakienda kwao. Walipokuwa kwenye kilalo la mtoni hii ya Kambogolo inayounganisha vijiji hivi viwili vya Nyunda na Mulongo, kwa bahati mbaya miguu ya huu muhanga ilitereza kwa miti ya kilalo na pale pale aliangukia ndani ya hii mtoni na kupelekwa hima na maji. Wenzake hawa ambao walikuwa naye walitafuta kumlopola ndani lakini haikuwezekana. Jamana majirani walipojulishwa habari hiyo mbaya, walianza endesha msako wa maiti wakienda huku na kule kando kando la mtoni hii, ila mpaka leo maiti hiyo haijagunduliwa bado. Tueleze kama mhanga huu anamwacha mwanamke mmoja mjane na watoto mayatima ine. Kijiji Nyunda, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Uhaba wa dawa kwenye vituo vya afya inapelekea bei ya matunzo kupandishwa kwa uzuni kubwa ya wakaji katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
4: Shida hii inaonekana siku hizi kwenye vituo vya afya tangu kuripotiwe uhaba wa dawa, hali ambayo inapelekea kulazimishwa kwa wagonjwa kutuma kununua dawa kwenye duka la kuudhishia dawa yani pharmacy, wakipeleka kwenye kituo cha afya ili wapokee matunzo. Hawa wajiswali mengi kuhusu shida hii ya uhaba wa dawa kwenye vituo vya afya, kwani wengi wao hawapokee tena matunzo mahali walipo, na kwa wale wasiojiweza kujielekeza kwenye vituo vya mbali fasi ambako wanadhani kufaulu matunzo kulingana na pato yao. Hali hii imepelekea wengi kutembea zaidi ya kilomita 5 na kadhalika ili wafike kwenye matunzo. Bei ya malipo yamepandishwa zaidi ya siku zilizopita, tofauti na hapo mbele wakati ilikuwa ikipanikwa kwenye ukuta wa kituo cha afya ili ijulikane na wote. Kwa sasa hakuna bei ambayo inajulikana kwa kila kituo ya afya, kwani vingine havina hata huduma fulani kwa wagonjwa, hali inayopelekea hawa kuzungumzia bei kati wagonjwa na waganga. Nyuma ya shida hii, wakazi hawa wanaomba kwa wakuu viongozi na kwa shirika mbalimbali husika na afya kuajia kimusada ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Mtandao unaonekana kuzuruta siku hizi katika eneo mbalimbali za wilaya ya Mwenga na kwa kipekee katika mji wa Kamituga. Alan Shukuru.
5: Hali ya mtandao ya kijamii ya Etel inaendelea kutia wakaji ndani hali ya wasiwasi baada ya kukata siku mbili bila kujua sababu. Wakaji wa wilaya Mwenga na wa mji mkuu wa Kamituga wanapiga kilio ya yowe kwa kuona hawawasiliane na ndugu zao katika hali ya vurugu inayotokea kila leo ndani ya wilaya Mwenga. Siku mbili sasa wateja wa Etel hawatoi pesa zao au kutia pesa ndani ya simu zao. Hiyo yote ni kutia wateja ndani ya hali ya wasiwasi, na hiyo imetokea baada ya vita iliyojitokeza ndani ya wilaya Mwenga siku ya sita na siku ya Mungu huko ngambo ya Kasika Kigogo, na ndiyo ilitia wakaaji ndani ya wasiwasi zaidi kwa sababu hawazungumzi na ndugu zao walio maeneo hiyo ya Kasika ili kujua hali wanaopitia siku hizi. Wengi pia kuogopa Airtel isifunge milango yao kwa sababu kwenye hiyo mtandao wanaweka pesa zao nyingi na kuomba viongozi wajihusishe haraka ili suluhisho ipatikane haraka kwa sababu watu hawawezi endelea katika hali ya usalama mdogo kupitia kupitia hiyo mtandao ya Airtel. Tuseme kuwa hali ya mtandao imekufa zaidi ndani ya wilaya Mwenga na zaidi ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Jamaa zaidi ya 1400 toka eneo za afya Maziba na Luntukulu katika groupement Mulamba wilayani Walungu zimepokea msaada wa kiutu toka shirika la Msalaba Mwekundu weekend inaokwisha. Gilbert Bahindwa.
6: Bwana Claude Dingwa, mtetezi mmoja wa haki za binadamu katika eneo la Luntukulu mwenye kututolea habari hiyo, anafahamisha kuwa utoaji msaada huo umeanzishwa siku ya 4 iliyopita. Kwa jumla familia 1,415 ziliorozeshwa kwa msaada huo unaoundwa na nguo za wanawake, sabuni za kufula na za kunawa, viungo vya kupigia, blanketi za kujifunika na vingine vifaa vya jikoni. Duru yetu yaendelea kusema kuwa waliopewa msaada huo ni jamaa ambazo zilikumbwa na shida kadhaa zilizotokana na hali ya usalama mdogo na pia zisizojiweza. Kwa masemi yake, wote walifurahishwa na walioipewa na kuomba shirika zingine kuiga mfano wa shirika la Msalaba Mwekundu, kwani mahitaji yao ingali nyingi sana. Ni shirika la UNICEF ndilo liligaramia kipesa kazi hizo. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Wanafunzi wa darasa la tano katika mkondo wa kijamii kwenye shule ya sekondari Mafula wilayani Ijwi wametembelea redio ya kijamii Kalinga juma inaokwisha katika wilaya Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
7: Walipokelewa na mkurugenzi wa redio hiyo Alubere Chinya Buguma, ambaye aliwaelezea historia yote ya kuanzishwa kwa redio hiyo pamoja na lengo la redio kwa kuwahudumia wakaaji. Huyo alifafanua namna redio hiyo inavyojipanga na gisi huduma mbalimbali zinazofanya kazi yake. Alieleza pia umuhimu wa redio za kijamii katika kusambaza habari za karibu kwa wananchi, kuhamisha maendeleo ya wakaaji na kutoa nafasi kwa sauti za wananchi kusikika. Wanafunzi walipata nafasi ya kujifunza kuhusu kazi mbalimbali zinazofanyika ndani ya studio, hasa namna matangazo yanavyorushwa hewani. Viongozi wa redio waliwaelezea wanafunzi changamoto mbalimbali zinazokumba shirika hilo, hasa matatizo ya kipesa, ukosefu wa vifaa vya kisasa pamoja na changamoto za kiufundi. Tukumbushe kwamba redio hiyo inapatikana kwenye kisanga cha Ijwi katika kijiji Kimomo kwenye milima ya Nyabunyunyi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mama Claudine Mwamushure, mkaaji wa Mwikalo katika kijiji Nzinzi, groupement Luhihi wilayani Kabare, anazuiliwa kwenye kituo ya afya sababu ya 1,105 pesa za Kongo kisha kujifungua watoto mapacha. Cesar na Mnyasejos.
8: Ni miezi kadhaa Mama Claudine Mwamushure aliweza kujifungua vitoto viwili ambavyo kimoja kilizaliwa salama, kipili kilikwama tumboni wakati walitafuta kuokoa wote wawili, na walifanyikiwa kufanya operesheni yani cesarienne na wakafaulu kuwaokoa. Mama na vitoto vyake ni salama, ila wanatafuta otea meno na kutambala umo mu maternité. Wakati waliombwa kulipa fakturi ya 55,000 francs congolais. Radio Club yetu chini mla Bushumba ana watoto na bwana kama hayalimiana habawezi pata hata koroboi ya chumvi ya kutia mubishogolo. Ingawa bwana anaipenda jamaa yake, ila inazoea kusemeka kama maskini hana ndugu. Hodi hodi kwa viongozi wa jimbo, miungano ya kihutu zaidi maoni je, makanisa mbalimbali pia wenye moyo au mwenye moyo mema, ingekuwa heri kutoa msaada mbalimbali ili aweze kutoka kwanza humo afuate wengine watoto nyumbani. Watakaofanya hivyo au yule atakayefanya hivyo atamiminishwa nundo ya mibaraka. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Atimae, hali ya ulevi mempelekea bwana moja kuibiwa biashara sokoni kwenye soko ya Katudu Pakaziba wilayani Walungu weekend na ukwisha. Banika Guku.
2: Uru mbalimbali ndani ya soko kuu hiyo ya Katudu yenye kupatikana ndani ya mtangamano wa Luko Bekaziba zimenena kuwa bwana huyu amefika sokoni na mzigo wake mkubwa wa vizaa mbalimbali akiwa tayari katika hali ya ulevi, ila hakukosa kuanza kukaribisha wateja wake wamoja kuambia bei isiyokuwa ya kawaida na wengine kuambia atawapunguzia nusu ya yale wanataka ikiwa watamununulia. Kati ya wateja wake, wamoja walitambua haraka hali anayo na wengine kuanza wanashotana vidole, kwani waliona wanapata vitu kwa urahisi. Na hapo hapo umati wa watu wengi walionekana kujimwangia kwenye meza ya bwana huyu bila yeye kujua tena ni nani aliuza ama nani hakuuza tena, kwani kuna wale walichukua vizaa bila kutoa pesa. Ni marafiki wake wakazi waliokuwa kando ndio walishakia kuingia na kutoka kwa wateja wenye kufana wasiofaa, ndio walimsogelea rafiki wao na kutambua kuwa alikuwa tayari ameibwa vizaa mbalimbali. Kisha kuulizwa kuhusu pesa, huyu ameonesha kuwa hata mfuko wa pesa aliyokuwa nayo toka nyumbani kwake nao ulipelekwa na watu wasiojulikana. Hawa wamefungia vitu vyake vyote na kumuweka kwenye pikipiki kwa kumlindia vyombo vyake vilivyobaki, ingawaje hali ambamo mhanga alikuwa ndani. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.
9: Asante pia kwako Alen Kabika. Asante pia kwa wasikilizaji ambao wameendelea kufuata Radio Maendeleo na timu saa moja dakika 35. Wapendwa wasikilizaji, tunaendelea na vipindi vyetu. Wakati huu ni muda wa kuwatolea usomo wa matangazo, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Kipindi yake ya pili, tukianza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Mutambala Kalungwe ikiungana na jamaa la Kasumbali Matogo inakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha kifo cha mwipya wao, mtoto wao Samuel Kasumbali. Kifo hicho kimetokea kwa ghafla usiku wa tarehe 11 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2026. Kilio kinapatikana Bukavu Avni Pezaje, pembeni ya kanisa ya kwa Mukosa. Habari hii ya huzuni iwafikie wabangu wote na wavira wote wanaopatikana mjini Bukavu, na kwa wandugu na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika pasa 7 za mchana ama 13 kunako simetiere ya Ruzizi. Kwa niaba ya jamaa, Joli Mutambala ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. La grande famille Nyamukere est profondément attristée avec la douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances les décès de leurs regrettés grand-père, père et frère Nyamukere Bihabura Bihabura Jean, mort survenu à Bagira ce 12 mai 2026 après une longue période de maladie. En cette douloureuse circonstance, la famille porte cette triste nouvelle à l'attention de tous les frères et connaissances résidents à Bukavu, à Goma, Uvira, Kinshasa, Bunia, Beni, Lubumbashi et aux États-Unis d'Amérique. Ce communiqué s'adresse également à la communauté des anciens de l'Institut Muri de Weza Nyangezi, les vétérans club Bilingos, les vétérans club Signal, l'Union sportive Bilombe, l'association des anciens joueurs et dirigeants des clubs de football de Bukavu. Le décès se tient au domicile du défunt situé sur sentier Mobanga au numéro 5 à Bagira. Que l'âme du défunt repose en paix, fête à Bagira le 12 mai 2026. Pour la famille Nyamukere éprouvée, Manya Nyamukere signe le présent communiqué. Jamaa ya Mukenge Basile Kisoka inajulisha wandugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Mukenge Musa Moize Kisoka ambacho kimetokea tarehe 10 ya mwezi huu wa 5 kwa mwaka huu 2026 kunako hospitali kuu ya Panzi baada ya magonjwa ya muda mfupi. Kilio inafungwa kwa kaka yao mkubwa wa jamaa, Papa Justin Mukenge, Mwavni Pesage de nyuma ya kanisa ya Mukosa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 11 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu 2026. Kwa niaba ya jamaa Yves Mukenge na Justin Mukenge ndio ambao wameweka saini kwa tangazo hili. Kuna tangazo hili ambalo tunalirudilia, jamaa ya Mutambala Kilungwe ikiungana na jamaa ya Kasumbali Matogo inakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha kifo cha mpwa wao, mtoto wao Samuel Kasumbali. Kifo kimetokea kwa ghafla usiku wa tarehe 11 ya mwezi huu wa 5 kwa mwaka huu 2026, na kilio inapatikana Bukavu Avenue Pesage pembeni ya kanisa ya kwa Mkosa. Habari hii ya huzuni wafikie wa bangu bangu na wavira wote wanaopatikana mjini Bukavu, kwa wandugu na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika pasa saba za mchana kunako simetiere ya Ruzizi. Kwa niaba ya jamaa, Joli Mutambala ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Radio Maendeleo inatoa pole mara tena kwa jamaa zote hizo ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Saa moja dakika 39, usomi wa matangazo mbalimbali. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kunako Eperahamoba hapo kwa kanisa la Sebeka Bugabo, itakaofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, cuniculture, coturniculture, yani utaalamu wa kufuga samaki rasi mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaje, ndani ya tuki ya plastiki na hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki akomai mumiezi ine tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dendoka na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomaye upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida, pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaa ili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mushe soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Wanaotaka kusoma cuisine ameliorée General nao wanaalikwa pia. Note bien, kujiandikisha ni 3500 francs congolais na muda ya formation ni Jumatatu ama 3 semaines. Masomo itaanza siku ya 5 ama imeanza basi siku ya 5 tarehe 8 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu 2026 pasa kenda unusu kuna kwa Epe Rahamoba hapo kukanisa la Sebe Kabu Gabo chini ya Lise Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation utapewa brevet. Namba zao za simu ni 09 97 18 49 11 na pia 09 48 45 46 861. Usikilivu mwema. Gedeon Ndiwe Lubula Uzima direkteur ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Wapendwa wasikilizaji, ina timu saa moja dakika 42 hapa studioni. Shukrani basi kwa kuendelea kutufuata. Hapo kabisa tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo kipindi ya pili asubuhi ya siku ya leo. Wakati itakapotimu saa moja dakika 15, ni hapo utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali, ila tunakuacha upokee chenga za muziki, na kisha hapo kabisa tutaendelea na vipindi vingine kama vile tuliweza kutangaza hapo mwanzoni. Tunaendelea kuwatakia nyote usikilivu mwema.

mwezi wa tano mwaka 2026. Siku ya leo kabisa tumefikia mnamo siku 132 tangu tumeanza mwaka huu wa 2026. Tunakuwa ku 132 ya mjuru leo na mwaka inakuwa ikiendelea.

Kupata Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji, katika kipindi hiki tutawajulisha kwamba kuna mambo mengi kabisa ambayo imepitikana ulimwenguni, ila hatuna nafasi kwa kuyaeleza yote. Labda tueleze mamoja mamoja tu. Kwa tarehe 12 ya mwezi wa 5, ilikuwa tarehe 12 kama ya leo, mnamo mwaka wa 254, mnamo karne ya 3 ama 3e siècle, 254, ndipo Papa Etienne wa kwanza aliweza kuingia madarakani na kumgomboa Papa Lucius wa kwanza, ambaye alikuwa papa wa 23 tangu ameanzisha kuweka papa kwa kusimamia kanisa Katoliki. Ilikuwa tarehe 12 ya mwezi Mei wa mwaka wa 254. Papa Etienne Premier akamgomboa Papa Lucius wa kwanza, ambaye kabisa alikuwa ya 3e pape huko mjini Roma. Mnamo tarehe 12 kwa mwezi wa 5 kama leo, ilikuwa mwaka wa 2008, kulipitikana mtetemeko wa ardhi ama seisma, ambayo kabisa iliweza kuitikisa nchi ya Chine, na nchi hiyo watu angalau 1,070 ndio walikuwa wahanga. Ilikuwa tukio mbaya sana. Tarehe 12 ya mwezi Mei mwaka wa 2008, ulikuwa hiyo mtetemeko wa ardhi ama seisme ambayo iliitikisa nchi ya Chine, na watu kabisa 1,070 ndio walitoka wahanga wa mtetemeko huo wa ardhi nchini Chine. Na mambo mengine basi iliweza kupitikana, lakini kabisa hatuna muda kwa kuyazungumzia yote. Mpendwa msikilizaji, ni hayo ndiyo tumekuandalia popote ambapo nafuata Radio Maendeleo kwa kipindi hiki Les Ephemeris de Dijoux. Tunaendelea kusema asante kwa nyote ambao mnajiunga nasi eneo mbalimbali, na mnakuwa mkitutumia ujumbe, lakini hatuna muda kabisa kwa kutaja majina yenu. Lakini kila mtu ambaye anafuata Radio Maendeleo kwa wakati huu, tunamtakia asubuhi njema na usikilivu mwema wa vipindi vyetu. Punde kidogo, wakati wa 12:12, tutakuwa tukizungumzia anniversaire. Kwa wale ambao wametutumia ujumbe, tutasherekea pamoja nanyi anniversaire za kwenu. Asubuhi njema.

0: et de convivialité. Parce qu'un anniversaire, c'est bien plus qu'un simple jour. C'est un moment qui mérite d'être célébré. Radio Mayenne et Léo, l'onde qui vous signe chaque jour et chaque instant.
1: Kwa wakati huu mpendwa msikilizaji na timu saa 2 asubuhi dakika zake 12, asante kuendelea kujiunga nasi. Najua kama vile kawaida kuna wale ambao wamezaliwa kwa siku ya leo, wengine wameunga ndoa na pia kuna wale ambao wametuacha. Nayo ni Evenma, lakini basi kwa wale ambao wamezaliwa kwa tarehe kama ya leo tunawatakia wote joyeux anniversaire. Hasa zaidi wale ambao wamefaulu kutuandikia ujumbe wa kwao. Wapendwa wasikilizaji, joyeux anniversaire, tutakuwa basi tukiwatakia anniversaire njema. Ni kama vile kwake Jean-Luc Songolo ambaye anakumbuka siku ya kuzaliwa kwake siku ya leo. Jean-Luc Songolo anakuwa presentateur wa emission Echo de Radio Club hapa kwenye Radio Maendeleo. Radio yako basi inakutakia joyeux anniversaire popote pale ambapo unapatikana. Kwa wakati huu tunasherehekea pamoja nawe siku ya kuzaliwa kwako. Pamoja na hiyo tunamuona Dekroli Ndusha ambaye anapatikana Pawalungu ngambo za Lubona, fasi ambako anaita Lubona huko Walungu. Anasherehekea naye anniversaire ya kwake leo na anasema ya kwamba wakati yeye amesherekea anniversaire ya kwake, Mungu akamfanyia ishara akazaa mtoto kwa tarehe hiyo. Nikisema basi bwana Dekroli Ndusha pamoja na mtoto wake wanasherekea wote anniversaire ya kwao, ingawaje basi kwa miaka yenye kuwa tofauti lakini ni sherehe moja. Basi Radio Maendeleo inakutakia joyeux anniversaire na wengine wote kabisa ambao mnasherekea anniversaire ya kwenu. Kwa hiyo tutaomba ngambo ya ufundi Emile Muhindo kwa kuwafurahisha wandugu ambao wanasherekea siku ya kuzaliwa kwao ama anniversaire za kwao waweze kuburudika na kibaba cha muziki.

0: wote kabisa ambao mnakumbuka siku ya kuzaliwa kwenu. Unaitwa Nyota Biregei, unasherekea siku ya kuzaliwa kwako. Basi popote ulipo, yuweza aniversaire kwako na wengine wote kabisa ambao kwa siku ya leo wanakumbuka siku ya kuzaliwa kwao, siku ya mariage yao, siku fulani ambayo imewamarke katika maisha. Tunawatakia nyote kabisa joyeux anniversaire kwenu. Basi wapendwa wasikilizaji ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, tunafurahi sana kuwa nanyi asubuhi ya leo, hasa zaidi kabisa kuona kuwa mmetufanya kuwa chaguo lenu. Radio Maendeleo inawasindikiza na kuwatakia asubuhi njema na usikilivu mwema kwa vipindi vyake. Joyeux anniversaire kwa nyote ambao mnasherekea siku ya kuzaliwa kwenu.
1: Rejoignez-nous chaque matin pour découvrir l'importance de chaque journée mondiale et comment elle impacte notre vie quotidienne. Soyez acteurs des changements, ce sur Radio Maendeleo.
0: Wakati huu inatimu saa 2:25, mpendwa msikilizaji, tunazungumzia Journée Mondiale. Na kusema kwamba kwa siku ya leo kuna kuwa plusieurs journées sont au rendez-vous. Meacha tuseme ya kwamba leo ni Journée Internationale de la Santé des Végétaux. Vile vile mpendwa msikilizaji, leo ni Journée Internationale de l'Infirmière, na pia leo ni Journée Internationale des Femmes en Mathématiques. Basi ni kukumbushe, tumesema kwamba leo ni Journée Internationale de la Santé des Végétaux, na pia Journée Internationale de l'Infirmière, Journée Internationale et pia Journée Internationale des Femmes en Mathématiques. Hizo ndizo siku ambazo zinasherekewa kwa siku ya leo ulimwenguni kama vile Journée Internationale. Tunaendelea kuwashukuru nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo popote pale ambapo mnapatikana. Wasikilizaji ambao wanatufuata maeneo za Uvira huko, tunawatakia asubuhi njema ngambo za Kamanyola, tunawatakia asubuhi njema huko Sange, ngambo za Ijwi, kote ya Kamituga. Tunasema asante sana wasikilizaji wetu ambao wanatufuata maeneo za Kitutu, Lugushwa, Mapale, Mwenga huko. Tuko pamoja kabisa, Radio Maendeleo inawatakia asubuhi njema. Ngambo za Walungu mkiwa Kaziba, ngambo ya Ngweshe, tunasema basi asubuhi njema. Basi wale wote ambao wanatufuata kote ya Kabare, mkiwa Ninja, mkipatikana eneo za Kabare, wilaya yote kabisa, tunasema asante sana. Por kwa pale ambao wanatufuata huko Kalehe na ambao wanafuata Radio Maendeleo, nyote tunaendelea kusema asante sana. Mumetuandikia ujumbe, tunashukuru sana kwa ujumbe zenu ambao zimetufikia hapa studioni. Lakini kabisa kuona mnakuwa wengi wengi wengi ambao mnafuata Radio Maendeleo, hatuna muda kabisa wa kutaja jina zenu, tusije tukafanya upendeleo. Mnatufuata ngambo za Karendezi. Karendezi ni katika groupement Bushumba huko, tunasema merci beaucoup kila mtu ambaye anatufuata maeneo za Karendezi, Lushenda, Bugushu huko, tunasema asante sana. Kote ya Kavumu, Bugore, tunasema asante sana, na popote pale ambapo Radio Maendeleo inakuwa ikisikika. Kuna wale hata ambao wanatufuata katika inchi jirani, inchi jirani huko Rwanda wanatufuata, Burundi wanatufuata, Tanzania na eneo zingine, inchi jirani kabisa ambako Radio Maendeleo inafuatiwa kwa wakati huu, tunasema asante sana na asubuhi njema kwenu na popote ulimwenguni kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante kwa nyote kabisa. Samuel Habamungu ni jina langu, upande wa ufundi ni Emile Muhindo, ndio timu ambayo inakuwa ikiwasindikiza asubuhi ya leo. Wakati takapoenea saa 2:30, mpendwa msikilizaji, tutakuacha ili uweze kuburudika na muziki, tukingojea wakati wa saa 3 kamili, muda ambapo utafuata kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Kipindi hiyo itakuwa ya marudilio, wakizungumzia kuhusu hali za barabara hapa mjini Bukavu. Na kisha hapo kabisa, baada ya kipindi chao, wakati wa saa 3:30, mtaburudika pia na muziki, Saine kamili itakuwa kipindi Nostalgie Ancien Succès pamoja na Yeji de Shabani. Kisha hapo itakuwa mfululizo wa muziki na wakati wa saa 5 dakika 45. Mimi na Bwana Emile tutafunga virago na kupisha timu ingine ambayo itaweza kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Ila hatujafikia hapo, endeleeni kufuata vipindi toka Radio Maendeleo. Wakati huu tunawacha mkifuata burudani na tunawatakia burudiko njema, muziki njema, asubuhi njema, popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunawatakia basi usiku

0: Mtoto, uko nafanya nini ndani ya isoko? Au somake? Benzenu sai wanipasha kwa kumasomo.
1: Ae, wewe uneza jiretuve nisoko sai.
2: Na uzishaka sashe, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi anaushaka mamboga mboga. Na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani, jamaa yetu itapata gisa.
3: Hey, zubulu, zubulu, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
0: Eh, mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, kusudi akuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
3: Ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
4: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: ujumbe wa rambirambi, mesaje ya encouragement kwa wale watoto, na tunaomba viongozi waendelee kuwalindia usalama, kulinda usalama katika tarafa fulani fulani, ikiwe mjini, ikiwe vijijini, ili wale watoto walianza mtihani jana waumalize katika hali tulivu, na ile itatufurahisha sana. Hiyo ni kwa nipenda niseme kwa niaba ya shirika la raia kupana hiyo message ya encouragement kwa wale watoto. Ya pili inahusu komite sindikali ya soko ya Kadutu. Tuliona kwenye mitandao watu wanatuma kibarua, wanasema eti wanakumbusha ya kwamba muhula ya ile komite sindikal ilishaisha. Nadhani pale walikuwa wanatarajia kusema ya kwamba uchaguzi ufanyike. Lakini tulipenda tuwajulisha ya kwamba shirika la raia ambayo inasupervise, inakuwa na ile jukumu ya kusupervise maelection masoko, inajua kwamba manda ya hiyo komite sindikali ilishaisha. Lakini kufatana na context actuel, sababu viongozi waliitambua wakasema haijakuwa wakati ya kufanya maelection, ile kibarua ambacho waliandika ndio wanakopie, walisema walikopie Bureau de Coordination lakini hatukupata kopia kwetu. Hiyo barua aliandika ya ukumbusho, hata hiyo komite najua kwamba ilifikia muhula. Na sisi kama vile shirika la raia ambao tunasupervise ile maelection, tunajua kama wamefikia muhula. Alors message ya shirika la raia ni kwamba tunaambia wachuruzi wakuwe apeze, wajue kwamba wakati majira itaruhusu kufanyike maelection zitafanyika. Si kwamba ni glissement, si kwamba ni tricherie, si kwamba ni hiki wala kile. Tunajua kwamba hata viongozi walisema kwamba haiyakuwa wakati ya kufanya maelection. Nadhani shirika la raia, sisi Bureau de Coordination, hatuwezi pita kinyume na yenye serikali inasema, ingawa tunafanya komite ambayo tunashirikiana sisi wote, lakini kama viongozi wanasema si wakati kwanza kufanya maelection, shirika la raia tuwezi jigamba. Tunaomba wachuruzi wa soko ya Kadutu wakue apeze. Hiyo swali tunaifuatilia, lakini pia isikree ma incompréhension na désordre musoko. Kila mchuruzi aende msoko, auzishe, anunue, wakununua nunue. Tusikia kwamba msoko ya Kadutu ngo klima ya amani, ya masikilizano na ya upendo, anatanda gisi periodi ya maeleksyon zitafanyika. Ni ile mesaje ndugu pasteur, ndio kunakuwa naspenda kwa niaba ya Bureau de Coordination tupate kupatia ndugu zetu wachuruzi pia.
1: Ni kweli ile message iko mzuri sana kuhusu soko ya Kadutu. Lakini sawa vile ile makomite sendiko za masoko zinakuwa zina dependre na uongozi wa shirika la raia, ninafikiri kwamba shirika la raia ina ile jukumu ya kuonyesha watu wetu ya kwamba wanapasha kuwa tulivu na kujua kulinda usalama makusudi kwamba tufanye maendeleo iliyo bora. Sababu wakati hii kamati ilichaguliwa, tulikuwa tulibaambia kwamba yenye ilikuwa ilitumikaka mzuri, na hata kama bangeli ichagula tena endelee ingeliweza kuwa mzuri. Bao wenyewe wakasema hapana hapana, bali habakutumikaka mzuri, sawa vile shie tunaweza kuiona, bako na benye kabisa wanajua kazi, benye wanaweza kuwatumikia vizuri sana. Na tukabambia okay, sisi kazi yetu ni kuwaongoza, ikiwa munaona kuna benye wanaweza kutumika zaidi na kuleta maendeleo, okay, haya muwachagu. Wakawachagua wao wenyewe, tukabasindikiza tu, lakini bao wenyewe wakafanya uchaguzi wao, wakasema huyu njo kiongozi wa kumfuata, na mwingine na mwingine na mwingine, wakaeneza kamati yao. Sasa nao wanakuwa nini sasa leo? Inakuwa nao kuwapiganisha nao, inakuwa ni kumbe mwa ile soko ya Juvenal, aone kama inaomba kuangalia mzuri, yawezekana kuna maelema de trouble tunapasha angalia mule.
0: Nadhani ile tutaizungumuza nadhani siku za usoni. Lakini kama vile nimeuliza pasteur, par rapport ya soko ya Kadutu, ni kushauria ndugu zetu wachuruzi wa soko ya Kadutu, kama wanaikala wanasema tunaandika kibarua ya kulomba hiki na kile, tafadhali wakuwa wanajikaza. Ni shauri tunawapatia kama vile shirika la raia,

0: walipokuwa wanajikaza, wale wasinyateri wa ile kibarua wakuwa wanakamata wachuruzi, yani kusionekane kulisi ya wenye walisinyi kibarua, kuonekane mtu mwenye hayakuwaka hata na mbegiti ya sambusa musoko, hayakuwaka hata na
1: kameza
0: kapima hana. Unakutana ile nayo inaleta na discredite watu. Kama wana revandike vitu, ikuwe vrema tunaona ni barua ya wachuruzi njo walisinye ile kibarua. Sona kama ile nayo natumaka musa
1: sababu na sababu ni kweli bale bale kwa wana kuyaka kushirika la raia ku ofisi yetu. Kuna bali ambao tuliona habashindake mwa ile soko. Lakini babo ndio walikuwa wanakuwa wakapita mbele. Kumerini babo. Kushirika la raia ni babo. Sijui kwa nani ni babo. Na hana mbegeti mwa ile soko washindake amo. Hata kama ni mdogo yako ndio anashindaka, wala mkubwa yako, wala mke wako, wala nani, haijakupatia ile mamlaka ya kusema kama una vya kusema musoko. Ninaamini ile maelema yote inafaa kuichunguza vizuri. Sawa, asante sana. Tunaendelea katika mada yetu ya siku ya leo. Tuko tunazungumza ajili ya aménagement et protection de la voirie urbaine à Bukavu. Haiko mada ngeni kwako Maigal, na karibu kwa emission.
2: Asante.
1: Karibu kabisa. Ndio, sijui unasema nini kuhusu hii mada yetu. Ni sawa, ni hii tulikuwa tunaongea siku ya pili iliyopita na tunaendelea leo.
2: Asante, na salimia kwanza rapporteur wetu papa Juvenal Shule, na salimia pia trésorier wetu papa Mushaga.
1: Ndiyo, kabisa,
2: mama Nene Bintu, na félicité prix Alipata, tunai célébrer, c'est un prix de la population du site Kivu. Tuko tunasumulia mada juu ya kuprotéger voirie urbaine yetu. Na leo tunagusa, tuna le constat et amen si le civisme citoyen. Quand on a dit civisme citoyen, mon ville à Bukavu. C'est vrai qu'il est civisme citoyen, il y a un problème à deux niveaux. Niveau à Kwanza, ni côté à population. Population, c'est vrai, tu n'as pas de tout ça, pas tu n'as pas ma balabala, tu n'as pas mi frère, tu n'as pas la kini le nye tu konayo, non, ina lindwa vibaya. Ina lindwa vibaya. Hatuwezi kuwa uko na kini, mina onaka mara mingi kuma inauguration, baki inaugure barabara, baki inaugure, saba na ipatia population, parce que wana ijengia population. Wanasema muigere un bon père de famille. Mujere sawa vile mbaba mzuri. Na wakati tunaipata sasa, tunakuta kama makomportement za mingi kukote population haziko za kuchunga iyo mabia, iyo mavwari, iyo balaba, iyo mabia enye tuko banatupatia juu ya kupendeza muji wa ville de Bukavu. Na tupiaona kama atuwezi role yetu ni kuedike osi population sawa shirika la raia. Tunapasha edike, atuwezi kuwa tu kila siku pu tunafuata bakuba tunasaba tuko na kakitu tunakachunga. Tunaona kama kuna kwa comportement na jidevelope ya kusukulia magari muma chose, kushukulia magari mu balabala, wakuzo tunasukulia gari mu gudro, njo noni na chimbuka. Eske vile njo sawa vile batu wenye liko population kwa edike naweza kukua? Hapana. Tuko tunaona ele enyo unasemaka kila siku paste, unaona mtu kuna kogota bima chuma bia fere abeto mu balabala, inaweza tobola balabala na pale kuna bakia shimu. Unaona ingine mtu anakamata bia na twala buchafu anatupa mu balabala, ikisha funga balabala ina njo vile balabala ndisikele lishaka na ya route d'ouvrir balikuwa nakamata banatupa mu bimasaki bia buchafu banatupa sama inakuya inapitia mubara inayolepita mu mufreji inapita mu balabala na ipasula njo vile tuliona vamaro
1: maki manaifanya kwa yalala
2: inakuwa yalala. Na bengine banapakulia mata mabrike na michanga zile zilidumbukia mule, unakuta majue mbili baliziacha mule zinafunga balabala
1: na ile kuna ile kubene ile
2: mbele ile mtu anakuya na bila piga linavunja vunja meme manani. Kuko hata comportement ile ba chauffeur na anena jitwanga ku monima anona vile navunjika na naenda. Tuna monima ya Carrefour, monima ya la botte ville
1: kwa ile mama kwa mara na mara
2: vunjika robo sio papa je vais quand tu quoi na muita Salumu bibi ya Salumu alikuwa kalisha alishapotea kumugonga gonga. Tunaona ingine kumwanga kutosha mamai mu maclôture zinaingia mubalabala, ununa bile bimai vya kufula maoize, unakuta tu utaona kulupango yuko pembeni ya balabala, mai kabisa ununa bile natoka mulupango, inavuia mubalabala. Na iyo haiko bien, hatuwezi kuchunga. Bemi unakuta banatia hata mawese muma mifreji. Kisho unakuta mifreji, utambia mwenza kwa fungule mifreji osha tia mumavi. Hapana, leo kunaona batu njoro ununa bile mtu ashafanya katilalo kabeto, kisha natia kule. Eske vile njo tunaweza kuchua. Kisha tutalalamika. Bengine ba natia ata machoske. Machoske yulu na mameza yulu ya mifreji. Jua nakuwa natupia uchafu sasa mumu. Mumu freji.
1: Mm-hmm.
2: Anatupia mifreji. Eske vile njo tunaweza kuchunga bitu. Na mina waza ile ni kote ya population. Meze galma tulisema iko ade nivo. Ni kote usi ya bakuba viongozi. Tunaomba usi viongozi bakuba nakamata mamezi kurajezi kukatala bile biote. Paske serikali sio kuwa na ukali inakulwa na nyundo. Njo wa Tanzania wanasema.
1: Mm.
2: Eh? Serikali ifo ikuwa ukali. Kupiga marufuku bile. Mutu takuta tu mutu. Iko na kogota bimachuma. Mutu iko na kuya lishanza sukulia mubalabala. Na serikali ya ikamate mamezi.
1: Kini basende wanapika haba eh? Tuna fimbo. Zobi aseme batabapa morale.
2: Aseme morale.
1: Baneza ambia mutu na kinywa na sikia. Eh.
2: Baneza kumuambia. Na baneza mukata taka aman. Mm. Eh, ile mafimbo haiko bien les droits humains na katala ile la dignité même doit être garantie.
1: Musima kwenda mridikilize haiko bien haiko bien haiko bien
2: haiko bien haiko bien morale iko verbal na gusanjoro haiko mwili. Ya pili tulisema ku côté biongozi il faut kumaliza kazi finir le travail.
1: Mm.
2: Eh, finir le travail tutakamata kama kazi tu kazi ukayanza kama ishi inapuse population kukua na hizi comportement zetu na katara tukamate mfano ndapana mo nilipita Nyawera ni, semena mzima niko napita Nyawera pale mbele ya Kwabishawa pembeni ya Sinelak bali fungula lubizi ile bize ya kushusha mai mebaka luacha wazi batatupia mubuchafu ninafungana tena orile mabize ile matukupe
1: paneza
2: angukia mubusiku
1: na mtu
2: anabile biyo na bakisha pakula bile binaingia amo. Mm-hmm. Tout ça donc il faut que nani ku finir ma travail na ma projet wakati hatufanye biongoze wafanye development bana pousser population kukamata ma comportement incivique na pas na mfano kwetu par exemple bolo 3 ku terrain bolo 3 kulikuwa police pendant 15 ans aba kukwa na toilette aba kukwa na toilette na ba police sa balikuwa na kola na kunyamba katikati ya magari. Akusu kushatia vatu kwe kuko soko, kwe kuko parking, hakuna toilet, unapenda batu mafanya. Batu mafanya. Ile iko enye tunasema, sepu di, fasi tu kunapasha kuwa kunapasha kuwa ma proje, kusudi isaidie batu, ba kwe na ma komportema. Kama unatia deja utie kwenye batu wanaweza kupakulia, bitu, batapakulia mbalabala usi. Batapakulia mbalabala. E njo ile tunasema ke l'état aussi doit être responsable, doit napasha saidia population kukuwa na comportement bien accent.
1: Accent sana Juvenal unakauli.
0: Ndiyo asante sana pasteur. Jumajana tuliongelea namna gani barabara za mji wa Bukavu zinaharibika na tuliongea mingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Kuonya viongozi kulomba viongozi ni wanaweza kutufanyia. Kila mtu anapendaka aone kitu ya mzuri. Unaona ilifikaka siku moja sababu kuna generation haikuonaka ku goudro pasteur.
1: Mm-hmm.
0: Unaonaka wakati yuko anajenga barabara, unaona watu wanasimama yuko anaona kusema banatia goudro juu hawaionaka.
1: Mm-hmm.
0: Me ingekuwa serikali iko na ile habitude ya kutengeneza barabara, watu wanaona goudro, banaona kisi natengeneza waka sababu ni kawaida. Lakini kukuwa na barabara mzuri tukasema ni vizuri sana.
1: Mm.
0: Hata rudile tena mambo tulisemaka. Lakini sisi kama raia tunalomba serikali tufanze kitu fulani. Maigala lisema tunapaswa jua namna gani haiko serikali ilitengeneza tu njoo nalombwa ipate jua kuimaintenir maintenance ya ile kitu. Sisi raia tunapaswa jua na sie wali serikali tupatie kitu fulani ili tutengenezea barabara tujue namna gani ya kuikinga, ya kuitunza, ya kuilinda. Problemu tuko nayo ni ile edukasyon ya population ndugu pasteur.
1: Mm.
0: Maigala lisema wakati unaona ile mafera beto watu kiolela wanapakulia magari na magari mbarabara kutupa tu. Na kwenye serikali samu litengeneza jana uwa na bomola hawangaiki. Kwenye unaka mimi mkartie kwenye population watu wengi hawana ile mafunzo, hawana edukasyon. Mkartie unaweza tia unatengeneza eskalie pasteur. mnasema tungoi kauke. Unautana busiku kumwe alipiga libulu tu walikanyanga na mabriki na kama litia likata surtout population tuko tukwe na ashika meme na education. Unaona gari iko natoka kama essence naenda nguva inaiba vyuma iko na bulula. Imagine vous kwenye kwa na katele mustari
1: au charrette
0: au charrette ile vyuma iko na kata mustari mbarabara. Una kama hii haiko sake nji mvule na nyesha ile mai na inaingia mwele budongo plus inaingia mwele plus inajipatia njia kesho unaona barabara na vimba ile gudwali tia inabomoka. Yani ile ni problem kwanza tuko tona mwa hii barabara zetu hapa Bukavu. Lavage ya matugari. Ulionaka mwake lipita, mami yake lipita, walitengeza la nani, walitia mapave, fasi flani flani. Uliona njoo kwenye batu wanawakia wenye magari, njoo kwenye kwa nafanzia lavage ya magari. Mungu wangu. Unajiuliza. Finalima inakuwa nini? Inakuwa nini? Uliona hapa antre ya Atene. Hii antre ya Route d'Uvira. Na fasi zingine. Mbona mbele batia la nani batengeza na batia mapave hapa hakuwa lavage. Mimi watu wanaitia tu pale bila zamiri yoyote. Kitu ya tatu. Entreposage ya materiel de construction. Unaona mtu anakuja tu majiwa na mwanga tu, mabrika natia pale na maliza ta posho moya pale. Hangaiki na kumwanga udongo kugudro. Anakia na beni ambu ya udongo anamwanga kugudro. Ile nayo population tunapaswa kameme kuzamirika. Ingine unaona kwenye serikali inajenga barabara, inafungula barabara, njoo tunatia garage. Ba mécanicien njoo wanakuwa fasi ya kutengenezea magari.
1: Magarage pirate.
0: Ku barabara tu hivi. Moto haiwezi pita tena, pieto haiwezi pita tena, ushafi yote ko pale,
2: futa
0: mafuta na mwangia pale.
2: Inaanza Teresa.
0: Sisi population tunapaswa kama kushutumu serikali, lakini tunajiangalia na shie. Tuwasuko nasema kama serikali tu na sisi raia tunafanya nini apar garage kuko parking kila kuza garage kwa kuwa wakuza gari aliona hibarabari hamuzuri njoo kwanza weka gari naye pale
2: na lilalisha na inakufa na kinabakia pale.
0: Njoo tunasemaka ke Bukavu tunayoka kusekirize televizio ya $200 tunafunga makufuli mulangu kufunga memu gari ya $5,000 tunayacha inje hatu, make hatujue hatujui tuko musirimu gani. Ingine pastor nani nasema nini tena mbo ye tulimundua lisema kufungula ma foseptik. Unakutana mtu alijenga hakuprevoir foseptic hakuprevoir nani
2: piperdi
0: me ana profite saka mvula kananyesha biote mbarabara bio no. Nazani tuna ujukumu sisi kama vile shirika la raia kuedike population yetu. Tusilombe kitu leo après 5 jours tunashinda kukitunza tunasema no. Unaona sasa serikali tujengea ibizo vya bashinwa
2: vikawia
0: bali nani bali tuvalisha no na shie kameme. Alors comme recommandation serikali natufata sisi kama vile shirika la raia tunapanaka pendekezo na serikali nafuatilia yenye shirika la raia ilisema bangalie ili ya maentreposage ya manani ya maentreposage ya mabitu magaraje ya mafera beton barabara
1: mamajiwe mamichanga
0: bakamate mesure. Tulisema apana kuwapiga fimbo memwenye anafaa bitu ya vile ukibisezir kesho anakia leta unamukata amandi ya pesa kidogo anayo kesho staongeza tena. Na jirana kisikia kama fulani bali mkataka amandi juu ya ikitu fulani na hata kifana tena. Nadhani serikali inapaswa kulifuatilia na sisi raia tupate kujua kuwa na disiplini mkuheshimia kitu ambayo serikali inatengeneza.
1: Lakini baba Jifenal hauoni kama kuna wakati serikali nayo haipanake mfano mzuri mkadri ya kuchunga mabarabara zetu? Kwa mfano par example kuna wakati nukutanaka barabara iko hapa baisha chenga nafasi ya bapieton kubarabara wala manafasi kwa mai inapita mbarabara mtu kutana entreprise junior leta sable snel regi dezon banafika bananza Banaanza kuchimba, chimba, banachimba, banachimba, banachimba, banachimba.
0: Exact.
1: Banachimba. Na worship de quartier utambia utambia entreprise sawa ya régie des eaux ya leta wala snel kitu hakuna biota same
0: pasteur
1: nita kusema na kuambia funga kinywa wewe
0: pasteur ilo nasema
1: na, na hata ifuni
0: ni ya muhimu sana
1: gope kama na ya régie
0: sisi kama vile shika la raya tuna denonce ile
1: na wengine ma fil politique bako na tia mapo
0: grande énergie pasteur hakuna kwenye régie des eaux ilibomolaka kwa ku te kwa kuangalia tio yake apre kuona ile tio hakuna kwenye mwebukavu uko temwe na wengi ba auditeur bako batemwe hakuna kwenye régie des eaux ilibomolaka ikapajenga tena tunayo mkartier ukiangalia pa ku ngambo ya nguba walibomolaka bakatosha ile mapave balitiaka ilishabakia ukiangalia kwa mama kinja walibomolaka gudro baka bomola pale ikabakia pale ukiingia hapo yule Caritas walibomolaka pale bakaacha pale ukiangalia ku place Mulamba walibomolaka bakaacha vile ni fasi mingi
1: na matakuwa walibomola hapa kisha kunenda naendelea
0: exactly nadhani sisi kama vile wa baba nyumbani wazazi wanapanda kwanza example mzuri kwa watoto wa maserikali ama viwanda vya serikali ndio inapaswa kwanza upana mfano mzuri. Ukisema mbona rigid zoli bomolaka na akaacha vile.
1: Na Sneli
0: akaona nani vile.
1: Na mama filo tike na.
0: No, nadhani ile haituheshimishe. Na wakati tuna sensibiliser na serikali nayo na raia tuyo kwamba maintenance ya kitu ambacho kitatuservir d'une manière publique, d'une manière générale. Kila mtu ana wajibu ya kuyo kuikonserve. Si kwamba tu population yote tunapaswa kuambia, lakini ile viwanda vya serikali navyo wakati wanayo kama tuko na pane fast fulani, tulichimbula gudro, tulichimbula pave fast fulani, isikuwe sana no basi mwende msirudi babakie pale. Bakisha maliza interior wakishaona yenye iko faida yao wanaacha pale ile haifurahishi raia.
2: Na ile natokana mimi nawaza naenda tunaweza ku interpeller kidogo meo wa mji. Yenye njo mwenye vile anapasha kuandikia régie des eaux barua kusifanyike matravo bila yeye kujua a travers même le cadre de base mina waze neza kusaidia pasi wakati wanakuya kuchimba fasi ifo walombe autorisation kumere régie des eaux ni
1: entreprise haiko meri
2: snele ni entreprise haiko meri tunasema
1: sa deseva
2: ile poto ya 4G ile poto ya 4G tunazide mapoto mweli anguka kutubi mbijuzi nelipasula ba mama kichwa
0: kwa
2: mama biko blessé grièvement kwa blambo il y a 5 à 6 jours mais amingi ziko incliné ziko mwile situation mais tout ça c'est parce que on n'a pas suivi balizitiaka na nini est-ce que balizitiaka na beto est-ce que balizibanishaka mzuri mina waza ele ata nilifika ku pave za bolo 4 pave nye iko pale na wei nachindwe na rigidezo na matundu iko mingi c'est pour dire quoi c'est pour dire que meri na pasha mède na pasha andika barua kuile ma entreprise kubambia ke mbele bafanyi kazi bakuye lomba autorisation ikue meme OVD ikue meme nani rigidezo ikue sene mbele mufanyi matravo mulomba autorisation ku meri ina
0: na sana
2: ina responsabilize kadre de base mweta
0: inisial
2: asuive kama batarudisha mweta initial. Il y a un budget, je pense qu'ils doivent avoir un budget pour ça. Hamuko tout parler pour réparer, hamuta rudisha. Moi je pense que kuko bien mingi bien kusema,
1: donc on va démolir
2: le cane comme iko gérer na batu biko sérieux, na batu bana comprendre que bana pende mudin na kuitoko tunaenda. Sine tonekana sa vile hatuye bien tout kondani.
1: Ndi.
2: Hatuye bien tout
1: kondani. Sababu watu wanapasha kuchunga byenye bali pokea, byenye bali jenga, byenye bali pata.
2: Na wanasema nchi yetu itajengwa na sisi
1: pekee.
2: Kujenga ni kustobomola, Kustobomola. Mimi nawaza tukishajenga, kujenga ni contraire ya kubomola. Tulijenga kisha sisi pekee tena tunabomola. Est-ce que ni majengo? Na mimi nasema kama leo en tout cas il faut tu sensibiliser watu. Dogo kenye tuko nako, tujifunze kukachunga jua tuye tena siku tutakapata kesho.
1: Oui.
2: Unaweza pata kakitu, tunapata hii pave pale ya ku ESP tuangiza. Na esike shite ipata tena?
1: Jivenale, neno la mwisho?
0: Bo, neno la mwisho ni de pare dote tukwe ba responsable. Tusirimuke, tujue kulomba me tujue pia kuchunga. Tulomba serikali tujengie mabarabara. Lakini kuona namna gani population nayo iko na haribu barabara na njia fulani fulani, tunaona kwamba hatuwezi kuweza chunga yeye. Tunalomba serikali tufanzi, yani tubadilike, tusirimuke pia.
1: Maigali, neno la mwisho.
2: Neno la mwisho, banasemaka chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Inaza peuple il faut tukue tuko civilisé pour que ba dirigeants na bobetu ba tuongoze mu civilisation. Inaza tu comportement et tout nanje tatuma ba dirigeants ba tu traiter ville. Ba dirigeants de tout konabo na shinje tatuma ville tu na ji comporter. Inaza tu fungule tena tu jeunesse kama tumesilimuka na viongozi nabo ba tutie ku mustari mzuri kwa upendo na upole. Asante,
1: tumefika kwa mwisho wa kipindi chetu. Asante wasikilizaji kuona mmetufuata wengi kwenye mada hii. Naamini wako viongozi wamesikia wajibu wao, lakini raia nao pia wamesikia, kila mtu ya kwamba anapasha kuwa responsable mahali alipo, kujua kwamba tunapashwa kuchunga vizuri mambo ambayo tumepata, hasa vile ujenzi wa barabara, lazima kujua kuichunga mzuri. Magusudi kwamba hata wakati tunapojenga tusirudilie pale pale kwenye kulijengwa kisha kukabomoka, kisha tena shinjo tuliharibisha tena tuparudiliwe tena, ijapokuwa ile ingeliweza kuendelea nafasi nyingine kwenye kulikuwa bado hakujajengwa. Lakini pia Juvenal, tunasema asante kwa nimeshiriki kipindi hiki.
0: Tunasema asante kwa sisi sote kwa kuwa tena tulipata mfursa ya kujadiliana kwa kuedike population yako yetu.
1: Maigale, tunashukuru kwa unajishiriki kipindi hiki. Na tunaendelea kusalimu wenzetu wa kolega animateur wa Bureau de Coordination de la Société Civile mahali walipo, benye bako inchini, benye bako kando ya inchi yetu. Tunasema Mungu awabariki ninyote, kuraje kwa kazi za pledoyer mnaendelea kufanya mahali ambapo mama president alipo, mama nene Bintu Iragi. Tunaendelea kumupongeza na kwa kazi njema anaendelea kufanya kupitia shirika la raia pamoja na biro registre yote na biro elargi na wadirisha wa manua yo, masunua yo, magrupe, tematike na wengine wote ambao wanaotumikia shirika la raia. Kwa ufundi alikuwa Emir Muhindo ndiye aliyetusindikiza, lakini pia mimi niliongoza kipindi ni Mshagalusa Kajadika Michel. Asante sana kwa

0: yote bimbiko nafata kipindi nostalgie. Tukumbuke hapa ku Radio Maendeleo 88.8 de partout muko hapa ku Vila Bukavu. Déjà tulisema na kando kando déjà ville, donc tukienda kule mangweshe, tukienda ma kule ma maburega ndio kwa sema mbili ngweshe njoo kubabushi, burega njoo kubarega. Alors kule maburega huko makamituga, mamwenga, malubutu, ile makote yote kule na kubushi huko mawalungu, makabare, masio wapi, makatana, makavumu kule kote deja na yo mungu mnafata kipindi yenu. Mamugogo pale mungu mnafata chiriri pale deja, donki kule kwa ru biko mnafata kipindi pale. Donki ngambo ya chimpe sake pale musake biko mnafata, ngambo za lugulu, elila abe, nyamlagira kule kote biko mnafata. Funu bie, funu a, funu e, funu premier. Bolo premier 2, 3, 4, 5, 6 na hiyo mungu nafata. Nyiboti pale tunawasalimu, Nyamugo Soko, Nyamugo Luama, Nyamugo Maenge, nyote tunawasalimia na nye. Ngambo za Rutu Vira pale atuwasabu kwesanse kupanda ti kama gema kule na ngambo za Nyantende pale kasiye kule kote vrema ba fanatike kipindi bana kwaka. Tunawasalimu donc ngambo za kule ku la voix d'Isa ndio wanaita kule ku la voix tu tunasema ku la voix, ukipenda unasema la voix du Congo, ukisema la voix d'Isaïe, yote hiyo unapenda, yote ni yetu. Ukishuka hii ngambo ya Ngubal, ngambo ya Muumba kule basi iko afata Nyawera partout la botte. Donc tunasema ki kipindi iko kabisa bien suivi, iko ina rose faciote. Na kipindi ni nostalgie, tukumbuke kipindi kinafanya promosyo ya baartiste yote na kinasema juu ya manostalgie mbali mbali hapa kwetu mwana ya ideoloji gisi na kwaka. Na deja Ndombe le Grand Coutillier pale nasema miko nafata pale na Rebo Rebo pale kuonele pembeni ya titia pale en face na Berthe Musulu Kabose Wayayo. Banasema biko nafata deja kipindi, tunawasalimu, tunasema courage na masolo gisi bina kuwaka pale. Donc tuko deja na invité spécial wetu wa tous les jours, bana mwita kujina ya Bulambo Fabien Nyangi. Donc iko deja mu studio mu cadre ya nostalgie toujours na mina yo bitawa toujours carré. Na pale deja tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
1: Asante sana, tunasalimia wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo 88.86 tulisema. Na numero ya telefoni ni 09 97 74 42 49, 09 97 74 42 49. Wasikilizaji wote tunawasalimu kabisa, na tulisema siku zilipita kama Bagira walikuwa naitaka commune dortoir, lakini kulikuwa bashamuka benye bali la mushaka benye bali fama development mule mbagira, na vraiment bagira ikaenda mbele. Sasa kisi tunatoa pole kwa familia ya papa Nyamukere Jean. Nyamukere Jean ni notable kabisa mkubwa pale pa Bagira, watu mingi wanamjua, alifaa development kabisa katika ile commune ya Bagira, bali alituacha. Nyamukere alikufa, vraiment tunatoa pole kabisa kwa jamaa yake, na alikuwa anazoeanaka na rafiki yake sana bwana Mitima pale pa Bagira. Vraiment familia Nyamukere tunaitoa pole sana bwana JB.
0: Okay, familia Nyamukere walipoteza
1: papa wabu, papa Jean Nyamukere ni ndio ni notable kabisa mule Mbagira.
0: Voilà, donc ni mwele kadri toujours ya mapole. Tunapana aussi pole kwa mtu wanaita Donatien. Donatien ni papa Jean wa pale Sake. Donatien mshamaliro kwa donc mwenye alimpoteza aussi mama yake. Donc tunamupongeza kwa hiki kipindi, vraiment tunasema tena pole ku kwa ile jamaa, na pole kwa papa Jeune wote, na tunasema asante kwa watu wote wenye wanaendelea kuomboleza ndugu yetu, inafanya vraiment fierté. Donc voilà, donc na hiyo kama leo déjà ndio ilikuwa levé de day pale, na jana ilikuwa mazishi pale ngambo za Chiriri tu. Donc tunasema vraiment pona kwa donation, pona kwa zile jamaa, voilà. Donc na kipindi kinaendelea déjà, donc tukitoka déjà mu cadre ya ile mapone, tunaenda déjà ku sommaire pale déjà na wala mtu anaita kujina ya Olivia Messi, hein, Olivia Messi iko nafuata déjà masolo, tunamsalimia aussi. Tunasalimia batu yote yote yote viko pembeni yake pale, donc inafanya toujours carré batu saba Bertin Mosolo, donc nyebote tunabasalimia pale. Na hiyo mungu mnafuata vraiment kipindi inafanya toujours fierté. Leo déjà mukadri ya donc nyimbo za zamani kisi tunasemaka, tunasemaka iko ma nyimbo ziko nostalgique, et puis ni manyimbo ziko sans tabou, nyimbo zikuwa zinaimbiwa kabisa na na règlement d'ordre yayo kabisa, nyimbo iko bien contrôlée, una sentir ki eloko penda ya mabe ezalite, donc najua pale kusura avokati, donc mama Ariette Nyaba, tunamitaka Nyaba mère boss bio natufata pale pembeni ya maître Janja, donc tunawasalimia bote pale vraiment, bio natufata pale nyumbani pale Kasali, tunasema vraiment donc courage à trop et pas batutu bazali kulanda biso, mtu banaita kujina ya Prezo, tunamuitaka Prezo, Jeff Lukozi, Jeff Lukozi, mubali ya mama Mangaza, mama na Moise, tunawasalimia vrema, tunayamu kwa muna tufata, me le 17h30 pale kushirik, kila mtu wake na go yake wana, kila mtu wake na go yake, muna yuwa mashida zenye tukunazo, donki batu bache mabu sambla, itakuwa kitoko na enongi, donc merci kutufata de partout. Nyimbo kwanza leo tapiga itakuwa nyimbo yake Madilu System, na inakamata jina ya Bia. Bia ni mwanamke, ni bibi ya donc wa Madilu, alimudedia kile chanson, tusikilize après tu développer ma solo play.

0: chanson ya kwanza yenye inafungula kipindi hapa Nostalgie tukumbuke. Donc voilà, ile déjà ni bia bia yake Madilou yenye itoka 1993 ndio ile ambiance vraiment ilikuwa inafanya pale, ile nyimbo vraiment ilichezeka partout bia 1993. Na tulibambia kama njo jina ya bibi yake wa kwanza mwenye alikuwa nani bia akamdedie ile chanson mukadre toujours ya kisi binakwaka dédicace kabisa spécial. Alors mbele tuendelee kupana ma historique kidogo juu ya Madilou, tutasikiliza kosi nostalgie kidogo pale.
1: Ndio ndio juu ya Madilou tunasikia ile chanson alipigiaka bibi yake. Na kwa chanson nyingine ya Madilou ilivuma sana Blessure d'amour, ni chanson moja mzuri sana vraiment inakuwa na furahisha ba auditeur sana. Na katika ile chanson tunasikia wanasema Sibe Zaire. Tunakuwa na nostalgie kidogo juu ya Sibe Zaire. Sibe Zaire kwa ka compagnie aviation. Ile Sibe Zaire na kulikuwa pia comptoir ya Achat d'Or hapa Bukavu walikuwa naitaka nayo Sibe. Voilà. Sibe. Sasa hii nostalgie tuko nayo juu ile Sibe ile aviation ni Bemba Saolona alikuwa PDG wayo. Lakini tukio kuona kama detournement mwingi bwana ajabu. Huo mlokuwa alikuwa anasomea Kagoma. Sasa ile mavio yote mafokeri yenye ilikuwa ya Air Zaire bakwa kujiuza kwa Sibe Zaire.
0: Okay.
1: Akaipagala marangi. Lakini tokao naona kulikuwa mainsinyo mwa fulani yenye ilikuwa inaonekana. Sasa mbona hiyo hivi ilikuwa Air Zaire? Inakuwa Sibe Zaire namna gani?
0: Okay.
1: Mimi ka decevoir watu wanaanza kukamata vitu ya leta wanaitia ma privé. Vrema ikaleta uhuni sana. Vrema. Ndio ile tunakumbuka pale. Air Zaire.
0: Okay.
1: Yeye kwa Sibe Zaire na Bemba Saolona babaki na huyu Bemba. Ndio alikuwa PDG wao. Una kama Kongo hii ni batoto tu ya wale ndio anaendelea ya wale miaka ndio anaendelea tu. Vraiment ndio ile inanikumbusha sana Sibe
0: Zaire inaleta deja masomo.
1: Wale inaleta masomo. Lakini leo tutasumulia kabisa juu ya university hapa Bukavu.
0: Ah okay.
1: Tutasumulia juu ya university kuko IUB, kuko ICB na kuko IEA. Lakini tutasumulia zaidi kuona kisha badirija waligomorana. Itakuwa ni ile CIB.
0: Okay.
1: Puisque tutadéveloper ici ya Zaka na CIB.
0: Il y a pas pour atteindre par.
1: Alors quoi tu ne peux pas faire ce minimum. Tu dois atteindre tantôt kuko cercle sportif
0: là. Il y a pas du tout.
1: Tantôt on va atteindre tantôt on va poster. Vraiment ils sont bukaka.
0: Alors quoi la mamaka.
1: Kwa mamaka nani. Na mzee nyakawa vraiment ndio alitosha Kisangani akaileta huko. Alisumbuka vraiment kufanya vile mais leo hii inashimama kwa batimabu kule
0: kwa system. Njoo hiyo leo
1: ukuta vraiment inashimama. Tutasema gisi ilianza na mpaka gisi inafikia kwa leo.
0: Voilà. Bia barikuwa na mwita Pierrette. Pierrette njoo barikuwa na mwita jina yake Pierrette.
1: Voilà. Bibi ya Madilou.
0: Bibi ya Madilou system na zio mwenye alifanya kelili. Donc jina yake kwa Pierrette Mbiavanga. Mbiavanga Matumona. Na sasa tunasema Matumona deja nakumbuka deja banamuita Flavier. Flavier Bouloro. Tukamuita Flavier Matumona. Tunamsalimia pretre. Na tukiona Flavier Bouloro pale, tunaona kuona si Ubifote. Ubifote Marcelin. Tunamsalimia aussi. Tunasema Pierrette Biavanga alikuwa epouse wa Madilou system donc deja nanjo akamfanyia kile nyimbo mukadre ya dedicace
1: ndio Madilou unasema jina
0: ya Matumona.
1: Matumona sana tukumbusha watu wa jeune kulikuwa gardien wa imana wala mta Matumona tukumbusha watu
0: wa mtema pembe
1: wala mtema pembe imana na nakuta watu mingi walikamata ile majina ya bajoueur ya kiko kama jina yabo. Sasa kisi unakuta saa Bekao. Bekao alikuwa jina ya gardien naye wa Bilima Kinshasa njoo imana nani hii Bilima alikuwa Bekao. Sasa naye alikuwa gardien sasa mimi ndio Bekao na ile jina kiko kumbana na salute kwa saa yake ya lote
0: ndio ile
1: kwa jina ya joueur.
0: Kwaje mema occasion deja kwa hii kipindi tunaenda kusuete kabisa joyeux anniversaire kuzaliwa njema mbotama elamu yaka donc le kire wa paroisse ya Chimunda kujina ya Père Jean-Marie Bokassa Bovike Malu Vraiment, tu nous souhaites joyeux anniversaire. Tu nous sais, malheur, ni ce qu'il y a comme Mungu akuongeze tena masiku, akuongeze ujuzi, akuongeze baraka, biote bi, akupatie biote bi unatafutaka Père. Déjà vraiment donc iko journée spéciale kwako, hein, donc na kwa hii même occasion déjà tunenda ku salimia aussi ba Père Jean-Baptiste vraiment mwenye balitudumia leo katika kanisa, donc papa Père Nicolas, donc Père Martin atuweze kukusahabu vraiment, donc donc muimba vraiment joyeux anniversaire kwa Père Jean-Marie Bokassa, itafanya toujours bien, hein, vie bovik malu, ah vraiment kwa balobi lia sakana melal, hein, donc pour mukolo liwe ya mutwaye bagati, donc le lezali mukolo na vraiment wana toza ko sepela
1: makasa na nostalgie si bwana jibe na kuvua rasike jina malu ile malu na kumbusha jina kabambi kwa Kinshasa kulikuwa ule malu wa kalenga,
0: okay, malu wa kalenga
1: ndio nitaka sava sava kongole na kwa nitaka ta itazini sai maapology nataka kupanda anaenda kufanya makalkili malu jina na kumbusha ni jina kabambi sana na sana padira pasha kuyua malu wa kalenga kama ni mtu gani
0: vile watu na mwana kutoka kule malu wakati kwa kimpa
1: ni Malo Wakalenga, alikuwa doyen wa faculté polytechnique.
0: Ah voilà.
1: Malo Wakalenga.
0: C'est ça. Donc on a sikia kama Fabien Nyangina na souhaiter vraiment joyeux anniversaire pour petit aile nostalgie yenye anakumbuka. Donc voilà, kitoko na elongi, hein,
1: et donc kitu kingine alikuwa fanya kama malu. Sana toko le campus kama kuko formule mweli ili murate. Anafika mu boulevard, anashimama, anaanza piganisha ile formule. Sasa magari anaanza piga maklaxo. Professeur wanali susu. Professeur, ndio tukia kumungula mwisho pale. Anashtuka, anashtuka. Ndio naenda sasa. Mtaji ni chakula. Akataza asitembezake tena. Anaambia anapaswa kuwa na chauffeur.
0: Oh la la.
1: Malo Wakalenga. Ili kichwa mwaka mbaya sana Mkongo.
0: Vraiment.
1: Malo Wakalenga kwa maana rekteri chibangu chishiko.
0: C'est ça.
1: Wale wawili vraiment ni ajabu.
0: Vraiment. Merci Jambo Jibe Shabani le Muzazi. Na Shieba ancien ya frère Mariste actuellement. Actuel institut Waza, hein, tunapana pole kwa jamaa ya grand yetu Jean Nyamukere. Ah ok, nilicheza kanae balo kuba frère Mariste Nyangezi, na sasa tunatoka kupokea pole depuis kini ya Pascal Kashimo, ancien coéquipier wa Jean Nyamukere. Mu kama vitu gani star ya Nyangezi na espoir actuel Bukavu da na pauvre Kasazi Dominique,
1: Kasazi
0: Kasazi ndio Kasazi vraiment
1: alikuwa capitaine wa Bukavu da.
0: Ah ok, accent sana wenu papa Vena, toujours toujours toujours hapa Bukavu Ibanda. Très bien papa Vincent. Vena plutôt Kilende. Voilà, moi.
1: Tu vois, tu l'as dit à quelqu'un, Mister
0: Gouverneur. Ah, ok, ok. Najui ya Sibezaï, nakumbuka kama ilikuwa ma parrainé, ilikuwa ina parrainé au ku bitu gani ya paku sponsorize nja tasema ekipi ya FC, njo bitu gani ya nandika pa ya Kivu iko sa, hein, équipe ya Kivu. Hein, voilà. Hein, donc il imagine zamani kwa kina changer majina le na kwa Kivu. Donc voilà. Merci kutu kumbusha kwa ni nostalgie, hein. Donc bwendeza la kaba biloko kwa bongonde. Taza na bang yango besoin. Donc kitoko na elengi. Merci na mtu wanaita kujina ya Love Bonane, hein, la fleur Bonane, na mtu wanaita kujina ya hein, donc Paris bonne année, donc bijou bonne année aussi. Tu vas voir ta bon samaritain mon cadre ya kufraisha, donc maman Irène, hein, maman Empire, hein, na Thomas toujours parler, papa na Empire mon bal ya Irène. Tu sais qu'il disait après tu développer ma solo play.

0: akafanya ile universite hii ya na mwenye alikuwa rektero wa kwanza wa hiyo ni Rigita Espoir, leo njoo DG wa ESP.
1: Okay.
0: Tunaenda sasa ku IOB. IOB wakati ilitoka kutoka ku CIB iliyoka IOB. Na rektero wa mwisho tulikuwa naye ni Msuzangabo. Msuzangabo ndio rektero mwenye iko mpaka leo ku
1: IOB.
0: Na tukaangalia benye walimuunga mkono, walimuunga bwana Nyakaba mkono wakati alitoka Kisangani na kia kuleta ile university hapa. Ni ba docteur professeur Sagisi kardiologi Songo, alikuwa kutokea Goma na kia kufundisha hapa. Kulikuwa docteur Kininga Mba Vensa, alikuwa ginekologi. Kulikuwa Shindano, alikuwa pediatre. Kulikuwa docteur Bulabula, alikuwa interniste. Kulikuwa docteur Monjo Mzenzi, alikuwa ginekologi. Kulikuwa docteur Ndakala, alikuwa ginekologi. Kulikuwa docteur Kuigwa, alikuwa nani otopediste kwa mamifupa. Docteur Kuigwa. Kulikuwa ka mzee mweze oftalmologe. Kulikuwa mwenda peke dentiste. Kulikuwa bakina professeur Muliumba, professeur Matuseko. Ndio walikuwa kanabo mara moja hapo Bukavu bakatia hospitali kapanda na ministeri kapanda hivyo.
1: Gawa nostalgia bozo comprendre ma solo ningeza kukende donc emission iko riche sana. Mwiste donke kujina ya Le Roi Liberateur Ramse na yuko natufata de quelque part wana salimia Isa Izago pale ku salon Ramse coiffure toujours na jomu munafata tufate maze ya kitabuleye donke mukadra kufurahisha toujours mashabiki yetu yote banapenda kipindi après tu développer ma solo play tolika

banjo banaitaka ka bivet moi propre pale ka pale kama unapenda kuvita pale na yo docteur Mugisho moniteur anajua ile masologi sina kwa anajua kangoya ah l'artiste unajua ile masologi sina kwa ka ba princess solo ba manicole banayua gisi bitu na kwa pale

0: Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 5 za mchana dakika 49 hapa mjini Bukavu. Tunakusalimu na kutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu Kusini. Leo ni siku ya pili, tarehe 12 Mei mwaka wa 2026. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, tahuli wa Manua. Naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone kwa ajili ya kuhudumia. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale tukapotimu sakinda kamili. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote ni lazima kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kupitia wimbo huu wa kwaya tutaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu na maajabu zaidi kwa ulinzi.

huu mpendo msikizaji, wakati huu ni kuatolea ratiba programu yetu kwa vipindi vya mchana. Itakapotimu saa 6 kamili utakuwa na haki ya kupokea habari kwa lugha ya Kifaransa zamu ya Omer Mudekereza kwa mchana wa leo. Saa 6 dakika 15 habari hizo katika lugha bora na tukufu la Kiswahili zitakujia pamoja naye Ellen Bujiriri. Saa 6 unusu itakuwa ni usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 6 dakika 15 ni matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Saa 7 ni kipindi English Today pamoja na Emile Bian de Mwilare. Leo atazungumzia kuhusu Labor Day and Unemployment in DRC. Saa 7 unusu ni muziki pamoja na mazungumzo, na leo tutazungumzia kuhusu usafi katika gari za uchukuzi wa pamoja. Usafi, la propreté dans les véhicules de transport en commun. Unakuwa chauffeur, unakuwa convoyeur, unakuwa bajajiste, unakuwa mtembeza pikipiki. Leo tutagusia leo usafi katika gari zenye zinatupeleka kama transport hapa mjini Bukavu. Saa 8 itakuwa ni zamu yake Miriam Mufano ambaye atakutolea kipindi jiko letu, na leo itakuwa ni marudilio ya kipindi iliyopita siku ya pili juma inayokwisha. Na pa saa 8 unusu utaburudika kwa muziki hadi saa 9, wakati tutaweka nukta kwa vipindi vya mchana wa leo. Basi hatujafika hapo, lakini inatimu saa 5 za mchana dakika 56 hapa studio. Ni mpendwa msikizaji, asante kwa nyote mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Wakati huu nitawaacha katika mikono yake fundi mitambo Joseph Chizungu kwa kuatulia muziki ambao utawaandaa kupokea habari katika lugha ya Kifaransa, pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Tunawatakia usikilivu mwema. Tukutane.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye maarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Kwetu karibu kufata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni kutolea vichwa muhimu. Tazungumzia wakati ambao wanaomba kuishi kwa pamoja na kuwa na uhusiano bora, hasa katika eneo zinazokumbwa na vita jimboni Kivu ya Kusini, kwa lengo la kuboresha amani na kurejesha furaha katika jamii, ingawaje hali ngumu ya maisha wanayopitia. Zaidi ya 156,312 wanaoishi bila msaada kwenye vijiji vya Burale wilayani Walungu tangu tarehe 19 Machi mwaka huu. Wahami hao wamekimbia vijiji vyao kutokana na mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo dhidi ya makundi ya AFC M23. Na mengine ni kwa visikio tumuna mwenye Elen Bujiriri, ufundi na kwa Joseph Chizungu. Nimezungumzia kwenye muktasari wakaaji wanaombwa kuishi kwa pamoja na kuwa na uhusiano bora, hasa katika eneo zinazokumbwa na vita jimboni Kivu ya Kusini, kwa lengo la kuboresha amani na kurejesha furaha katika jamii, ingawaje hali ngumu ya maisha wanaopitia. Maoni hayo ni ya Kifikiri Mudeda Paul, kiongozi wa mji mdogo wa Sange, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Huyo amezani kuwa wakaaji wanapashwa

0: Kusini, Fikiri Mudeda Paul anaeleza.
1: Na hasa tunaomba wakaaji wa Sange walinde mazingira yetu salama, waache kuchongeana. Kuchongeana haina malazima, sote tunahitaji kujenga amani, kujenga umoja. Maneno ya kuchongeana wala maneno ya ubaguzi haitajiki tena kwa muda huu ambao vidonda ni vingi, vinastahili kutunzwa kwa maneno mazuri, maneno ya amani, maneno ya upendo.
0: Huyo alikuwa ni Fikiri Mudeda Paul. Na habari za kufungwa mara tena kwa barabara Bukavu Uvira zitatatiza watu wanaotumia barabara hiyo. Mtazamo huo ni wake mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, ambaye ameojua na Radio Maendeleo kuhusu jambo hilo siku ya kwanza tarehe 12 Mei mwaka huo. Duru yetu yajulisha kuwa kufungwa kwa barabara hiyo itapelekea biashara toka ngambo moja isifikishwe ngambo nyingine na kutatiza wagonjwa wanaotunzishwa katika nchi jirani wakitumia barabara yenyewe. Mwanasheria Maurice Mirindi anaomba viongozi kuondoa hatua hiyo ya kufunga barabara na kuongeza usalama kwa faida ya wakaaji. Mwanasheria Maurice Mirindi amesema.
2: Ilikuwa kwa mshangao ambao tulisikia hiyo, kwani population ilikwishaanza fanya movement kidogo kidogo kutoka Bukavu kwenda Uvira, kutoka Uvira kwenda Bukavu. Na wakati hiyo wa militaire wa M23 walikuwa Sange na wa gouvernement walikuwa ngambo nyingine, ila ilikuwa ukishavuka hii zone unaingia mwingine zone, unajikonforme kwa exigence za zone zote, na watu walikuwa wakisupporte hiyo. Kulikuwa sevee maderapage fulani fulani ambao sisi kama shirika la raia tulikuwa tungali tunasiwa ku viongozi kuangalia namna ya kumaliza, ila kwa mshangao tunasikia wanatuambia kama wanafunga njia. Sisi tunaona kama decision ile haiko ya mzuri, na tunasiwa ku viongozi wa irudi yako, kwani itaonekana sawa vile tuko tuna renforcer division entre les communautés, tuko tunafanya exclusion ya population zimwazimoya.
0: Na shughuli zimeanzishwa vilivyo kwenye barabara taifa nambari 5 Nyangezi Kamanyola kupitia mlima ya Ngomo, kisha kazi za ujenzi zilizokuwa zikiendeshwa kwenye barabara hiyo. Barabara hiyo imekuwa katika hali nzuri baada ya kukarabatiwa tofauti namna ilivyokuwa hapo mbeleni. Wakaaji wengi wanafurahia hali ambamo barabara hiyo inapatikana kwa sasa, hasa zaidi madereva wanaotembeza kwenye barabara hii. Hawa wanazani kwamba kukarabatiwa kwa barabara hiyo itarahisisha kupunguzwa kwa bei ya malipo kwa wasafiri. Wanaomba wakuu viongozi kuongeza upana ili kuruhusu wanaotembea kwa miguu kupita bila shida. Mmoja wao, Bahati ya Kilimali Fredi, anazungumza kwenye mikrofoni ya Kikasami Virginie.
3: Zamani ilikuwa ka 2h 1h30, mais pour le moment chakua 1h 1h20 sa bali panula njia barabara. Après waka manga mablongo mule sous forme ya magravier, na bakakata mifereji de façon que mai ikwe na kipate kisa ya kushuka isi bakie ndani ya barabara. Neza ba rekomande ba chefu venye ba kubana ongoza ile njia, angele kisa abata meliora de plus de façon que bo kama tuko tunatembea mule panda 1h ikuwa ata basi 45 minutes 50 minutes tunafika Kamanyola.
0: Unayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Msikilizaji, inatimu saa 6:21. Tunakushukuru kwa kutufuata.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Kilizaji, kama vile nilieleza, wahami zaidi ya 156,320 wanaishi bila msaada kwenye vijiji vya Burale wilayani Walungu tangu tarehe 19 March mwaka huu. Wahami hao wamekimbia vijiji vyao kutokana na mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo zidi ya makundi ya AFC/M23, ndivyo amejulisha shirika la raia tawi ndogo la Burale katika barua ambayo shirika hilo limetuma kwenye shirika la Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiuto, na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Alan Kabika, tupe maelezo.
5: Shirika la raia lajulisha kwamba baadhi ya wahami hao wanatokea katika vijiji Luntukulu, Maziba, Mulamba, Nyamweruye na Karembu. Pa Burale, wahami hao wamepokelewa wamoja katika jamaa za mapokezi, wengine wakiishi katika shule, makanisa, na wengine kuishi hata katika nyumba za majani ambako wanapitia maisha ya shida. Kwa hii kunaongezeka wahami wengine waliotokea katika groupement Mushinga, Lubona na Irongo.

0: kajulisha shirika la raia. Kati ya mahitaji ya wahami hao kuna kuwa chakula, hifadhi, matibabu na maji safi. Kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wananchi hao, shirika la raia tawi ndogo ya Borale yaomba shirika za kiutu kuwajia kimsaada. Mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement ya Borale, Joseph Babu Inezihalirwa, amesema
1: waombaji wa msaada kungambo ya population ama raia yote ya Borale, kwa juu population endelea kuchunga na kulalamika na kuendelea kuishi katika hali mbovu, ukosefu wa chakula, maji, madawa, makao baada ya hii vita, baada ya kupokea wa deplace wa kutokea hapa na pale. Tangia hii vita ilianza, hakuna msaada yeni kuonekana ilipaniwa hapa mgrupa wa Burale. Kuna watu wania mbaya wenyewe walikuwa wanadanganya population watapokeza. Baada ya kuchunguza mzuri na kufanya suivi, tuliweza kupunguza ile ka ya danganya population na kueveye population. Tunatarajia kupokea vizuri sana ONG ambayo OCHA itatuma hapa.
0: Huyu anaalika wakaji wa Borale kuwa angalifu zaidi, sababu kuna watu wanaojipitisha kuwa watumishi wa shirika za kiutu wanaowaorozesha wakaji na kuwaomba kiwango ya pesa wakiwaahidi kuwapokeza msaada, ijapokuwa wakaji wenyewe wanapitia maisha ya shida yenye kusababishwa na vita.
2: Na hatua za kisiasa zinapashwa kuweka ombi za raia nafasi ya kwanza, kwa raia ndiyo inakumbwa na shida zinazotokana na hatua hizo. Ndivyo imesema shirika Remedy wakati wa kuanzisha juma ya kiutu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Kulingana na mhusika na mpango kwenye Remedy, Pacome Honore Bisimwa, viongozi wanapashwa kukinga raia wakati huu wa vita zaidi ndani ya jimbo ya Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri. Kwake kurahisishia msaada wa kiutu ufikishwe katika eneo zinazoguswa na mizozo na pia kurejesha amani ndivyo suluhisho wakati huo wa shida za wakaji wanaonusurika na mizozo ya vita. Ngambo nyingine ni vijana wa marasta ndio wanaalikwa kuishi kwa upendo na amani kati ya jamii, katika jamii zao na popote pia wanapopita, ya kuwa chuki sio nzuri na wanapaswa kuishi kwa mfano wake Bob Marley. Alikoni ya muungano wa marasta wa Afrika kwa fursa ya kusherekea siku kuu ulimwenguni wa marasta unaosherekewa tarehe 11 Mei wa kila mwaka, kwa mjibu wake Frank Mwambutsa, mnenaji wa muungano huo. Kuwa rasta sio kusema kuwa mtu wa kutumia pombe kali za kulevya, pia bangi na mwenye kuleta usalama mdogo, ila rasta ni mtu wa heshima anayetumika kwa ajili ya kuleta amani kati ya watu. Huyu anaalika marasta wote kwa jumla kuepuka vitu vyote vibaya vinavyoweza kuchafua jina yao, ila wawe mfano mzuri kwa amani popote duniani. Tumsikilize.
3: Sisi kama marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini tunawatakia sherehe njema marasta wetu, wanamemba wetu, lakini na wafana wetu ambao wanajua hii siku ambako tunasherekea kufariki dunia au basi kuhama dunia kwake Bob Marley, ambaye aliweka wakati wake wote ambao alifanya kwenye planet Terre kuhubiri amani na upendo kila mahali duniani kote. Rastaman si yule mtu ambaye anakuwa kikeuka haki za kibinadamu. Rastaman ni yule ambaye anaweka akili yake kwa ajili ya kuhubiri upendo, kuhubiri maendeleo na amani kila mahali anakofika. Marasta wetu wa jimbo la Kivu ya Kusini, kwa hiyo tunataka marasta wote, kila watu mahali pao, wakae pamoja kufikiri kuhusu mtazamo wetu huko mbele, lakini filosofia yetu pia kuhubiri amani katika jamii, lakini pia katika mataifa yote.
2: Tukumbushe kwamba mwaka huu sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada kuishi kwa pamoja katika amani popote kwenye nchi za maziwa makuu. Taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyota ambao umetukupa sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu, kazi na timu. Sasa sifika dakika za kimakumi 27. Natakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Maendeleo.

Pendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Mubeza, Mwami Mubeza, inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wake aliyejulikana kwa jina la Asifiwe Mihali Mubeza, kijana wa Mihali Mubeza Stanislas. Kifo imejitokeza pa Bukavu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu pasam 8 14h30 kwenye hospitali ya Panzi kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari ya huzuni ifikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana, ifikie wanyintu wote kupitia milango zifatazo: Batumba, Banamuganga, Balizi, Bashimbi na Balambo. Kwa upekee jamaa ya Nakahanda pa Kalambi Centre, President Laban Kalangalilwa, Meya wa Bukavu Nicolas Kalangalilwa, bila kusahau wanaugu na marafiki na wandugu wanaopatikana pakasika Mwenga, Kamituga, Kitutu na pengine. Mazishi ni pa Bukavu tarehe 12 mwezi wa 5 kisha mchana kati. Kwa niaba ya jamaa Mubeza, Jonathan Musombwa Mubeza amesahini tangazo. Jamaa ya Chirashwa Mfundiko Vincent yanahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kijana wake Fidelia Mwa Chimenensa. Amefariki nyumbani kwake Pachigezi Kamisimbi siku ya pili asubuhi kisha ugonjwa wa muda mfupi. Mazishi siku ya pili na kunawa maji ni siku ya 4 tarehe 14 Mei Pachigezi Kamisimbi. Habari ya huzuni fikie kaka wa marehemu Rukomeza Chimenensa pa Nduba Kamisimbi, jamaa yote ya Chimenensa Konda pa Wanyakaduma wote, jamaa ya na Mangu Mweto de pa Mdusa, jamaa ya Nabwihambi pa Changuma Kamisimbi, jamaa ya Mazuku na ya Mwikiza popote yanapatikana, jamaa ya Ndakubwa popote yanapatikana, jamaa ya Mangu popote ilipo, jamaa ya Tabaro pa Muhanda, jamaa ya Chidunga pa Kabushamba. Ifikie pia safari pa Kisangani na Aganze pa Lubutu, jamaa ya Kahimbi pa Nyantende na kwa kila aliyemfahamu marehemu Fidelia Mwachi Menesa. Kuna maji siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 pa Chigezi Kamisimbi. Anayeleta tangazo ni mtoto wa kaka ya marehemu Jean-Claude Rugenda Banga Zagabe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba saa 6 za mchana dakika 33.

hapa saa 6:34. Inaombwa kwa bwana Mulumo de Roi Chigangu Jules na bwana Safari Yangika Safro kupita kuchukua vitambulisho vyao kwenye Radio Maendeleo. Wanaweza ita pia kwenye 09 86 23 491 ili wapewe mafasirio kamili kuhusu nafasi vitambulisho vyao vinapatikana. Asante na usikilivu mwema. Ni reception ya Radio Maendeleo ndio inasaini tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hiyo ndio mwisho wa usomi wa matangazo kipindi ya mchana kwenye Radio Maendeleo. Matangazo mengine tawajia itakapotimu saa 10 za jioni dakika 45. Joseph Chizungu anaendelea kushikilia ufundi. Mimi naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Mnakuwa wengi kwa kutufuata wakati kama na huu hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya zote za Jimbo la Kivu Kusini na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet kwa www.radiomaendeleo.org. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Chenga za muziki kabla itimie saa 6:45 wakati mtapokea matangazo ya biashara maji bisho pamoja na Ibra mbalimbali. Ufundi wake Joseph Chizungu. Nawatakia mara tena mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: munione hii, mke mninunulie, mke mninunulie wa ndugu, sashe ya bei, mandazi za bei.
1: Mtoto, huko nafanya nini ndani ya hii soko? Au somake? Benzenu sai walipasha kwa kumasoma. Wewe unaweza jiretuve msoko sai.
0: Nauzishaka sashe, nauzishaka mandazi, na mama yangu mzazi anauzishaka mamboga mboga, na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata gisa.
2: Zukulu, zukulu, huko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kwa masomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usuti akuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kwa masomo.
2: Ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila liwezekanavyo mtoto wangu aende kwa masomo mwaka kesho.
3: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: tunataka litunguru la binaishi hapo wali pilau na kwa different parce que tunaonaka ku wenzetu waislamu gisa wanapiga kwa wali pilau kabisa na kula unasema ndio nimekula wali pilau. Sasa ni viungo gani msijana anapashwa andaa ili apike wali pilau vizuri vizuri?
1: Ah, ukitaka upike wali pilau inabidi ukaingie sokoni. Utafute vilungo ya wali pilau. Nafika sokoni wanakuonesha vilungo ya wali pilau. Sasa unakuta ni vilungo ya aina yoyote. Unachagula, unataka iwe ya vele wala unataka iwe inaga shokola moya hivi. Unachagula nataka ikue hivi. Sasa depana ile rangi yenye unapenda. Nachukua vilungo yako, nachukua kalote yako, nachukua matungulo yako ya kawaida. Juu vilungo inakuwa ya mingi, unaposha angalia iki nitagifurahia, iki nitagifurahia, iki sitagifurahia.
0: Dugu William, ebu ane, kuna aina mbalimbali za mawali pilau. Ebu fasiria wasikizaji wetu.
1: Wali pilau ya kwanza itakuwa kama ya vile moja hivi. Mm-hmm. Unaingia sokoni kama kawaida. Unatafuta vilungo yako. Unatafuta vilungo ile wali pilau. Unatafuta ile ya kwanza, unatafuta ile simba mbili. Unatafuta ingine kilungo moja hivi inakuwa aina mbili. Utakuta shokola, utakuta na ingine na ina rangi ya vele moja hivi. Unachagua, inabidi ni wewe ya kufanana na vele moja hivi. Ndio itaendana na ile simba mbili. Unatafuta kama ni ile kwa roho yako. Natafuta ile kwa vo yako. Baada ya kueneza ile, unaangalia kama kile chochote ulichotafuta kama kinapatikana. Unaingia nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, unavisafisha, unavitayarisha, unaona kama vile vinaenea. Nakatakata kama ni kwa roho yako, kwa vo, matungulu machache ya mbegu unakatakata. Baada ya kumaliza kuvikatakata, deja walusha italisha. Unaisugula, unaisafisha, unayanika. Baada ya kuyanika, unachukua matungulu kidogo ya mbegu, unakatakata, unaisaga. Unaisaga, unatia yulu ya iye wali. Wakati unaisaga, unaimaliza, ulisha deja, kuwali ilisha kauka. Unaona hapa deja ilisha kauka. Na wakati deja ilisha kauka pale, mayi yako deja, usheweka kumoto endelegu, kupata moto.
0: Maji tu.
1: Baada ya vile unaona viko tayari, ilisha kuwa kelki pale, ile mayi yako unaitosha.
0: Maji?
1: Unaitosha.
0: Unaitosha kumoto?
1: Ndiyo.
0: Okay.
1: Unatia chungu sasa ambayo haina mokitu. Unaweka mafuta yako. Baada ya kuweka mafuta yako, unaweka ile matungulo yako, ile ya vele. Na ili inachangiwa na kapofu na kapualo kidogo.
0: Ndiyo.
1: Unaweka kwenye matungulo. Ile simba mbili unaweka. Baada ya kuweka ile filungo yote, unaona deja ilishaingia kwenye mafuta. Unaweka wali.
0: Mageni kusema unakamata mafuta, unaweka jikoni.
1: Ndio.
0: Unatia mo viungo yako kidogo, nikusema ile tomato kama ulitia tomato, na ile viungo shaweka ndani yote vinakarangika pale.
1: Pale haruhusi kuweka tomato.
0: Tomato unaweka kando.
1: Ile tomate haistahili kuingia mwa ile wali pilau.
0: Yenye itakuwa tafuta rangi ya vert. Tatakuwa tafuta rangi ya vert, tutaweka tomato.
1: Tutaweka tomato.
0: Asante. Kisha ile bimbo kama bilisha hivya.
1: Bilisha hivya. Habibia ungua. Na kama unataka viungue kidogo. Vina harufu flani flani. Na okay. Nukia mzuri.
0: Ndiyo.
1: Sadepana vile wewe unavotaka vitunguu vikule.
0: Ndiyo.
1: Baada ya kuona vina hivya vizuri. Unaweka ile wali sasa. Sasa unaichangamusha, unajipatia 10 minute.
0: Kuna changa wali. Wali mchele ya mbichi.
1: Mchele ya mbichi, samani, mchele ya mbichi unaichanga-changa maile virungo. Unaichanga-changa paka ile 10 minute yene.
0: Huko tunachanga.
1: Ndiyo. Baada ya kuyeneza, pale sasa utafute ile mai uliweka pembeni ya moto.
0: Ndiyo.
1: Unaweka kwenye ile wali.
0: Ndiyo.
1: Baada ya kuweka palu na legre, unasema hii mai itatoshea hii. Sio lazima uweke ile yenye tatoshea, inabidi uweke kidogo kidogo.
0: Ndio.
1: Unachungana minute kwa minute sije kaungua, kwa sababu ile inapashwa kuungua mbio, kwa sababu uliweka viungo ndani, inabidi kulegre moto. Kulegre na mai.
0: Unakuwa makini kabisa.
1: Inabidi ulijipa wakati wa kufanya hiyo mapishi.

0: inabidi uheshimie, utembee nayo kwa wakati taratibu. Unasikiliza wakati mama anavyopunguka, unasikiliza. Hapa ilishaanza hivi kidogo, hapa bado naangalia moto inakaa vipi, naangalia kama moto wako inakaa vizuri.
1: Ndio.
0: Deju naendelea kuchungana nayo baada ya sitasema baada ya miniti ngapi, kwa sababu kuna ile unakuta hii ni ya zamani sana na hii unakuta ni ya kisasa.
1: Ndio, maki kuna wali zinapishana.
0: Kwa
1: ile nezi ya mbele, kwa ingine nezi gawa kidogo.
0: Ndio, ndo ile maana sasa ya kuichunga.
1: Kwa tu makini.
0: Kwa tu makini, kuko ile inanyonya mai, unaangalia hii inanyonya mai, inabidi ongeze mai.
1: Ndio.
0: Unaongeza pembeni, kumapembe sio katikati. Unafunika tena.
1: Ndio.
0: Baada ya kufunika tena unaweka sheshe yako kama sheshe ya mweupe. Unafunika vizuri, usubiri hata 5 minutes wala 8 minutes. Unafungua tena, unaangalia, unaanza unasikia
1: kama imeshaiva.
0: Ndio, unasikia fasi zote, unasikia kama vile maisha kuwa poa. Jisikii na kuwa poa, inabidi upunguze makala yako iwe ya kawaida.
1: Ndio.
0: Kisikia hija hivyo mzuri, unaweka umaji kwenye shashe yako, unafunika bie. Baada ya kufunika bie, mimi nawaza hapo mapishi utakuwa unaiweza.
1: Asante. Na kwa nini sasa watu wanakuwa wanatia shashe? Shashe iko na kazi gani kwa ile wali yetu?
0: Shashe inasaidia kwa sababu kifugutu isiende kwa nje. Ibaki ndani.
1: Hiyo kifugutu nayo inasaidia kwa nini?
0: Inasaidia kwa sababu chakula kiive vizuri. Kiive ngambo yote. Na ile utamu ya chakula isije kutoka zaidi.
1: Ndugu William, asante. Sasa kabla ya kumaliza kipindi tu ya leo, ndugu William,
0: tukumbusha
1: wasikilizaji wetu kama tuko na pika kwa siku ya leo chukuchuku na wali yetu ya pilau. Tunajua kwamba wengi hawajui chukuchuku ndio nini. Utabalisikia kwamba chukuchuku ni kukamata nyanya, unachanga na sambaza na viungo yako fulani fulani, ndio inakuwa mboga. Kisha na pilau, wengi wanajua kwa sababu kwa wandugu Waislamu kabisa, ndio kwa tukiona ile pilau sasa mingi na watu wengi wanataka kwenda itumia.
0: Mchele, kitu ndizi waambia, sio mchele ya Tanzania, sio mchele ya aina yote. Mchele ni kama mchele yote. Sadepana vile ulivyoitalisha. Vlema inatoka kuliko hata ile mlivyokuwa mnafikiria kwamba ndio ya maana. Ya maana uiandalie viungo yako ya mzuri.
1: Ndio.
0: Uitalishe na usafi.
1: Ndio.
0: Vlema itatoka mzuri kwa sababu uliipatia wakati.
1: Ndio.
0: Na utaikulu na unasikia inagu kabisa yenye haukuwazia kwa sababu uliipatia wakati wa kuitalisha. Unajikuta inakaa vizuri bila shida yoyote.
1: Sasa kabla kutoka hapa kwenye Radio Maendeleo, kwenye kipindi yetu chikole yetu ya leo, utapata wasikizaji wetu shauri fupi. Kwa sababu akina mama, akina baba, vijana wa binti, hata vile wavulana wote wanaenda jikoni. Shauri gani unaweza kuwapatia?
0: Shauri ndezi wapatia, mapishi haichague mtu yoyote. Mpishi ni mtu yoyote. Sisi tulikomala nyumbani, madada zetu tunaona, wanatuona. Sisi tunachagua kusema leo ni mapishi yangu. Fulani ni yeye ndo anapika kesho. Haichagua wewe ni fulani kwa sababu unaja kuoa mke anagonjwa kama huyu mapishi, manake mnazalaulika. Kitu ndizi washaulia, wasichagule kusema hii mapishi ni ya wanawake wala ni ya wanaume. Ni sisi wote, kwa sababu sisi wote tunakulaga. Sisi wote inabidi kusaidiana. Na ingine ndawizi waambia, maana ile chukuchuku, ile chukuchuku ya kwanza niliongelea, ni chukuchuku ambayo ile utezi kulia wali, utezi kulia chakula aina yoyote. Ile ya pili sasa, ndizo waambia kidogo mtaelewa mbio, kwa sababu ni ile ya mwanzo. Unaanza sambaza yako, nyanya zako, tomati, unatia na ndizi yako. Ndizi yako kidogo.
1: Ndizi unaweka ndani ya sambaza biyoti.
0: Voila. Naweka ile ndizi yako, naweka ile sambaza, ile nyanya, ile tomati, kapwavoka kapwalo, matungulu. Ile unaikulu, unasikia kabisa vlemani chakula ya mzuri. Ukitaka kuikula bila kusema sitaikulia kingine chakula. unaikula unasikia vile mai inakaa sawa.
1: Maki kuna uwezekano upige chukuchuku yenyewe utapiga utakula hiyo peke bila kuisindikiza na ugali wala wali. Unaweka tu ndani ndizi yote inaivia kwa limoya.
0: Ndizi inaivia kwa limoya.
1: Okay. Ndio aina ya pili yetu ya kupiga chukuchuku.
0: Ndio. Ile kabisa unaipiga. Hata jisumbue nipige chakula ingine, yani watoto watakula, mnapiga hiyo chakula mnaikula nyinyi wote. Kama ni ile chakula ya asubuhi asubuhi napendelea pige kale ga chukuchuku cha kandizi kako sambaza yako nyanya tomati siwe ya kopo hii ya mbegu kwa sababu ndio inayostahili juu chakula isikolee zaidi.
1: Ndio
0: nakula kabisa nasikia chakula inachangamuka.
1: Ndugu William tunasema asante.
0: Na mimi nasema asante sana kwa kunipa wakati huu niweze kuzungumza mambo haya.
2: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo, jiko letu kwa siku ya leo. Walikuwa wanatufunza namna gani ya kuandaa chakula inayoitwa chukuchuku ikisindikizwa nayo wali ya pilau. Nafikiria kwamba ulipata tena kitu kipya hapa kwenye Radio Maendeleo. Kwa mtangazaji nilikuwa Miriam Mufano, ufundi ni wake Joseph Chizungu. Kwa kutufunza mapishi hiyo, mpendwa msikilizaji, tulimpokea mwaliko wetu wa siku ambaye anaitwa kwa jina la William na ni kijana wa hapa mjini Bukavu anayejundia kazi ndogo ndogo. Nasi tunasema shukrani kwa kutega sikio.

Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mofano, fundi wa mitambo anakuwa ni Joseph Chizungu. Sote kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, popote pale ambako unapatikana, tumshukuru kwanza Mungu kufikia muda na saa kama na huu kwa neema aliyotupatia kupitia wimbo huu wa Kikristo.

kisha kumshukuru Mungu. Wapenda wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu sekunde dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani ya majira sekunde unusu, muda ambako nitawajia na mada ya siku. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 unusu mtapokea burudani hadi majira saa 10 dakika za 45, muda ambako nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika 20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club na ya Lon Kabika. Saa 11 dakika 13 mtapokea burudani. Saa 12 kamili mtapokea mapibo en prime time. Saa 12 dakika 10 mtapokea burudani itakawakaribisha kupokea taarifa ya habari. Saa 12 dakika 15 taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Expedi Kialo. Saa 12 dakika za 45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samuel Abamungu. Saa 1 za usiku kamili mtapokea burudani. Saa 1 za usiku nusu nitawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4 za usiku kamili marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa. Saa 4 za usiku nusu marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili pamoja na Samuel Abamungu. Na saa 5 za usiku, wapendwa wasikilizaji, ni muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni naitwa Miriam Mofano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungo, ambaye tutamuomba kwanza wasindikize kwa burudani kabla ni waje na mada yetu ya siku itakapotimu sekunde unusu.

mitani mwa Soweto hakuna hata fasi ningeweza kuita nyumbani kwangu. Nimejaribu kukutafuta nikupate, ni miaka kibao zimepita, lakini hata huyo mwanamke uliyomwoa kweli si mtu mwema. Baba yangu popote ulipo unikumbuke, na kila lolote unalolifanya nakupenda. Baba kokote uliko unikumbuke, na ndani ya kila kitu unachokifanya ninakupenda. Baba yangu we, umenizaa na kunitelekeza, nimekuwa mwana mkiwa TBM, mtoto wa Katanga Kalemi. Wewe babako yuko, lakini hakujali, hakupendi. Ni furaha gani iliyopo kuzaa pasipo huduma?

Loto na lolifanya na kupenda. Baba kokote uliko, unikumbuke. Na ndani ya kila kitu na chokifanya,

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na

0: haki zao, sababu wengi miongoni mwao hawajui haki ya mwanamke, na zaidi kuna watu ambao wanapenda kukanyangia haki za mwanamke sababu wanawake hawazijui. Pia wengine wengi nao hawajui kama mwanamke naye ni mtu sawa sana mwingine, ana haki zake vile vile. Kwa siku hizi za migogoro tunafanya kampeni ya sensibilisation kuhimiza wanawake zaidi na kuwaonesha kwamba mwanamke naye anaweza na mwanamke ana haki yake. Tukitaka kuwakusanya, tunapitia uchuruzi, tunapitia makazi fulani vile mlimo, ufugaji, mambo kadhalika, pia na uchuruzi, sababu kuweza kuwahimiza ni zaidi kuwakusanya kwanza, kuwaongelesha na kuwaonesha haki zao kupitia umakazi kidogo kidogo ambao tunawarahisishia kuifanya.
1: Lengo ya wanamemba wa kikundi Muzere Bwachere ni kufahamisha watu kuhusu haki ya wanawake na kuhimiza heshima yao, aliongeza mwanamemba mmoja wa kikundi Muzere Bwachere. Miongoni mwa hatua hizo ni kuhimiza raia kuhusu haki za wanawake, kilimo, ufugo, mafundisho kuhusu haki za kibinadamu pamoja na msaada wa kisaikolojia kwa wanawake wahanga wa ukatili. Toka Kale Yusi, Albert Habina Mwisho kwa taarifa za kibinadamu, habari za mahali.
2: Na katika lengo la kuwapelekea wanawake kujitegemea pamoja na watoto binti walioathiriwa na vita jimboni Kivu Kusini, hasa huko Kabare, shirika Ojive linaendelea na kuwahimiza pia kuwafunza kuhusu kushona nguo. François Ishaka.
3: Majifunzo hiyo inapelekea wanafunzi kukuwa na ujuzi kwa kujiundia kazi na kujitegemea wenyewe, ndivyo amejulisha Pacheli Bagula akiwa msimamizi wa shauri la uongozi wa kikundi OJD, ikipelekea pia kwa wanafunzi kukuwa na kazi kwa maendeleo na kujitumainia kwa kujipa nafasi ndani ya jamii. Ebu Pacheli Bagula, namna gani wanafunzi wanafaidia majifunzo hiyo?
4: Kwanza, jamaa zao zitafaidia ile mafunzo, kwa sababu wakati wanaleta ile pesa ambao wamepata na mukadre ya kufundishana wengine pale pale, na hawata tembea tena, hawata ingia katika mambo isiyofaa pale pale, na jamaa yao nafaidia hiyo makuta ambao wamepata katika hiyo muradi ya kujitegemea wenyewe kupitia ufundi wa kukata na kushona nguo, na watageuka walimu kamili ambao wataanza kufunza wengine. Population yetu na ambayo inaishi Kavare nayo tafaidia nayo kwa ile muradi tu, kwa sababu wakati atelier zinatiliwa huku na huku, wakati mafunzo inaanza huku na huku, ni watu wote ambao watafaidia, kwa kuwa nao watakuwa na ile huba kwa sababu wameona wenzao ambao wametangulia gisi walivyo.
3: Bagula anafasiria kwamba majifunzo hiyo inaendeshwa kupitia fedha ambazo zinatolewa na yeyote anayetumikisha vifaa vya kikundi na kupitia michango chache inayotolewa na wanafunzi. Anajulisha kwa mwisho kwamba majifunzo hiyo inaendeshwa kwa muda wa miezi sita, wanafunzi wakisoma saa za asubuhi na kisha mchana kati, na senta ya majifunzo inapatikana pa Bugore kwenye barabara inayoelekea kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu. Mtoka Kabare, François Ishaka kwa niaba la habari za mahali.
2: Pia viongozi wa kijamii wameitwa kuendeleza na uhimizaji wa raia ili kuendelea kuheshimu haki za wanawake. Mashirika ya kibinadamu nao yameitwa kuendelea na kazi zao za kusindikiza wanawake, hasa wale walioathiriwa na ubakaji kingono na kijinsia wakati huu mgumu wa mgogoro wa kivita jimboni Kivu Kusini. Magi ba polisi.
5: Ndivyo amejulisha Monique Chirimwami, kiongozi wa shirika la wanawake kwa ajili ya maendeleo DFED, wakati wa mazungumzo na habari za mahali. Amejulisha kwamba kutokana na hali ya sasa, haki za wanawake haziheshimiwi ndani ya vijiji mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Monique Chirimwami asema kwamba ni muhimu kuendelesha kazi za kuhimiza raia kuhusu kuheshimu haki za wanawake.
6: Wanaume waliadhibishiwa ke mwanaume ni nguvu, mwanaume anapasha domine. Alors il faudrait kuanza déconstruire les stéréotypes zote ambazo wanaume walikomala ndani, ile madhibisho yote ambao walipata, kwanza kuderaciner ile yote na kufunza tena upya, kufunza mwanaume upya, kumonesha kama respect ya droit ya wanawake ni aussi respect

0: pe adroa ya ya binadamu. Ajua kwa mwanamke ajua kwa ya kwamba mwanamke naye ana droa ya kukua respecte, ya kukua considere comme mutu, kumurespecte. Donc respect akuna apate respect en droit et en dignité.
1: Ameongeza kwamba shirika za kibinadamu zinaweza kupia kusaidia wanawake hao na kazi za kujitegemea.
0: Ma organisation non gouvernementale ziko na role kabambi sana ya kujue pour que droits za wanawake ziko informé, biko na role kwanza ya kujue juu ya prise en charge ya ba victime ya ile ma violence ya kijinsia, ba saidi wanawake kupata masoins de qualité, kutunziwa, ba pate ma accompagnement socio-économique ya kubasaidia tena utakapo kudia mkominote, basi bakamate sa vile kama mwanamuke aliweza kubakwa, asiweze tena angaliwa sa vile iko impure mkominote, bamone sa vile amechafuka, alakini najisantire iko implike mkominote. Wakati distribution za aid humanitaire zinakuwa, ba implike bale bafame nabo, baanza ta kudistribuwe nabo makit.
1: Bukavu, Magiba Polisi, kwa nyaba ya jarida la kibinadamu, habari za mahali.
2: Na hundu mekua mwisho wa jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka Ratiko. Filimo Mutula bila mikrofoni. Asante kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majalwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
3: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: mtu yoyote ule atakayenunua ama kuuza lupango yetu ya jamaa kwa mzazi ama baba Lubala Mweze bila ruhusa ya watoto wa jamaa lake lote, atauza atapoteza pesa zake kwa bure. Note bien, serikali itahusika na yoyote yule atakaye nunua kiwanja hiyo ya jamaa. Lupango hiyo inapatikana Papanzi Avenue Mulengeza, route numero 2 pembeni ya Kopek Chai ya Panzi, ama mfaso na masomo ama shule Adora. Kwa niaba ya jamaa lote la Lubala Mwezo, ni kijana mkubwa ndiye amesaini tangazo yenyewe akiungana na watoto wengine wote. Sisi jamaa la Luganda tunajulisha watu wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba shamba ya jamaa haiko ya kuuzisha. Mtu yoyote atakayetoa pesa zake atazipoteza kwa bure. Sisi na watoto wa jamaa Luganda njo tunajulisha watu kwamba shamba hilo siyo ya kuuzisha. Kwa niaba ya jamaa wanaosaini tangazo, ni Judith Luganda na Bagwa, na Bagwa Luganda pia Simire Luganda ndio wanasaini tangazo yenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.
1: La paix étant l'affaire de tous, nous, femmes et jeunes, sommes appelés à contribuer significativement à la cohésion sociale et à la paix dans la communauté. Bannissons la haine, la communication violente, le tribalisme et les népotismes. Le vivre ensemble, c'est notre force.
2: Ce message nous parvient de l'organisation Amazing Light for Women, appuyée financièrement par PBF et techniquement par ONU Femmes.

0: La RDC abrite 90% des quinquennats du monde. Un arbre qui nous donne le pouvoir de lutter contre le paludisme. Pendant des décennies, son écorce a été transformée en une arme contre le paludisme, ici même dans notre pays. C'est plus qu'un arbre, c'est un trésor, un cadeau de la nature, cultivé au Congo, transformé par des mains congolaises. Utilisez une moustiquaire pour vous protéger, faites-vous dépister dès les premiers symptômes et lorsque vous commencez un traitement, terminez-le. Protégez, détectez, traitez tôt. Ne négligez pas la malaria.
1: Ce message est présenté au public pour sensibiliser au paludisme par Pharmakina S.A., fièrement congolais. Pharmakina, producteur de la quinine, combat la malaria depuis 1942. Consultez toujours un médecin avant de prendre tout médicament.
2: Jambo papa, je manuka.
3: Jambo papa wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama, kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutuzuia wakati huu.
2: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
4: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urisi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapeni, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
5: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.
6: Pamoja kwa ajili ya amani.
7: Ensemble pour la paix.
8: Ensemble pour la paix.
7: La simara ya kwanza ya MONUSCO imeuzima moto mjini Goma. Taarifa moja ilidai kwamba MONUSCO ilitumia magari yake kuzima moto Goma kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25. Hii si kweli. Kwa kweli MONUSCO
9: njoka mundo.
10: Andika mundo wa bwana.
9: Na sasa unaenda komunika bila zamiri yoyote. Rudia usimeze moto.
11: Hodi!
12: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
11: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
12: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
11: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? gani? Mina pasha fata na mie kabisa.
12: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
8: www.radiomaendeleo.org.
11: Na nani mtangazaji wa leo?
12: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
11: Sote, tufuata tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, Radio Yetu.
10: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Kiongozi wa shule moja ya kipekee ameshtakiwa kwenye kituo ya polisi na mwalimu moja kwenye shule yake kwa tuhuma za kutomlipa pesa zake katika groupement ya Bugore wilayani Kabare.
13: Kiongozi huyu ameondoka kwenye jumba la polisi baada ya kulipa mshahara wa mwalimu huo na fidia ambayo alizazimishwa.
10: Mtoto mmoja mvulana anayekadiriwa kuwa na chini ya miaka 10 ya kuzaliwa amempasulia mavazi mamaye mzazi kisha mama huyu kujielekeza kwenye mgodi wa madini Pabutu Zikaziba wilayani Walungu kwa kumchukua mtoto wake ili amrudishe nyumbani.
14: Mamaye kutamani kumshika mkono kijana amemrukia mzazi wake hadi kumpasulia manguo kabla afyatuke zake na kukimbia ndani ya mgodi na mamake kushika kwenye lichafu.
10: Habari kamili. Visa vya usalama mdogo vinaendelea kuripotiwa katika vijiji vingi vya wilaya ya Walungu. Gilbert Bahindwa.
15: Ni hayo ndio yanaonekana katika vijiji mbalimbali vya mtengamano ya Walungu na kando kando zake. Watu wenye kumiliki silaha na wasiojulikana huwa wanajipenyeza katika nyumba za wakaaji na kuwatatiza kwa namna wanaoitaka. Pesa, simu za mkononi na vifaa vingine vya lazima hupelekwa. Watu hupigwa na wengine hufungwa. Hakuna kijiji ambacho kinaweza kuepukana na hali hiyo na hofu inawakumba wengi kwani hakuna anayejua siku yake. Kisa cha hivi karibuni kilijitokeza usiku ya siku ya sita katika kijiji Ibona wakati watu wale walifyatua risasi nyingi kwa kuogopesha na kujipenyeza katika lupango ya bwana mmoja na kufunga bibi yake kamba kwani yeye hakukuwepo, alikuwa safarini. Baada ya kutishia kumumalizia maisha, walipora pesa na kila kilicho wafurahisha nyumbani mwake. Baadaye walinyatuka zao. Duru ya karibu na mhanga ilifahamisha kuwa mmoja kati ya warugaruga wale alimshauria kuondoka mahali pale kwani wangepashwa rudia na kumumalizia maisha. Mwito ni kuona hali kama na ile inakomeshwa haraka iwezekanavyo na watu kuishi na amani, ya malizia duru yetu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
10: Visa vya kujikatia sheria vinaendelea kujitokeza siku hizi wilani Ijwi. Baderabusha Zaza.
16: Watu wa moja wa grupema mukote wanafanya kujikatia sheria sawa vile mchezo wa kabumbu. Tena hii siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu, jamaa moja iliponia chupuchupu kuuawa na kubomolea manyumba. Yote yalianza wakati mama mmoja aligonjwa na kufariki na ndipo wakashota vidole eti ni mwenzao mama ndiye alimuloga. Na ndipo raia wenye Sarani kali walienda nyumba ya ule mama na mume wake wakataka kuibomoa na kuwaua. Kwa bahati nzuri wakuu viongozi wenye kuhusika na usalama wa watu kwa uongozi wa siku za leo walikuwa makini na ukimbia mbio na kuzuia watu kufanya vitendo vya kujikatia sheria. Ndipo vikundi vyenye kutetea haki ya kibinadamu hushukuru wakuu viongozi ambao walizuia yale mambo kufanyika tena katika grupema mukote. Tena waku vikundi vyenye kutetea haki ya kibinadamu huomba watu waache kuwa na jikatia sheria, wakuu wanabeba maneno yao kwenye waku viongozi wako pale wao wenyewe kujikatia sheria kwa kuua watu, kwa kubomoa nyumba zisizokuwa na hatia. Nikiripoti toka Ijwi, Badarabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Bwana moja mkaji wa Bukole kijijini Bushumba Centre katika grupema ya Bushumba wilayani Kabare anaishi katika wasiwasi siku hizi kisha kijana wake kutishia kumumali kumalizia maisha. Jean-Claude Bisimwa.
17: Radio Club Chinamla Bushumba inayotolea habari hii yaeleza kama mambo imeanza wakati kijana huyu wa angalau miaka 12 ya kuzaliwa alishutumiwa na wenzake kuwa ameiba simu yao ya mkononi ya aina Android wakati walikuwa wakiendesha kazi kwa pamoja Paluhihi. Mabishano iliendelea kati yao, lakini kijana huyu alikataa takataka kama si yeye ndiye anaiba simu hiyo. Kesi imeingia kwa viongozi wa mahali, kisha masambo simu hiyo imepatikana mikononi mwa kijana huyu ikatolewa kwa wenyeji. Alipofika makwao saa za jioni, kijana huyu alishambulia babaye mzazi nyumbani akisema ni wewe ndiwe umetoa siri ya kama Minjo nimeiba simu ya wenzetu. Sasa kuona wamepeleka simu hiyo sherti ni kumalizie maisha na weye ukufe limwana limoya, mwisho wa kumnukulu. Baba alijifungia nyumbani mwake sababu ya uga, lakini kijana huyu alibomoa madirisha milango na kuinda babaye kama vile pusi au ndavyo panya. Baba huyu aliokolewa na majirani ambao walikimbiza kijana huyu, lakini kwa sasa baba anaendelea kuishi katika uoga mkali. Yamalizia Radio Club yetu. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
10: Wakaji wa wilaya Ijwi wanalani kupandishwa kwa bei ya usafiri kati ya Ijwi na Bukavu toka 3,500 pesa za Kongo hadi 8,000 na 10,000 pesa za Kongo. Mushagalusa Bashomeka.
18: Bei ya kusafiri kwa kwenda Bukavu imekuwa mzigo kwa wakaji wa wilaya Ijwi kwa muda mrefu sasa. Asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu kulikuwa vuta ni kuvuta kati ya wasafiri na wenyeji mashua kwenye bandari kubwa la Kashofu pa Kintama. Wenyeji mashua walilazimisha kwamba kila yeyote wa kusafiri na kila mchuruzi watalipa 10,000 francs congolais kwa kila mtu, na ndani ya bote kila msafiri atalipa 10,000 francs congolais mbele afike Bukavu. Walipoanzisha safari yao na wenyeji mashua walipoanza lipisha, watu wote waliokuwa ndani ya mashua walishimama na kusema kila mchuruzi lazima awalipe 5,000 francs congolais, na kama hapana muturudishe nafasi mliotutosha. Kuligeuka fujo na kelele, huku wenyeji mashua eti vipande bishuke lazima mulipe 10,000 francs congolais. Wasafiri nao waliendelea kubaki katika msimamo wao, kama amutole 5,000 francs congolais mwachie pale, tunajua kama tayari mafuta ya gari imeshapunguka. Tumusikilize mchuruzi mmoja kati yao anaeleza.
19: Tumefika kuporo tukakutana bato tatu, Mungu akamanyola mashushi na Mungu iko. Sasa walipoona ile bato ya shale ya mohara ambayo inakuwa kupunguza tike, wakafanya mini zote wakaifunga, kisha kuifunga ndio sasa mashushi kakamata watu na Mungu akamanyola. Tunasema hiyo mkufika ile bato mashushi akasema hapana, na shia tuwezi itika, tunalipa bie ya wimi ni fana japu kujiona mufazili mwenyata tusaidia na, na bato ya kulipa bie ya 5,000 francs. Ndipo walipofika namu ya Kinyabalanga wakafanya alete ya mingi paka mwenye batu ya kadeside kubarudisha tina Kintama. Kumisho wakapata solisia ya kwamba tiketu ni 5,000 francs, donc le peuple se libère. Njoe vile karisi, tunashukuru sana sisi wakaaji wa Ijwi.
18: Wachuruzi na wasafiri wanaendelea kuomba viongozi pamoja na mashirika yanayosimamia usafiri wa maji kutafuta suluhisho la kudumu kuhusu bei ya kusafiri kutoka Ijwi na Bukavu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Kiongozi wa shule moja ya sekondari ya kipekee katika groupement Bugore wilayani Kabare ameshtakiwa kwenye kituo ya polisi na mwalimu kwenye shule yake kwa tuhuma za kutomulipa pesa zake. Wivine Ntabugi.
13: Habari hii imetolewa na kiongozi wa shule hiyo ambaye hakutaka jina la shule hilo litajwe. Aliyasema kwa uzuni kubwa alipoona wito OPG wa la polisi, ndipo akiambiwa afike kwenye jumba la polisi kwa maongezi machache. Hapo hakusita, akaondoka na kujibu kwa wito huo. Ndipo aliambiwa ya kwamba anashtakwa na mwalimu wake kisa hajamulipa mshahara wake. Hapo kiongozi alijitetea kwa kuwaonesha hawa ya kwamba katika shule la binafsi mara wazazi wanapozembea kulipa, hapo walimu wanaombwa kuwa wavumilivu kwani wazazi ndio mabosi wao. Mwalimu huyo hakuelewa kabisa, ila alimshurutisha amulipe mshahara wake bila kuacha hata senti moja. Huyo hakuona shida wazazi wanazozipitia kwa siku hizi ngumu. Kiongozi huyu alitafuta msaada huku na kule, kwani kwa ngambo yao walikuwa bado kueneza mshahara ya mwalimu huyo. Kwa ngambo ya wazazi walishangazwa sana na maamuzi, wakiendelea kuongonea wakisema benki zimefungwa, kopeki hazifunguliwi na hata uchumi hauendi sawa. Ndio maana waliendelea kuhuzunika zaidi, wakiomba walimu wanaotumika kwenye shule la binafsi au ecole privée huwa wavumilivu katika siku hizi ngumu. Ijulishe ya kwamba kiongozi huyu ameondoka kwenye jumba la Napoli polisi baada ya kulipa mshahara wa mwalimu huo na fidia ambayo alizazimishwa. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
10: Hatimaye mtoto mmoja mvulana anayekadiriwa kuwa na chini ya miaka 10 ya kuzaliwa amempasulia mavazi mamaye mzazi, kisha mama huyu kujielekeza kwenye mgodi wa madini Pabutu Zikaziba wilayani Walungu kwa kumchukua mtoto wake ili amurejeshe nyumbani. Banika Guku.
20: Duru zetu za mahali zenye kupasha habari hizi ziliambia mwanaripota wenu kuwa mtoto huo wa mtangamano wa Butu Zikaziba wa chini ya miaka 10 ya kuzaliwa amejitosha shuleni ya msingi ambako alikuwa akisoma hapo mnamo darasa la tano la msingi na kuamua kwenda kazi za uchimbaji madini ndani ya migodi ya kuchimbia madini pa Butu Zikaziba. Tatizo ni kwamba mama wa mtoto huyu kisha kujulishwa na viongozi vya masomo kuwa mtoto wake haonekane shuleni na tayari huyu anaonekana saa zote ndani ya nafasi hiyo, mzazi mwenyewe amejipa ama kuchukua hatua ya kwenda kumtafuta shindikana huyu ndani ya migodi nafasi hapo kisha kumukuta na kumshika ndani ya restora ambamo huyu alikuwa akitumia chakula kifanana pia sawa nguruwe, na mamae kutamani kumshika mkono kijana amemurukia mzazi wake hadi kumupasulia manguo kabla afyatuke zake na kukimbia ndani ya mgodi wa kuchimbia madini na mamake kushika kwenye lichafu. Mama amerudi mikono kwenye kichwa akionesha alama kubwa ya luhombo kuhusu mtoto huyu mwenye kujitosha shuleni na kuambatana na shughuli za madini ingawaje miaka yake haimuruhusu, pia nafasi ya mtoto ikiwa shuleni zilimalizia duru zetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao wamenitega sikio.

0: Unaenda kumonika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumonika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Hodi.
1: Karibu sana baba Dani.
0: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
1: Baba Dani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
0: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
1: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
0: Haya, leta chakula upesi.
1: Chakula kijaiva.
0: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
1: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
0: Nini? Unasema nini?
1: Jamani baba Dani, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ndo. Ulisema utanipenda daima.
0: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
1: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
0: Umejaa kiburi eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Makundi ya AFC/M23 yajiondoa Paluvungi bondeni mto Ruzizi baada ya mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, na hiyo ni kisha kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange, Katogota na Kamanyola. Hawa wameacha nafasi kwa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Visa vya usalama mdogo ikiwemo kuingiliwa na makundi ya watu wenye kumiliki silaha ni kati ya matatizo ambayo wanakumbana nayo waganga katika jimbo la Kivu ya Kusini. Watafiti ambao wanaendesha kazi zao wanakumbwa na shida nyingi, na hiyo ni kutokana na vita kati ya AFC/M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari msikilizaji, kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime na mimi ni Samuel Habamungu. Tunakuomba kubaki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, makundi ya AFC/M23 imejiondoa Paluvungi kabla mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, eneo ingine ya mto Ruzizi ambako walikuwa tangu usiku wa siku ya Mungu tarehe 10 kukuchia siku ya kwanza tarehe 11 Mei, na hiyo ni baada ya kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange. Ni wakati wa mchana ndipo wakaji wametambua kuwa hao walikuwa wakijiondoa, kajulisha mwandishi wetu aliyehoji kwenye eneo hilo. Majira ya saa 8 kosa robo ndipo wazalendo wamewasili Pasange na kuhakikisha kwa wakaji kwamba jeshi la FARDC itajitokeza baadaye. Askari wa AFC/M23 waliokuwa bado kuondoka wamejielekeza paka Togota na Kamanyola, na wengine kwenye mlima wa Lubarika hadi eneo ya Sheferia Kaziba wilayani Walungu. Katika eneo hiyo ya Sange, kazi zimeanzishwa polepole kisha ujio wa wazalendo ambao wameingia kwa kupiga risasi, na wahami wameanza kurejea eneo ambako walikimbilia. Shughuli za biashara, shule pamoja na shughuli zingine zimeanzishwa Pamutarule na Luberizi. Paluvungi, shughuli bado kuanzishwa kutokana na hofu, ila Pakatogota na Kamanyola hali yaripotiwa kuwa ni tulivu. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, wanasayansi wanaoendesha kazi zao za utafiti katika sekta mbalimbali wanakumbwa na magumu mengi siku hizi kutokana na kazi yao ya utafiti tangu mwanzo wa vita kati ya AFC/M23 zidi ya serikali ya Kongo. Hawa wanapokuwa wakijielekeza eneo ambako wanatamani kuendeshea kazi zao za utafiti, wanazaniwa kuwa huenda wametumwa na pande fulani kwa ajili ya kuendesha upelelezi, ingawa waje sivyo. Ndivyo amejulisha Auguste Mudekereza Kasenge akiwa mtafiti kwenye kituo Angaza Institute inayojihusisha na utafiti wa mambo ya mizozo na uongozi. Huyu amejulisha kuwa kwa kujielekeza eneo zimoja kama vile Pakamituga kwa mfano, wanalazimishwa kulipa kiasi kubwa ya pesa, angalau dola 100 za Marekani kwa kwenda na kurudi, tofauti na watu wengine. Kwenye kiasi hicho cha pesa kunaongezeka pia dola za Marekani angalau 93 za kulipa kwenye vizuizi mbalimbali vinavyosimamiwa na watu wenye silaha na hata raia wengine wenye kusaidia kutengeneza barabara hiyo kwa utashi wao. Kwa kujielekeza pa Uvira, watafiti hao wanasema kwamba wanatakiwa kuwa na vikaratasi vya serikali kwa kuvionyesha njiani, huku wakilazimika kuzunguka nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Burundi kabla ya kuwasili mjini Uvira. Yote hiyo ni matatizo kwa kazi yao, amejulisha Auguste Mudekereza Kasenge ambaye naomba hapa tumsikilize.
2: Mtafiti ana kufikiria fasi ya kufanya utafiti, njie na kuwa mrefu, na watu wengi hawako tena pre kumusikiliza na kumupatia ma information necessaire. Juu kila mtu ananza jiuliza ni mtu gani, eske ni kweli alibakia mutafiti au alishakuwa mwenye siasa na vingine na vingine. Ni kusema shida ni nyingi. Tunawaza kama ya kwanza ni kujua kama utafiti ni ya muhimu katika maisha ya kijamii. Bila utafiti hatuwezi jua shida ambazo zinakumba jamii yetu. Na kwa ile ni mzuri kama inaweza wezekana kufanya yenye tunaweza ita couloir scientifique. Wenzetu wa humanitaire wanasemaka couloir humanitaire kwa kuleta kusaidia watu kuwapatia chakula ni ya muhimu. Pia kupata ile couloir scientifique kwa kupermettre wa scientifique kupita na kuangalia mambo ambayo inaendeka na mambo ambayo haiendeki, na kwa kuichambua kupitia utafiti fulani inaweza kuwa mzuri.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza mtafiti Auguste Mudekereza Kasenge, sauti yake imerekodiwa naye Expedikialu. Mtafiti huyu amejulisha pia kwamba hali ya sasa inawazuia watafiti wanaotoka barani Ulaya kwa kuendesha kazi zao za utafiti katika majimbo zenye mizozo, tukitaja jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na habari zingine ni kwamba wauguzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kujiandikisha katika kikundi ya wauguzi na kufanya kazi yao kwa upendo na heshima ili kuboresha huduma za afya kwa wakaaji. Hii itawasaidia kufanya kazi kwa usalama bila shaka yoyote ile. Ujumbe huo umetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye hospitali Iobe kwa fursa ya kusherekea siku kuu ulimwenguni ya wauguzi inayosherekewa tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Theodore Ntabure, kiongozi wa baraza la wauguzi jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanakutana na shida nyingi hasa zaidi wakati huu wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya shida hizo tunaweza kutaja kukosewa na pesa, ukosefu wa vifaa vya kutumia wakati wa kutunza eneo zimoja, na pia usalama mdogo, hali ambayo haiwaru husu kuendesha kazi yao ipasavyo. Huyu anawaalika wauguzi wote kwa jumla kuwa na umoja wakiendesha kazi yao kwa bidii ingawaje shida mbalimbali wanazozipitia. Tumsikilize Theodore Ntabure.
3: Kwa siku hizi wa infirmier wana shida mbalimbali za kuwa na oga sawa mzimoya wakati wanatumika kazi yao, wanatumika wakiwa na wasiwasi, wanatumika bila kuwa na assurance kie batakuwa protege. Kwa kuwa hawana ku protege, maana yake kazi wanaifanya na boga na haitakuwa mzuri. Ujumbe fupi ya kwanza, tubaki katika umoja inyo ya wauguzi. Ujumbe ya pili, tujiorozeshe ku tableau ya ordre wa infirmier, kwa kuwa serikali ikituchunguza tutapata azi wakikiwa tuko tunatunza vile kujorozesha. Ya tatu ni kuendelea kutumika kazi mzuri ili wakaaji waboreshewe afya kupitia mikono yetu.
1: Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu wa 2026 sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema wauguzi wetu, maisha yetu ya baadaye, kuwapa wauguzi uwezo wa kuokoa maisha. Na tukibaki tu katika habari hizo, tuseme kwamba katika vituo vya afya vya hapa mjini Bukavu na pia kwenye wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanaendelea kutumika katika hali mbovu. Wamoja wao hawalipiwe mishahara na serikali na wanaishi na pesa ndogo wanazopata kwenye vituo ambavyo vinawakubali. Ingawaje shida zinazowakumba, hawa wanaendelea kutumika kwa kuokoa maisha ya watu, kajulisha John Muka akiwa muuguzi kunako kituo ya afya ya kanisa la Kianglican inayopatikana sio mbali na Essence Major Vangu. Kwenye hospitali Saint-Mathieu kwa mfano, shambulizi mbili zimekwisha kuripotiwa eneo hiyo na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana ambao wameshambulia wagonjwa hata na waganga. Kwa hiyo John Muka anaomba serikali kuwarahisishia wauguzi kazi kama vile anavyoeleza kwenye redio yako.
4: Antoka, kazi yenye tuko tunafanya haiko rahisi, iko ngufu, sababu utakuta mtu anatumika miaka mbili, tatu, ine, tano, kumi, makumi mbili, makumi mbili na tano, me hauyapataka mshahara kwa leta. Unakuta deja pale ni problem, sababu mutumisha en principe anastahili mshahara. Batu benye tuko tunatunza ni batu ya leta. Kitu ya pili, lakini tunaendelea kujikaza kufanya kitu. Na sur place au lokalement tuseme, hospital inajitahidi kutupatia kale kakidogo kenye ilitupatia, na njoo kenye kanaacha tunaendelea kuishi na tunaendelea kufanya kazi yenye tuko tunafanya.
1: Sauti yake John Muka ambaye alikuwa akieleza. Natoka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza wilayani Kalehe ambako shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Kalehe inaomba kwa watu wa moyo mwema kwa ajili ya kimsaada yatima wa mafuriko ya maji na wale ambao ndugu zao wamezama majini ndani ya grupema Mbinga Nord na Mbinga Sud wilayani Kalehe. Ombi hiyo ni yake Benjamin Mungazi, kiongozi wa muungano wa kiraia, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026. Shirika nyipya la raia nchini Kongo pa Kalehe imeeleza ya kwamba mafuriko na kuzama kwa meli na mitumbwi kunako ziwa Kivu inakuwa ikiongeza idadi ya mayatima ndani ya vijiji vya Bushushu, Mweha, Mukwija na Nyamishonga ambako wanapitia shida nyingi za maisha. Huyu anafahamisha ya kuwa wengi kati ya wahanga wale hawasomi na hawana namna yoyote ya kutunziwa. Anaalika watu wenye moyo mwema na mashirika za kiutu kuwajia kimsaada. Benjamin Mungazi anayazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Richelieu Biamana.
5: Kutokana na shida na magumu ambazo wakazi wa mtaa wa Kalehe wameipitia, na kama vile ajali nyingi kunako ziwa Kivu, mafuriko ya maji, watoto wengi wapo na ambao wameishi pasipo wazazi katika mkoa wa Mpinga Nord na zaidi katika kijiji cha Mkwija, Mweha, Nyamishonga, Kahango, hasa katika kijiji cha Bushushu. Watoto hao wameishi katika mazingira magumu na pasipo msaada. Shirika la raia la piga yowe kwa serikali ya nchi kwa ngambo za taifa na za jimbo, kwa mashirika za kiserikali zuzu za kiserikali, kwa maoni zinazo husika na watoto mayatima, kwa watu wania nzuri wote kujihusisha na kujia kimsaada hao watoto mayatima ambao wapo katika mtaa wa Kalehe. Na kama hizo sehemu tumetaja hapo juu na vitu vifuatavyo: chakula, mavazi na zaidi pesa au kashi ziwasaidie kimatunzo, hata kabuchuruzi kidogo kidogo kwa kuboresha maisha yao wanaoishi ya uyatima.
1: Sauti yake Benjamin Mungazi kwenye microphone ya Kirishelie Biamana. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zetu.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tukiendelea na habari hizi, barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha mji wa Bukavu na wilaya ya Walungu, Mwenga na Shabunda inapatikana katika hali mbovu, hali ambayo inapelekea wapitaji kutumia barabara hiyo kwa tabu. Duru za mahali zajulisha kuwa hali hiyo imesababishwa na maji ya mvua inayosababisha watumiaji wa barabara hiyo kupitisha usiku mzima njiani. Kati ya eneo zilizoharibika zaidi ni Butuza, Kahembari, Bideka pamoja na Mugogo. Ale Kabika kwa ripoti kamili.
7: Wagonjwa wamoja wanaopelekwa hata kwa mwendo wa kasi wanafikishwa hospitalini wakiwa wamefariki njiani sababu ya hali mbovu ya barabara. Kati ya nafasi zenye kuharibika kwenye barabara hiyo kuna kwa Butuza, Kahembari, Bideka na hata Mugogo. Pia nafasi inaoitwa kwa vent, nafasi zinazokuwa hatari kwa madereva. Hawa wanadhani kwamba hali hiyo ya kuharibika kwa barabara inapelekea wakaaji wa mahali kuendelea kupitia maisha ya shida, sababu baadhi ya bidhaa wanaotumia inatokea hapa mjini Bukavu na kupelekwa Walungu, Mwenga na hata Shabunda. Kutokana na shida hii, muungano wanachuo wazaliwa Walungu Sewa unataka kuona wazaliwa Walungu pamoja na viongozi kwa ngazi zote wanajitahidi ili barabara hiyo iweze kukarabatiwa kwa haraka iwezekanavyo. Kiongozi wa muungano huu Agonze Murabazi Arsen anataka kuona viongozi wanajitahidi kwa haraka ili suluhisho iweze kupatikana. Agonze Murabazi Arsen ameweka neno:
8: hizi masiku samvuli kuna nyesha kidogo, watu wenye kuna toka Bukavu Walungu Mwenga Shabunda biko napata tena kisi batafika wanapitisha busiku mwa ile njia. Meme benye banagonjwa bagonjwa benye bakwenda kwa hospitali biko napoteza maisha, meme benye banaenda zika biko kontre kulala munjia, na unashukuta meme koro wenye balenda zika nayo inalala munjia. Sisi sewa tunajukuta ile mandroa zenye zinaharibika, kisi tulisema Kahembari, tulisema Bideka, tulisema Mugogo na kulie nye na iko ap appeler comme une map. Si event, il faudrait que il est ma milieu bangali et baigné vu qu'on a dirigé territoire actuellement bangali comment il pourrait réhabiliter il est malié.
7: Et julisho kwamba gari nyingi tokea walungu zilizokuja hapa mjini Bukavu zimekwama kwenye barabara hiyo na kufika hapa mjini Bukavu asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu umeendelea kulaani muungano wa wanachuo wazaliwa walungu wanaojumuika katika kikundi sewa.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na tujielekeze wilayani Kabare ambako muungano wa vikundi vinavyoitwa marafiki wa Katana inaojumlisha wanamemba wanaoishi mjini Bukavu na eneo zingine inaomba wakuu viongozi kwa ngazi za msingi na pia vituo vya usalama kuwa na uhusiano bora na wakaaji wa eneo hiyo ya Kabare bila kuwatishia kwa kuwafunga kiolela. Omere Mudekereza, likoje hili?
9: Katika tangazo iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, muungano huo unajulisha kwamba kuna habari zenye kujulisha kuwa raia wanafungwa kiolela kwa shutuma kwamba hawana vikaratasi vya kuonyesha kuwa wameshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo inayoendeshwa kila siku ya sita pakatana. Tangazo hilo lajulisha kwamba kumepita wiki mbili sasa kuna ripotiwa visa vya watu kufungwa pakatana kwa shutuma kwamba hawakushiriki kwenye kazi hizi za pamoja. Hali hiyo imeanza kuleta woga kwa wakaaji na wengine wameanza kukata tamaa ya kuishi ndani ya eneo hiyo. Hata hivyo, muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana inasifu kazi za pamoja na kuomba wakati zinapofanyika iwe muda mzuri wa kukutanisha viongozi na wakaaji wa Katana kwa kusafisha eneo na kuzidisha uhusiano bora kati ya pande hizo mbili, wala isiwe muda wa kusababisha woga kwa wakaaji mbele ya viongozi. Justin Murula ni moja kati ya wanamemba wa muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana, naye ameweka neno.
10: Kuna miezi tatu wala miezi ine hivi watu wanateseka sana. Ukipita kama una jeton kwenye poche yako, wakuu ambao wako Katana wanakulomba jeton même si haiko tena siku ya salongo. Ukikosa sele jeton wanakufunga, njoo fungulie unalipa pesa, na imaginez-vous ima siku ukilomba benzako pesa watatosha pesa wapi? Sisi kama vile watoto wa Irambi tunaomba wakuu viongozi wa sasa kuangalia namna gani kutosha hiyo vitu ya jeton. Salongo si mbaya, salongo ni wakati ya kutumika mwingine, ya kusaidia mwingine kuwe ikuwe safi. Ile sikuwe sasa wakati ya kutrakase. Tunaomba kabisa wakuu viongozi wa sasa waangalie namna gani wataweza kukata hiyo vitu vya jeton.
9: Tulipo tamani kuwasiliana na wakuu viongozi husika ili tupate maoni yao, nguvu zetu zimegonga mwamba na wengine wamejizuia kusema lolote kuhusu swala lenyewe.
1: Shukrani Omere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora inalaani kufungwa kiolela kwa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaojielekeza katika majimbo ya Tanganyika, Lualaba na Katanga ya juu kwa kutafuta maisha. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka huu wa 2026, kituo hiyo yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni ni ya watu 46 walioshikwa juma inayokwisha Pamitwaba katika jimbo ya Katanga ya juu wakati walikuwa wakisafiri kwa kutafutia jamaa zao. Kisha kushikwa, hawa wamepelekwa kwenye eneo ya 22 ya kijeshi ambako wanasikilizwa hadi leo. Kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora, Amani Luamba Shadrack, anataka kuona viongozi wanajihusisha ili wananchi hao waachwe huru na kuendelesha shughuli zao kama kawaida. Amani Luamba Shadrack atoa maelezo.
11: Wamoja ufungwa siku mbili, tatu, ine, sababu tu iko na carte de lecteur ya Sud Kivu, moja ma territoire zenye zinakabiliwa FCM 23, na hao wa raia wanakuwa wahanga wa ile kufungwa, na wanapofungwa wanatendewa unyama, wananyanganywa hata na pesa za transport ambao walipata kwa magumu makubwa mbele watoke katika jamaa zao, wananyanganywa vitu vyao. Hiyo haiko hali nzuri na ni unyanyasi wa haki ya kila mwanadamu au binadamu kongomani ambaye ana uhuru wa kutembea na kurudia. Ndio sababu tunaomba serikali kulindia watu wa Sud Kivu kwa upeke usalama katika maprovensa ambako wanakoenda, hasa kwa upeke katika provensa ho Katanga, Lualaba na Tanganyika ambako wanaendelea kufungwa. Hali ya mwisho mwisho ni hao ndugu zetu 46 ambao walifungiwa njia ya Mitwaba, walitoka Moba Tanganyika, Moba wakapanda Kalemi, Moba kuingia Mitwaba waweze kuingia Lubumbashi, wakafungwa pale na maaskari wa FARDC, walinyanyaswa na vitu vyao na walipelekwa kwenye makao ya FARDC Vendeze ya region militaire. Lakini kwa sasa nasikia nishetu wapeleke kwenye vyumba vya ujasusi ANR, na yote ni mateso, watu wanafungiwa juma mbili tatu. Tunasihi viongozi wa serikali kuwalindia wandugu zetu usalama na kuweza kurahisisha watu wakuwa naenda na wanarudia bila tatizo katika inchi yao.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Amani Luamba Shadrack, akiwa kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora. Mpeno msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali mbaya ya barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha Bukavu na Mwenga, pamoja na watoto wengi wa Ijwi wanawacha shukando ya ziwa Kivu, ni kati ya habari ambazo zimechapishwa na magazeti mbalimbali hapa mjini Bukavu tarehe 12 Mei mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.

Kuanzia habari hizi na gazeti la stnews.info ambalo limeandika muungano wa wanafunzi wa Walungu linaoitwa CYDRC inasema kuhuzunika na hali ambamo inapatikana barabara ya taifa nambari 2. Barabara hiyo inaunganisha Bukavu na Walungu, pia Mwenga na Shabunda. Katika kibarua kilichowekwa hadharani na muungano huo na kuchunguzwa na media hiyo, wanajulisha kwamba barabara hiyo imepelekea uchukuzi kuwa ngumu zaidi wakati wa mvua. Safari ya kutoka Bukavu hadi Walungu ambayo zamani ilikuwa ya saa 1:30 kwa leo inaweza kuchukua usiku mzima. Muungano CYDRC inaendelea kusema kwamba watu wengi wanaotumia barabara hiyo ulazimika kulala njiani kutokana na hali mbovu ya barabara yenyewe, hali inayohatarisha maisha yao kila leo. Media hii yaendelea kusema kwamba wagonjwa wanaopelekwa hospitalini mjini Bukavu hupoteza maisha njiani, hata gari za kupeleka msaada wa kiutu eneo mbalimbali zinakwama pia njiani na mazishi hukwama pia kwa sababu nyingi kabla ya kufika. Muungano huu unaomba viongozi kukarabati barabara hiyo kwa faida ya wakaaji wa Walungu, Mwenga na Shabunda ambao wanategemea zaidi mji wa Bukavu kwa bidhaa muhimu mbalimbali. Mtajua ya kwamba kazi za kukarabati barabara yenyewe zimeanzishwa mwaka 2024 ila zimesimamishwa mwaka 2025 kutokana na shida za usalama jimboni Kivu ya Kusini. Na malizia media stnews.info. Upande mwingine, tovuti la Watoto News yajulisha kwamba watoto wengi wilayani Iju wameacha shule na kuanza kufanya kazi mbalimbali kando kando na ziwa Kivu. Watoto hawa hukaa kwenye maboti na kutafuta pesa kidogo pale ya kusoma. Mwalimu Blaise Ngabo aliyojiwa na media hiyo ajulisha kwamba watoto hao wanakuwa katika hatari ya kuzama majini, pia kupatwa na magonjwa mbalimbali kutokana na kutumia maji sio kuwa safi. Wamoja kati yao ulipoata chini ya pesa 1000 pesa za Kongo kwa siku kisha kuendesha kazi. Huyu anakumbusha kwamba sheria ya Kongo hairuhusu watoto wa chini ya miaka 18 kufanya kazi nzito nzito ambazo zilingane na miaka yao. Blaise Ngabo anaonya kuwa kuacha shule kwa watoto hao inatarisha maisha yao ya kesho. Anaomba hivi wazazi, walimu na viongozi kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni na kuchukua hatua mbalimbali muhimu kwa ajili ya kuwazibu watu wanaotumia watoto hao kwa kufanya kazi hizo. La malizia tovuti Watoto News.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikikutakia

0: Christian Le Payet, AFM SK, une seule pour lutter contre la jalousie.
1: Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Mubeza, Mwami Mubeza, linalozunia kutangazia jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao aliyejulikana kwa jina la Sifiwe Mihali Mubeza, kijana wa Mihali Mubeza Stanislas Kilicho, tokea pa Bukavu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026 pasa 8:30 kuna hospitali ya Panzi kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari hiyo zunifikie wanyinu wote kupitia milango ya kuzifuata hivu, kupitia milango ya Balambo, kwa upekee jamaa la Nakahanda Pakalambi Centre, kiongozi wa Laban Kiala Ngalilua, meya wa muji Dr. Nicolas Kiala Ngalilua, bila kusahau wanaugu

Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgia, tukumbuke popote kwenye muko hapa ku Villa Bukavu na kando kando deja Villa Bukavu, tunasema jambo na karibu kutufuata.

ni kipindi kenu, ni kipindi ketu, kipindi kia Radio Maendeleo, kipindi kia watu wote, kipindi kia watu wengi. Popote kwenye deja batu bana patikana na yuwa wiko wengi wakingoja hiki kipindi. Na deja tunabambia kama tuningia, mukisikia ile nyimbo tu, maanake mujue kama tuningia vile. Musikilize tuende.

0: funu premier bolo premier 2 3 4 5 6 na hiyo mungu nafuata nyibuti pale tunawasalimu nyamugo soko nyamugo luama nyamugo maenge nyibuti tunawasalimia na nyie ngamo za hutu vira pale atuwasabu kwesanse kupanda ti kama gema kule na ngambo za nyantende pale kasi kule kote vrema ba fanatiki ya kipindi bana kwaka tunawasalimu donc ngambo za kule ku la voix des je vais taire kule ku la voix tu tunasema ku la voix kupenda unasema la voix du Congo kusema la voix d'Isaïe yote unapenda yote ni yetu ukishuka ingambo ya Ngubal ngambo ya Muumba kule bati kwa fata nyawera partout la botte donc tunasema ki kipindi iko kabisa bien suivi iko ina rose faciote na kipindi ni nostalgie tukumbuke kipindi kinafanya promotion ya artiste yote na kinasema juu ya ma nostalgies mbalimbali hapa kwetu mona ideologie gisi na kwaka na deja ndombe le grand coutier pale nasema mko na fata pale na rebo rebo pale ku onel pembeni ya titi ya pale en face na Berthe Musulu kabose wayayo bana sabi kono fata deja kipindi tunawasalimu tunasema courage na masolo gisi binakuwaka pale donc tuko deja na invité spécial wetu wa tous les jours bana muita kujina ya Bulambu Fabien Nyangi donc iko deja mu studio mu cadre ya nostalgie toujours na mina yo bitawa toujours carré na pale deja tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
1: Asante sana, tunasalimia wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo 88.86 tulisema na numero ya telefone ni 09 97 74 42 49 09 97 74 42 49 wasikilizaji wote tunawasalimu kabisa na tulisema siku zilipita kama Bagira walikuwa naitaka commune dortoir lakini kulikuwa bashamuka benye bali la mushaka benye bali forme développement mule mbagira na vraiment bagira ikaenda mbele sasa sisi tunatoa pole kwa familia papa Nyamukere Jean. Nyamukere Jean ni notable kabisa mkubwa pale pa Bagira, watu mingi wanamjua, alifanya développement kabisa katika ile commune ya Bagira, bali alituacha. Nyamukere alikufa, vraiment tunatoa pole kabisa kwa jamaa yake, na alikuwa anazoeanaka na rafiki yake sana bwana Mitima pale pa Bagira. Vraiment familia Nyamukere tunaitoa pole sana bwana Jibe.
0: Ah okay, familia Nyamukere walipoteza
1: papa wapo, papa Jean Nyamukere ni doyen notable kabisa mule Mbagira.
0: Ah okay, okay. Ah voilà, donc ni mule cadre toujours ya mapole. Tunapana aussi pole kwa mtu anaitwa Donatien, Donatien ni papa Jean wa pale Sake, Donatien mshamaliro kwa, donc mwenye alimpoteza aussi mama yake. Donc tunamupongeza kwa hiki kipindi, vraiment tunasema tena pole ku kwa ile jamaa na pole kwa papa Jean wote, na tunasema asante kwa watu wote wenye wanaendelea kuomboleza ndugu yetu, inafanya vraiment fierté. Donc voilà, donc na hiyo kama leo déjà nje ilikuwa levé de day pale, na jana ilikuwa mazishi pale ngambo za Chiriri tu. Donc tunasema vraiment pole kwa Donatien, pole kwa zile jamaa, voilà. Donc na kipindi kinaendelea déjà, donc tukitoka déjà mu cadre ya ile mapole tunaenda déjà ku sommaire pale. Déjà na yua mtu anaita kujina ya Olivia Missi, Olivia Missi iko nafuata déjà masolo, tunamsalimia aussi tunasalimia batu yote yote yote biko pembeni yake pale. Donc inafanya toujours carré batu saba Bertin Mosolo, donc nye bote tunaba salimia pale na hiyo mungu mnafuata vraiment kipindi na inafanya toujours fierté. Leo deja mkadri ya donc nyimbo za zamani kisi tunasemaka, tunasemaka iko ma nyimbo za ziko nostalgique epi ni ma nyimbo za ziko sans tabou, nyimbo zikuwa zinaimbiwa kabisa na na règlement d'ordre yayo kabisa, nyimbo iko bien contrôlé, unasentir ki ilo kupenda ya mabe ezali lité donc najua pale ku sous l'avocat donc maman Ariette Nyaba tunomitaka Nyaba mère boss biko natufata pale pembeni.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Makundi ya AFC/M23 yajiondoa Paluvungi bondeni mto Ruzizi baada ya mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, na hiyo ni kisha kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange, Katogota na Kamanyola. Hawa wameacha nafasi kwa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Visa vya usalama mdogo ikiwemo kuingiliwa na makundi ya watu wenye kumiliki silaha ni kati ya matatizo ambayo wanakumbana nayo waganga katika jimbo la Kivu ya Kusini. Watafiti ambao wanaendesha kazi zao wanakumbwa na shida nyingi, na hiyo ni kutokana na vita kati ya AFC/M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumekuandalia katika taarifa hii ya habari msikilizaji. Kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime na mimi ni Samuel Habamungu, tunakuomba kubaki nasi hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Maendeleo. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, makundi ya AFC/M23 imejiondoa Paluvungi kabla mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, eneo ingine ya mto Ruzizi ambako walikuwa tangu usiku wa siku ya Mungu tarehe 10 kukuchia siku ya kwanza tarehe 11 Mei, na hiyo ni baada ya kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange. Ni wakati wa mchana ndipo wakaji wametambua kuwa hao walikuwa wakijiondoa, kajulisha mwandishi wetu aliyehoji jua kwenye eneo hilo. Majira ya saa 8 kosa robo ndipo wazalendo wamewasili Pasange na kuhakikisha kwa wakaji kwamba jeshi la FARDC itajitokeza baadaye. Askari wa AFC/M23 waliokuwa bado kuondoka wamejielekeza paka Togota na Kamanyola, na wengine kwenye mlima wa Lubarika hadi eneo ya Sheferia Kaziba wilayani Walungu. Katika eneo hiyo ya Sange, kazi zimeanzishwa polepole kisha ujio wa wazalendo ambao wameingia kwa kupiga risasi, na wahami wameanza kurejea eneo ambako walikimbilia. Shughuli za biashara, shule pamoja na shughuli zingine zimeanzishwa Pamutarule na Luberizi. Paluvungi, shughuli bado kuanzishwa kutokana na hofu, ila Pakatogota na Kamanyola hali yaripotiwa kuwa ni tulivu. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, wanasayansi wanaoendesha kazi zao za utafiti katika sekta mbalimbali wanakumbwa na magumu mengi siku hizi kutokana na kazi yao ya utafiti tangu mwanzo wa vita kati ya AFC/M23 zidi ya serikali ya Kongo. Hawa wanapokuwa wakijielekeza eneo ambako wanatamani kuendeshea kazi zao za utafiti, wanazaniwa kuwa huenda wametumwa na pande fulani kwa ajili ya kuendesha upelelezi, ingawa waje sivyo. Ndivyo amejulisha Auguste Mudekereza Kasenge akiwa mtafiti kwenye kituo Angaza Institute inayojihusisha na utafiti wa mambo ya mizozo na uongozi. Huyu amejulisha kuwa kwa kujielekeza eneo zimoja kama vile Pakamituga kwa mfano, wanalazimishwa kulipa kiasi kubwa ya pesa, angalau dola 100 za Marekani kwa kwenda na kurudi, tofauti na watu wengine. Kwenye kiasi hicho cha pesa kunaongezeka pia dola za Marekani angalau 93 za kulipa kwenye vizuizi mbalimbali vinavyosimamiwa na watu wenye silaha na hata raia wengine wenye kusaidia kutengeneza barabara hiyo kwa utashi wao. Kwa kujielekeza pa Uvira, watafiti hawa wanasema kwamba wanatakiwa kuwa na vikaratasi vya kiserikali kwa kuvionyesha njiani, huku wakilazimika kuzunguka nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Burundi kabla ya kuwasili mjini Uvira. Yote hiyo ni matatizo kwa kazi yao, amejulisha Auguste Mudekereza Kasenge ambaye naomba hapa tumsikilize.
2: Mtafiti anaokufikiria fasi ya kufanya utafiti, njie na kuwa mrefu, na watu wengi hawako tena pre kumusikiliza na kumupatia ma information necessaire. Juu kila mtu ananza jiuliza ni mtu gani, eske ni kweli alibakia mutafiti au alishakuwa mwenye siasa.

0: kama inaweza wezekana kufanya yenye tunaweza ita couloir scientifique. Wenzetu wa humanitaire wanasemaka couloir humanitaire kwa kuleta kusaidia watu kuwapatia chakula ni ya muhimu, pia kupata ile couloir scientifique kwa kupermettre wa scientifique kupita na kuangalia mambo ambayo inaendeka na mambo ambayo haiendeki, na kwa kuichambua kupitia utafiti fulani inaweza kuwa mzuri.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza mtafiti Auguste Mudekereza Kasenge, sauti yake imerekodiwa naye Expedi Kialu. Mtafiti huyu amejulisha pia kwamba hali ya sasa inawazuia watafiti wanaotoka barani Ulaya kwa kuendesha kazi zao za utafiti katika majimbo zenye mizozo, tukitaja jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na habari zingine ni kwamba wauguzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kujiandikisha katika kikundi ya wauguzi na kufanya kazi yao kwa upendo na heshima ili kuboresha huduma za afya kwa wakaaji. Hii itawasaidia kufanya kazi kwa usalama bila shaka yoyote ile. Ujumbe huo umetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye hospitali Iobe kwa fursa ya kusherekea siku kuu ulimwenguni ya wauguzi inayosherekewa tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Theodore Ntabure, kiongozi wa baraza la wauguzi jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanakutanana na shida nyingi hasa zaidi wakati huu wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya shida hizo tunaweza kutaja kukosewa na pesa, ukosefu wa vifaa vya kutumia wakati wa kutunza eneo zimoja, na pia usalama mdogo, hali ambayo haiwaru husu kuendesha kazi yao ipasavyo. Huyu anawaalika wauguzi wote kwa jumla kuwa na umoja wakiendesha kazi yao kwa bidii ingawaje shida mbalimbali wanazozipitia. Tumsikilize Theodore Ntabure.
2: Kwa siku hizi wa infirmier wana shida mbalimbali za kuwa na oga sawa mzimoya wakati wanatumika kazi yao, wanatumika wakiwa na wasiwasi, wanatumika bila kuwa na assurance kie batakuwa protege. Kwa kuwa habana kuwa protege, manake kazi banaifanya na boga na haitakuwa mzuri. Ujumbe fupi ya kwanza, tubaki katika umoja inyo ya wauguzi. Ujumbe ya pili, tujorozeshe kutablo ya ordre wa infirmier, kwa kuwa serikali kituchunguza tutapata azi wakikiwa tuko tunatunza vile kujorozesha. Ya tatu ni kuendelea kutumika kazi mzuri ili wakaaji waboreshewe afya kupitia mikono yetu.
1: Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu wa 2026 sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema wauguzi wetu, maisha yetu ya baadaye, kuwapa wauguzi uwezo wa kuokoa maisha. Na tukibaki tu katika habari hizo, tuseme kwamba katika vituo vya afya vya hapa mjini Bukavu na pia kwenye wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanaendelea kutumika katika hali mbovu. Wamoja wao hawalipiwe mishahara na serikali na wanaishi na pesa ndogo wanazopata kwenye vituo ambavyo vinawakubali. Ingawaje shida zinazowakumba, hawa wanaendelea kutumika kwa kuokoa maisha ya watu, kajulisha John Muka akiwa muuguzi kunako kituo ya afya ya kanisa la Kianglikan inayopatikana sio mbali na Essence Major Vangu. Kwenye hospitali Saint-Mathieu kwa mfano, shambulizi mbili zimekwisha kuripotiwa eneo hiyo na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana ambao wameshambulia wagonjwa hata na waganga. Kwa hiyo John Muka anaomba serikali kuwarahisishia wauguzi kazi kama vile anavyoeleza kwenye radio yako.
3: Antoka, kazi yenye tuko tunafanya haiko rahisi, iko ngufu, sababu utakuta mtu anatumika miaka 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 me hauyapataka mshahara kwa leta. Unakuta deja pale ni problem, sababu mtumishi en principe anastahili mshahara. Batu benye tuko tunatunza ni batu ya leta. Kitu ya pili, lakini tunaendelea kujikaza kufanya kitu. Na sur place au localement tuseme, hopital inajitahidi kutupatia kali ka kidogo kenye ilitupatia, na njoo kenye kanaacha tunaendelea kuishi na tunaendelea kufanya kazi yenye tuko tunafanya.
1: Sauti yake John Muka ambaye alikuwa akieleza. Natoka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza wilayani Kalehe ambako shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Kalehe inaomba kwa watu wa moyo mwema kuwajia kimsaada yatima wa mafuriko ya maji na wale ambao ndugu zao wamezama majini ndani ya grupema Mbinga Nord na Mbinga Side wilayani Kalehe. Ombi hiyo ni yake Benjamin Mungazi, kiongozi wa muungano wa kiraia wa

0: wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026. Shirika nyipya la raia nchini Kongo Pakalehe imeeleza ya kwamba mafuriko na kuzama kwa meli na mitumbwi kunako ziwa Kivu inakuwa ikiongeza idadi ya mayatima ndani ya vijiji vya Bushushu, Mweha, Mukwija na Nyamishonga ambako wanapitia shida nyingi za maisha. Huyu anafahamisha ya kuwa wengi kati ya wahanga wale hawasomi na hawana namna yoyote ya kutunziwa. Anaalika watu wenye moyo mwema na mashirika za kiutu kuwajia kimsaada. Benjamin Mungazi anayazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Richelieu Biamana.
1: Kutokana na shida na magumu ambazo wakazi wa mtaa wa Kalehe wameipitia, na kama vile ajali nyingi kunako ziwa Kivu, mafuriko ya maji, watoto wengi wapo na ambao wameishi pasipo wazazi katika mkoa wa Mpinga North na zaidi katika kijiji cha Mkwija, Mweha, Nyamishonga, Kahango, hasa katika kijiji cha Bushushu. Watoto hao wameishi katika mazingira magumu na pasipo msaada. Shirika la raia lapiga yowe kwa serikali ya nchi kwa ngambo za taifa na za jimbo, kwa mashirika za kiserikali zizo za kiserikali, kwa maoni zinazohusika na watoto mayatima, kwa watu wania nzuri wote kujihusisha na kujia kimsaada hao watoto mayatima ambao wapo katika mtaa wa Kalehe. Na kama hizo sehemu tumetaja hapo juu na vitu vifuatavyo: chakula, mavazi na zaidi pesa au kashi ziwasaidie kimatunzo, hata kabuchuruzi kidogo kidogo kwa kuboresha maisha yao wanaoyaishi ya uyatima.
0: Sauti yake Benjamin Mungazi kwenye mikrofone ya Richelieu Biamana. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zetu.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na tukiendelea na habari hizi, barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha mji wa Bukavu na wilaya ya Walungu, Mwenga na Shabunda inapatikana katika hali mbovu, hali ambayo inapelekea wapitaji kutumia barabara hiyo kwa tabu. Duru za mahali zajulisha kuwa hali hiyo imesababishwa na maji ya mvua inayosababisha watumiaji wa barabara hiyo kupitisha usiku mzima njiani. Kati ya eneo zilizoharibika zaidi ni Butuza, Kahembari, Bideka pamoja na Mugogo. Ale Kabika kwa ripoti kamili.
3: Wagonjwa wamoja wanaopelekwa hata kwa mwendo wa kasi wanafikishwa hospitalini wakiwa wamefariki njiani sababu ya hali mbovu ya barabara. Kati ya nafasi zenye kuharibika kwenye barabara hiyo kuna kwa Butuza, Kahembari, Bideka na hata Mugogo. Pia nafasi inaoitwa kwa vent, nafasi zinazokuwa hatari kwa madereva. Hawa wanadhani kwamba hali hiyo ya kuharibika kwa barabara inapelekea wakaaji wa mahali kuendelea kupitia maisha ya shida, sababu baadhi ya bidhaa wanaotumia inatokea hapa mjini Bukavu na kupelekwa Walungu, Mwenga na hata Shabunda. Kutokana na shida hii, muungano wa wanachuo wazaliwa Walungu Sewa unataka kuona wazaliwa Walungu pamoja na viongozi kwa ngazi zote wanajitahidi ili barabara hiyo iweze kukarabatiwa kwa haraka iwezekanavyo. Kiongozi wa muungano huu Aganze Morabazi Arsen anataka kuona viongozi wanajitahidi kwa haraka ili suluhisho iweze kupatikana. Aganze Morabazi Arsen ameweka neno:
4: hizi masiku samvule iko nanyesha kidogo, watu wenye iko natoka Bukavu Walungu Mwenga Shabunda biko napata tena kisi batafika wanapitisha busiku mwa ile njia. Meme benye banagonjwa bagonjwa benye bakwenda kwa hospitali biko napoteza maisha, meme benye banaenda zika biko kontre kulala munjia, na unashukuta meme koro wenye balenda zika nayo inalala munjia. Sisi sewa tunachukuta ile mandroa zenye zinaharibika, kisi tulisema Kahembari, tulisema Bideka, tulisema Mugogo na kulie nye na iko apele iko minema. Shevent il faudrait que ile mamilie bangalie benye biko na dirige territoire actuellement bangalie comment il pourrait réhabiliter ile malie.
3: Ijulisho kwamba gari nyingi tokea Walungu zilizokuja hapa mjini Bukavu zimekwama kwenye barabara hiyo na kufika hapa mjini Bukavu asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu. Umeendelea kulaani muungano wa wanachuo wazaliwa Walungu wanaojumuika katika kikundi sewa.
0: Ripoti yake Alen Kabika. Na tujielekeze wilayani Kabare ambako muungano wa vikundi vinavyoitwa marafiki wa Katana inaojumulisha wanamemba wanaoishi mjini Bukavu na eneo zingine inaomba wakuu viongozi kwa ngazi za msingi na pia vituo vya usalama kuwa na uhusiano bora nao wakaaji wa eneo hiyo ya Kabare bila kuwatishia kwa kuwafunga kiolela. Omere Mudekereza, likoje hili?
5: Katika tangazo iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, muungano huo unajulisha kwamba kuna habari zenye kujulisha kuwa raia wanafungwa kiolela kwa shutuma kwamba hawana vikaratasi vya kuonyesha kuwa wameshiriki kwenye kazi za pamoja masalongo inayoendeshwa kila siku ya sita pakatana. Tangazo hilo lajulisha kwamba kumepita wiki mbili sasa kuna ripotiwa visa vya watu kufungwa pakatana kwa shutuma kwamba hawakushiriki kwenye kazi hizi za pamoja. Hali hiyo imeanza kuleta woga kwa wakaaji na wengine wameanza kukata tamaa ya kuishi ndani ya eneo hiyo. Hata hivyo, muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana inasifu kazi za pamoja na kuomba wakati zinapofanyika iwe muda mzuri wa kukutanisha viongozi na wakaaji wa Katana kwa kusafisha eneo na kuzidisha uhusiano bora kati ya pande hizo mbili, wala isiwe muda wa kusababisha woga kwa wakaaji mbele ya viongozi. Justin Murula ni moja kati ya wanamemba wa muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana, naye ameweka neno.
6: Kuna miezi tatu wala miezi ine hivi watu wanateseka sana. Ukipita kama una jeton kwenye poche yako, wakuu ambao wako Katana wanakulomba jeton meme si haiko tena siku ya salongo. Ukikosa sele jeton wanakufunga, njoo fungulio unalipa pesa. Na imaginez-vous hii masiku ukilomba wenzako pesa, watatosha pesa wapi? Sisi kama vile watoto wa Irambi tunaomba wakuu viongozi wa sasa kuangalia namna gani kutosha hiyo vitu ya jeton. Salongo si mbaya, salongo ni wakati ya kutumika mwingine, ya kusaidia mwingine kuwe ikuwe safi. Ile sikuwe sasa wakati ya kutrakase. Tunaomba kabisa wakuu viongozi wa sasa waangalie namna gani wataweza kukata hiyo vitu vya jeton.
5: Tulipo tamani kuwasiliana na wakuu viongozi husika ili tupate maoni yao, nguvu zetu zimegonga mwamba na wengine wamejizuia kusema lolote kuhusu swala lenyewe.
0: Shukrani Omere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora inalaani kufungwa kiolela kwa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaojielekeza katika majimbo ya Tanganyika, Lualaba na Katanga ya juu kwa kutafuta maisha. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka huu wa 2026, kituo hiyo yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni ni ya watu 46 walioshikwa juma inayokwisha Pamitwaba katika jimbo ya Katanga ya juu wakati walikuwa wakisafiri kwa kutafutia jamaa zao. Kisha kushikwa, hawa wamepelekwa kwenye eneo ya 22 ya kijeshi ambako wanasikilizwa hadi leo. Kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora, Amani Luamba Shadrack, anataka kuona viongozi wanajihusisha ili wananchi hao waachwe huru na kuendelesha shughuli zao kama kawaida. Amani Luamba Shadrack atoa maelezo.
7: Wamoja ufungwa siku mbili, tatu, ine, sababu tu iko na carte de lecteur ya Sud Kivu, moja ma territoire zenye zinakabiliwa FCM 23, na hao wa raia wanakuwa wahanga wa ile kufungwa, na wanapofungwa wanatendewa unyama, wananyanganywa hata na pesa za transport ambao walipata kwa magumu makubwa mbele watoke katika jamaa zao, wananyanganywa vitu vyao. Hiyo haiko hali nzuri na ni unyanyasi wa haki ya kila mwanadamu au binadamu kongomani ambaye ana uhuru wa kutembea na kurudia. Ndio sababu tunaomba serikali kulindia watu wa Sud Kivu kwa upekee, usalama katika maprovensi ambako wanakoenda, hasa kwa upekee katika provensi ya Haut-Katanga, Lualaba na Tanganyika ambako wanaendelea kufungwa. Hali ya mwisho mwisho ni hao ndugu zetu 46 ambao walifungiwa njia ya Mitwaba, walitoka Moba, Tanganyika Moba, wakapanda Kalemi Moba kuingia Mitwaba waweze kuingia Lubumbashi, wakafungwa pale na maaskari wa FARDC, walinyanyaswa na vitu vyao na walipelekwa kwenye makao ya FARDC Vendezeme Region Militaire. Lakini kwa sasa nasikia nishetu wapeleke kwenye vyumba vya ujasusi ANR, na hiyo yote ni mateso, watu wanafungiwa juma mbili tatu. Tunasihi viongozi wa serikali kuwalindia wandugu zetu usalama na kuweza kufurahisisha watu wakuwa naenda na wanarudia bila tatizo katika inchi yao.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Amani Luamba Shadrack akiwa kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Hali mbaya ya barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha Bukavu na Mwenga, pamoja na watoto wengi wa Ijwi wanawacha shule na kufanya kazi mbalimbali kando kando ya ziwa Kivu, ni kati ya habari ambazo zimechapishwa na magazeti mbalimbali hapa mjini Bukavu tarehe 12 Mei mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
9: Tuanze habari hizi na gazeti la Estedius.info ambalo limeandika muungano wa wanafunzi wa Walungu linaoitwa Sewa DRC inasema kuhuzunika na hali ambamo inapatikana barabara ya taifa nambari 2. Barabara hiyo inaunganisha Bukavu na Walungu, pia Mwenga na Shabunda. Katika kibarua kilichowekwa hadharani na muungano huo na kuchunguzwa na media hiyo, wanajulisha kwamba barabara hiyo imepelekea uchukuzi kuwa ngumu zaidi wakati wa mvua. Safari ya kutoka Bukavu hadi Walungu ambayo zamani ilikuwa ya saa 1:30 kwa leo inaweza kuchukua usiku mzima. Muungano Sewa DRC inaendelea kusema kwamba watu wengi wanaotumia barabara hiyo ulazimika kulala njiani kutokana na hali mbovu ya barabara yenyewe, hali inayohatarisha maisha yao kila leo. Media hii yaendelea kusema kwamba wagonjwa wanaopelekwa hospitalini mjini Bukavu hupoteza maisha njiani, hata gari za kupeleka msaada wa kiutu eneo mbalimbali zinakwama pia njiani na mazishi hukwama pia kwa sababu nyingi kabla ya kufika. Muungano huu unaomba viongozi kukarabati barabara hiyo kwa faida ya wakaaji wa Walungu, Mwenga na Shabunda ambao wanategemea zaidi mji wa Bukavu kwa bidhaa muhimu mbalimbali. Mtajua ya kwamba kazi za kukarabati barabara yenyewe zimeanzishwa mwaka 2024 ila zimesimamishwa mwaka 2025 kutokana na shida za usalama jimboni Kivu ya Kusini. La Malizia Media, stnews.info. Upande mwingine, tovuti la Watoto News yajulisha kwamba watoto wengi wilayani Ijwi wameacha shule na kuanza kufanya kazi mbalimbali kando kando na ziwa Kivu. Watoto hawa hukaa kwenye maboti na kutafuta pesa kidogo pale ya kusoma. Mwalimu Blaise Ngabu

kwa siku kisha kuendesha kazi. Huyu anakumbusha kwamba sheria ya Kongo hairuhusu watoto wa chini ya miaka 18 kufanya kazi nzito nzito ambazo zilingane na miaka yao. Blaise Ngabo anaonya kuwa kuacha shule kwa watoto hao inahatarisha maisha yao ya kesho. Anaomba hivi wazazi, walimu na viongozi kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni na kuchukua hatua mbalimbali muhimu kwa ajili ya kuwazibu watu wanaotumia watoto hao kwa kufanya kazi hizo. La malizia tovuti Watoto News.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikikutakia kila laheri mahali ulipo. Bye bye.

0: ikinaimiza Radio Plebe ya muji na kando kando.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kabisa kufata kipindi chenu Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi chenu kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo ya ufundi ni ndugu Anise Akonkwa. Hapa mbele ya Mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimesindikiziwa na wenzetu
2: Badi Banga, Papa Gasto, kiongozi wa Radio Club ya Nyongo.
1: Ndio.
3: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Ujenzi Nyakaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Munaona kabisa kama siko peke yangu ndani ya studio, tuko na wenzetu na tumewaandalia kabisa mada nzuri kwa siku ya leo. Tunaandaa mada yenye kusema magumu na furaha inayoonekana ndani ya uchumba, yani fiançailles. Magumu na furaha inayoonekana ndani ya uchumba. Kwani tumeona siku hizi kabisa ndani ya uchumba wa sasa na uchumba wa zamani kumekuwa mabadiliko. Kumekuwa mambo mengi yenye imeonekana kabisa haifananane, yani yale ya zamani hayafanane ya leo, ya leo haifanane ya zamani. Sasa atujue kama ni ya zamani ndiyo ilikuwa vizuri zaidi, ama ni ya sasa yenye tunayoishi tunayoyaona ndiyo ya mzuri. Tutachambua, ila nani munaweza wasiliana nasi mukitufenzia tu message, munatuambia jina, munatuambia mahali munatuitia, na munatupatia maoni yenu, yani munachangia nasi ndani ya kipindi hiki. Ndugu Janvier, unaenda tupatia namba?
3: Ndio, namba zetu ni 097
1: ndio
3: 043
1: ndio
3: 013
1: ndio
3: 9
1: ndio
3: 097
1: ndio
3: 043
1: ndio
3: 013
1: ndio
3: 9. Hapo mnaweza wasiliana nasi bila tatizo yoyote, ukituambia mahali mnatufuata na bila kusahau kutuambia jina.
1: Asante sana. Hapo mtuandike message, mtupatie maoni yenu, na mtuambie mmetuandikia mahali gani. Kwani mada hii ni mada anaogusa vijana wengi wa siku hizi na wapenda nao wengi wa siku hizi. Hii mada tutaonesha kama ndani ya uchumba kuna kuwaka furaha ama ndani ya uchumba kuna kuwaka tumagumu. Tutaonesha gisi

0: chumba na pasho ya jikomporte ili wafikilie kabisa lengo lao. Na lengo la uchumba ama fiancée ni ndoa. Wakati wa chumba wamefikilia kwenye ndoa, hapo kabisa wametimiza na wamefikilia kwenye lengo lao. Ni yale tagusia na tutapana shauri, na nyinyi mnaweza mkapane shauri, kwani atasaidia kabisa wanaotufuata na wanaokuwa ndani ya mambo mabaya wanaweza wakarekebishe na kubadilika vivyo hivyo. Sawa, asante. Karibu ndugu Janvier ndani ya kipindi.
1: Asante sana Pastor Ngolo kwa kunikaribisha ndani ya studio ya Radio Maendeleo.
0: Ndio, tunazungumzia mada yenye tunaishi sote kabisa siku hizi. Ni mada yenye itagusa kila mpenda nao na wachumba vivyo hivyo.
1: Ndio kabisa, ni mada yenye kabisa laine kabisa. Ni mada nzuri sana kabisa ambayo itasisimua watu tena kwa wakati kama na huu.
0: Ah, sawa, asante sana. Swali nilikuwa napenda nikuulize, mabadiliko

0: nilikuwa nikiwaswali wamesema kumekuwa mabadiliko.
1: Ndio mabadiliko yanakuwa mengi Papa Songolo.
0: Tupatie hayo mabadiliko.
1: Ndio, asante sana kwa kunipatia kauli.
0: Ndiyo.
1: Mabadiliko yanakuwa mengi sana.
0: Mm.
1: Kwa siku za leo unakutana kabisa watu ambao wanakuwa wakifanya uchumba ama fiançailles.
0: Ndio.
1: Wanakuwa tofauti na watu wa zamani.
0: Ndio.
1: Kwa sababu leo unakutana fiançailles iko basé kwa vitu ya mingi sana.
0: Mm.
1: Kunakuwa wale watu ambao wanajibase tu na soit matériel.
0: Mm.
1: Kuna kwa wengine wanajibazia hata na influence fulani fulani.
0: Ndiyo.
1: Eh? Mm. Sawa vile nikigusia kwa mfano hiyo materiel.
0: Ndiyo.
1: Unakutana mtu anasikia tu kama huu mtu anakuwa na nyumba, iko na gari, iko na pesa.
0: Mm.
1: Wakati anakuambia tu nakupenda.
0: Mm.
1: Na hapo hapo unakutana binti anatupa kichwa.
0: Mm.
1: Hana tena ya cha kusema, hana tena ya kufanya.
0: Ndiyo.
1: Inapasa vile anasema Mungu aksanti kuona maombi yangu
0: inajibiliwa.
1: Mm. Kuna nilikuwa tafuta mtu atanioa hivi.
0: Mm.
1: Na hivi.
0: Mm.
1: Na wale wanakuwa leo wakutana wale wa fiancé na watu wanaanza kuuliza deja pale pale unasikia.
0: Mm.
1: Kwenye wapi, kwako wapi, ushakuwa na kwako, ushakuwa na kitu gabia vile ya vile.
0: Mm.
1: Na akishasikia tu umwambie tu kama mimi ndakuoa.
0: Mm.
1: Ah, hapo hapo kabisa ule mwanamke anakuwa kabisa akitupa, akitupa kichwa.
0: Mm.
1: Na hata na kunakuwa wengine hata wenyewe wanafanya sasa vile ile nilisema pale mbele. Kunakuwa hiyo tu ya, ya kusema hata wengine wanafanya fiançailles kunako masimu za mkononi.
0: Ndiyo.
1: Fiançailles unakutana en ligne.
0: Mm.
1: Haujue mtu, haujue nani.
0: Mm.
1: Huko tuna telefone pale, unaanza angalia pale ba watu ku Facebook.
0: Mm.
1: Ale. Una mtumia tu invitation.
0: Mm.
1: Na pale pale wakati anaitika ile invitation yako.
0: Mm.
1: Na unaanza tumia na pale pale.
0: Na mmekuwa wachumba.
1: Mmekuwa wachumba.
0: Haujuani kufatana kabisa na explication au chumba si sio vile kabisa, kwani uchumba umeonekana kuwa ni wakati kipindi yenye wale mume na mke wameshirikiana, kila mtu amependa ajifunze tabia za mwenzake na kila mtu anapenda ajue lengo la mwenzake, na hata wamefikiria kudefinir lengo lao limoja na wapaka wafikirie kabisa kwenye ndoa.
1: Wengi Papa Songolo wafasilie tena.
0: Ikisha kuwa aligne hapo, hautajua tabia za mwenzako.
1: Wengi kabisa wafasilie tena mambo kama na hayo.
0: Ndiyo.
1: Wanakuwa tu, akisha kuwa ile aligne vile, unamutumia foto, anaona, hey, Joe kabisa, hey, Papa Gaston ni bogari.
0: Ndiyo.
1: Kuyo Papa Gaston ni vre muze kabisa.
0: Mm.
1: Eh? Na mali Papa Gaston anatosha, hata kama ni Kishasa, anatumanisha huku, wanakia wanaoa.
0: Mm.
1: Siku ya ndoa sanyo, unaona, mwanaume anachomoka. Au wanafate na tena, unakutana, banatuma wanamuke sawa koli. Sawa kuli
0: sote mwambale.
1: Eh, sote yule mtu anatupa mtu mmoja atafanya marasi vile hapa.
0: Mm.
1: Sio kukutana na mwanamke na mwambale.
0: Mm.
1: Sasa nafika kule kukutana ni mzee.
0: Mm.
1: Au ni mtu mwenye ana mikono.
0: Mm.
1: Au ni mtu mwenye ana migulu.
0: Mm.
1: Eh? Nikufa foto alikuwa anamuona kabisa ni mtu mzima.
0: Mm.
1: Ka garso ka bien.
0: Mm.
1: Eh, kiko anajiposte poste pale.
0: Yeah.
1: Oro unakutana kama haiko yeye ule.
0: Mm.
1: Sote kwa chama foto sote za mtoto wake.
0: Mm.
1: Au za mjukuu wake. Mm. Njoo kwa kuma kuma nani kupale kwa profile.
0: Jua umjue.
1: Jua umjue. Mm. Na hiyo kasi inakuwa shida hiyo kufanya fiançailles tu mais par correspondance au kule kwa Facebook.
0: Ukimuita appel video atetik.
1: Atetik. Hawezi tika na kwambia telefoni yangu shaka hivi kai kawateka appel video.
0: Mm.
1: Na kuna kwa hata hiyo nyewe tulisema pale kuna kwa hiyo fiançailles par influence.
0: Ndio.
1: Wewe baba au Papa Songolo.
0: Mm.
1: Unafika kwangu unaambia tu garso ko nyeti.
0: Mm.
1: Wewe hautawia fasi nyingine unaenda watu ile fiwa janvier.
0: Ndio.
1: Eh? Hauchunguze tabia yake au ufanye nini?
0: Mm.
1: Unaimpose mtoto wako.
0: Mm.
1: Na mtu anasema na mimi sina shwa.
0: Mm.
1: Hivi papa alisema vile, basi na mimi nakule kwa janvi, mimi na wewe kule kwa janvi.
0: Mm.
1: Oro, en réalité,
0: haiko wewe ndio ulimpenda.
1: Haiko wewe ndio ulimpenda. Na sasa zima ule mtoto au yeye mchunguzaka, au yeye tabia yake,
0: mm,
1: unaweza kuwa unafika pale, anaonesha kama iko iko na adabu.
0: Mm.
1: Eh? Anaonesha vipi ndani tabia zipo mwazimu hivi? Zenyi wewe utafurahi, utafurahi kwa nani? Utafurahi ile saa. Ile kumi kumi nyuma ya mtoto anakuwa na matabia za mbaya.
0: Mm.
1: Na wazazi wake nao hawatapenda kuonesha matabia za mtoto wake. Juu wako biko na marchandise.
0: Ndio.
1: Biko na marchandise, ifuru marchandise ipite.
0: Au wako naiuzisha.
1: Wako naiuzisha kabisa hii.
0: Mm.
1: Ndio inakuwa shida sana Papa Songolo.
0: Sawa, asante sana kwa maoni yako. Tatumeni wanaotufuata kwa muda kama na huko kabisa wamesikia mabadiliko yenye imekuwa ila au kuonesha ya zaidi kabisa kama wakati ya zamani mtu alikuwa hivi.
1: Dio,
0: wakati ya sasa mtu
1: iko. Ndio Papa Songolo. Mm. Sinaona kama wakati ya zamani. Mm. Watu walikuwa nafanya fiançailles.
0: Ilikuwa modeli
1: gani wakati
0: ya zamani?
1: Unakutana kama. Mm. Ya zamani hayo.
0: Mm.

0: watu walikuwa wanajuana sitizama. Eh, majamaa kwa majamaa zilikuwa wanajuana kabisa. Wakutana wa pale Nyamugo anachumbia pale Bulu. Wakutana. Na hiyo fiancé kabisa wa baba zetu ama watate wetu. Wako tumia kama hao kabisa walikuwa wanachunguza sana. Eh, kwa sababu wakati iko nafanya fiancé, niko nafanya vile vile sondage. Iko nauliza wajirani na watu fulani fulani.
1: Na hiyo ndio signification ya uchumba.
0: Ndio.
1: Yaani kujua ndani Dio. Ndani kabisa e. mchumba wako na mchumba wako naye anajifunza kabisa wewe amekujua zaidi.
0: Kwa sababu wakati ukiuliza watu kumi, ndio watu wote wapendake mtu. Lakini ukauliza watu kumi kuhusu baraza mnaweza papa songo anakuwa namna gani?
1: Ndio.
0: Kuko wasawa watakusema vizuri. Na watoto wanasema vibaya. Directement pale deja unapita.
1: Na wewe utakosha chunguza.
0: Ndio utakuwa chunguza na ukachunguza na utani fiancé kabisa ilikuwa na jire wakati mrefu.
1: Ndio. Na hapo umejua tabia za mwenzako.
0: Unazijua. Na anajua zako naye.
1: Njoo maana inawezekana wazazi wetu walikuwa naishi miaka mingi kabisa.
0: Ndio.
1: Mpaka unajiuliza baba na mama wamekuwa miaka 50 wamefete 50 ya mariage.
0: Bado wafiancé gabi bado wafiancé walikuwa wanafanya vice versa. Wewe bibi unachunguza bwana na bwana naye anachunguza bibi.
1: Ndiyo.
0: Na hapo unakutana wakati watu wanaunga ndoa au wanaoana, unakutana kabisa watu hiyo nyumba unadumu. Huko na endurance ya mingi sana.
1: Kwani unajua faiblesse na force ya mwenzako?
0: Ndiyo.
1: Mwenzako naye anajua faiblesse na yako, force.
0: Anajua sema nikijitia hapa nda supporte ya mwenzetu. Na mwingine sina mimi nikijitia hapa na supporte ya mwenzetu.
1: Hapana ya kukia shitukia.
0: Hapana ya kushitukia. Leo utana fiancé ya inseme.
1: Unakia kuta bwanako kumbi anakuwa kama mlevi.
0: Ndiyo.
1: Bwanako kumbi anakuwa kama
0: anakuwa mwizi.
1: Hayo.
0: Na utajua.
1: Ndio kuwahi kujifunza.
0: Au uweze kujua kuwahi kaanza kujifunza yeye na kumfahamia de plus. Ndiyo.
1: Sawa, asante sana. Papa Gaston, karibu ndani ya
2: kipindi. Ndiyo baba Songolo, tunakaribia.
1: Tunazungumzia tu kuhusu chumba. Sasa tulipenda na wewe, kwani wewe huko uliweza ishi wakati ya zamani na umeishi wakati ya sasa, unajua kama difference. Umejua kabisa nini yanaweza kuwa yanazidia mwenzake kwa uchumba wa zamani na uchumba wa sasa. Mabadiliko gani umeona kabisa?
2: Ndio, kwangu mie kuko mabadiliko kubwa.
1: Ndio.
2: Yaani uchumba wa zamani na wa uchumba wa leo kuko mabadiliko sana. Tena kubwa. Juu nikaangalia vizuri najua kama uchumba wa zamani kwa kisi wazetu walikuwa wanatuambia na wababu, kulikuwa na jumbile wale wa batate tunawauliza wanatuambia kama kuchumbiana ile zamani ikuwaka wakati unakuta wamama wanaenda kwenye shamba. Wakati mama anaenda kushamba, sasa anaenda na mtoto wake wanaenda lima. Kimwingine naye anakamata bini naye anaenda kushamba. Kule kule ndio wanajua tabia ya ule mtoto mwanamke isiko anaenda. Na wale wa mama wanakuwa wanazungumuza na anaangalia hali ya ule mtoto mwanamke isiko anaenda lima shamba. Kisha anajua namna gani kama anampenda, anaona kama huyu mtoto mimi naweza kumchumbilia mtoto wangu kusudi amkamate.
1: Yaani zamani mzazi alikuwa anachumbilia mtoto wake, ndiyo, mtoto wa mwenzake.
2: Mwenzake ndio. Anaona ni ile hali, anaona tabia.
1: Kwani hapo hautachukua mtoto mbaya?
2: Hapana, wewe tabia. Jua anaona kama ule mtoto anamchungua, anaona anatokaka kwabo, anaenda lima shamba, kutoka kulima shamba, anarudia nyumbani kama na miogo yake yenyewe walilima. Na mingi walikuwa wanazoea katoka vile na makanisa wanazo kwenda ndani ya kanisa. Baki tabia yake haiko sawa vile tabia tuko nayo leo. Wakati ule mama anamchungua vile, anasema hapa mimi naona kama mtoto wangu kiana garso wangu anaweza kamata hii.
1: Na anaishi naye.
2: Wakati ule garso sasa anataka kuwa mwele hali kusema kama mama muende kuni oya. Anasema hautaenda tena fasi nyingine.
1: Ndio.
2: Mimi najua kwa tutaenda. Kisha wale wazazi wanazungumza na ule mtoto wao. Anawadelege bele unayo ile wakati ya mbele zamani kulikuwa kama nafasi ilikuwa inaita kukirega wanaita lubunga na kubashi wanaita ndaro.
1: Ndio.
2: Haki bule wa misonge bule wa zamani. Wazazi wanakutana na nafasi ile. Wazazi wa huku na huku wanakutana, wanazungumuza. Wanasema kama sisi tunakuja hapa tuliona hapa tu tuteza wakishibao. Banalomba moto ni mwele kiasiri wakosema tunaluka. Tunakia lomba moto.
1: Na ni moto kabisa kwani imekia leta.
2: Moto gani mwingine kutafuta sisi tunatafuta huyu. Eh, tunaona kama hapa ndio tunakia kutafutia
1: huyu
2: mtoto kianaitwa anapenda.
1: Ndio.
2: Anazungumuza, anasema anampenda namna gani sisi. Tuliona tabia ya mtoto mwanamke iko tabia nzuri. Na ndio maana sisi tulipenda tukui hapa mtupatie na si moto, tuangalika tunaweza kuhakisha si moto nyumbani. Moto gani? Ah, ni huyu binti yenu. Ndio tulipenda tukue kianangu anampenda. Sasa sisi ndio tunakuwa tunakuonyesha kama sisi tunapenda tukamate huyo mtoto wenyu tumuoe. Wa zamani wanikala mwa ile ndaro yao, wanikala mwa ile Lumunga, wanaanza kuzungumza. Wakati wanazungumza wanapatana, na unajua kama ile wakati ya zamani kukukua masharti mingi mingi
1: ya kugandamiza.
2: Nasikia. Wakati wanazungumza vile anasema hao sawa. Hivi tunasikilizana, haya wale wanarudia, wengine wanabakia, wanaenda ambia kijana wao kule, ndio tulienda kule lakini bali tukubalie. Sasa kijana sawa anasikia vile, anasema mbona sawa, anawadelegate na wanaenda kule, wanasikilizana. Unakuwa ukikuta mali wanyatalomba kule haitakuwa ya kusumbua sawa vile hii ya leo, wanakuwa yani, ya intere.
1: Yani nikikufata vizuri kabisa, imeonekana kama vijana wa zamani walikuwa na heshima na adabu kwa wazazi wao. Kwani wa siku hizi hawezi mwambia aseme mi napenda wewe yule mtoto fulani na kuitikii. Atakwambia awachaguliana. Yaani imeonekana zamani vijana walikuwa na adabu na heshima.
2: Anafua anaona wazazi yake. Wazazi yake ndio wanaenda sasa, wazazi nao wanaona tabia ya yule mtoto mwanamke. Hali ya yule mtoto mwanamke juu zamani tunasikia nikuwa kwambia kama walikuwa wanachungua juu kule zamani ni ba mama walikuwa wanaishi tu kushamba. Kushamba tu. Na mingi hapakuwa na commerce. Walikuwa na tu wanaenda kushamba, wanalima, wanaleta chakula yao kwa nyumba vya vile tu. Na mule mwele kwenda kule kushamba wanarudia, njoo wanaona tabia ya ule binti. Wanasema huyu anaweza kuwa ni binti mwenye haiko na tabia ya udhaifu. Juko wale wengine mabinti wanakuwa na tabia ya udhaifu. Bata mtuma hindi ni mashamba, unajikuta anatia uzaifu hata haenda kule. Banasema huu ni mgoigoi huu, hawezi weza, tuwezi mkamata.
1: Sasa mbona siku hizi tumeona kuna kwa mabinti wenye wao ndio wameanza kupenda mume, wameanza kuelezea mume,